0: una.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: Okay. Murder. Righteous soul.

0: AIREK nahi duzuen bezala. AIREK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIREK irratia. AIREK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. Irrati digitala. AIRK

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AI Eureka, la radio numérique qui vous fait du bien. AI Eureka, zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eureka digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da. Vous écoutez AI Eureka.

prisonnière, c'est un peu nous.

0: AIRK entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

AIRK. Eta zergaitik ez? AIRK entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: pauvre de moi.
1: AI RK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
2: AI RK, honegiten zaituen irrati digitala.

0: AIREK, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: Vous écoutez AIREK.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AI Eleka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

electrics and fees and wires.

AIREKA, la radio numérique qui vous accompagne.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, eta zergaitik ez?

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, la radio numérique par Antxeta irratia et Radio Kultura.

AIREKA Irratia. AIREKA, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

я гладил небо далеко. И небо обрело покой, и стало тихо и легко.

haizeaz eta hiltzaileen hauziaren emaitza eman dela iban den ostiralean. Hortaz dugu gaia sortziontako berri etaik landa, oian atezerrek kastelariak segitu baitu hauzi hau Parisen hurbiletik. Baina lehenagotik goizeko sortziak berriak orain zarrietarekina.

0: Baionako Etxepare Lizeoa ere blokatzen dute ikasleek, hala jakinarazi digute, goizean goizetik aipatzen dizuegu, Ipar Euskal Herriko ikasleek Frantziako Lizeoetan abiatu mugimenduari gehitu zaizkiela, Jonekazean eta Kanto Lizeoak ere blokatzen dituzte beraz, goizuntan baliabide gehiago eta lan egiteko baldintza hobeak aldarrikatzen dituzte. Troleen mezuek iardokitzen negatiboak eragiteko sedea dute sare sozialetan eta maiz erabiltzaile batek kontu edo profila initz erabiltzeko jokamoldea baliatzen du komentarioak biderkatzeko. Ohar daiteke eskuin muturreko troleen mezuak gero eta gehiago agertzen direla, aktualitatean mehatxuak eta mezu erratxuak pairatu dituzte sare sozialetan Canon Janseren kontrako elkarretaratze antolatu zutenek miarritzen duela 10 bat egun. Troleen fenomenoari nola buru egitera entxatzen ari den media bazkentzunen dugu ondoko berrietan eta segurtasun informatikoan aditua den Josean Koretek setasunak emanen dizkigu ere. Hendaiako herriko kontseiluak euskara herriko hizkuntza gisa aitortzea bozkatu du barda, aho batez onartua izan da Frantziako ondarearen parte den Einean frantsesarekin batera. Badirudi beraz bide legala hartu dutela Hendaian azkainen egina izan zen bezala eta intzuzen Simon Fete prefetak ere agerraldi eginen du atxaldeuntan aurkeztu dituen errekurtsoen inguruan argitasun zonbait emaiteko. Kasik 400 liburu irakurri dituzte uda hontan irakurkasko desafioko parte hartzaileek atzo bukatu zen ekainean hasitako proiektua Euskal Kultura Erakundeak bultzaturik. 300 liburu irakurtzea denen artean uda batean zenbaki hori erreski gainditu dute 380 liburu irakurri baitituzte 276 parte hartzaileek. Liburu horietan Magian Etxoperenaren zaldi bat Amets Artzaiusen minan eta Bea Salaberriren Mesfida zaitez dira gehien irakurriak izan. Bihar Larzabaleko Espeletenean iraganen den gaualdi bereziarekin bukatuko dute desafioa. Etorkinekin diakite elkarteak hilabete osoan antolatzen duen Mugari Gabe festivalaren baitan Donapaleun emana da gaur itzordua San Luis Zinemagelan Welcome to Europe dokumentala izanen da ikusgai 8:30etan eta ondotik Etorkinekin elkartasuna mikuzen elkartearen ekintzei buruzko iritzi trukaketa. Itxaro Bordak Baionako Euskal Museoaren bisita gidatuko du ere gaur begirada berezia ezarriz ikusgai edo ez diren bildumetan ageri diren aberen presentzian atxaleko 6:00etan izanen eta izena itzinetik eman behar da. Eta futbolean emaitza bat emazteetan, Europako Kopako partidan atzo Donostiako Realak irabazi du 4-0 Eskoziako Ertz taldearen kontra. 8:30etan eginen dugu berrizen nagusia.
1: euskalirratia.eus
2: euskalirratien webgunea.
3: Goizberri, gomita. Joan den ostiralean emanda Arambururen hiltzailen auziaren emaitza Parisen, ogoit eskuin muturreko talde bortitz eta zurbiltzen ziren Loik Lepriol eta Romain Bouvier bigizonek 2022an tiroz garbitu zutela Frederico Martin Aramburu Parisen, eta lehenari 26 urte presondegi emandazkote, besteari 19 denbora guzian kasika han egonden oiana tezerrekin mintzatu zira Antion Castorreo.
4: Oiana, tezer, egunon?
5: Egunon.
4: Federico Arambururen hiltzaileen auzia dugu zurekilan aipatzen, azken hiru asteetan segitu baituzu Parisetik, bon, hiru aste luze da, auzi berezia izan da, ezoizko auzi bat?
5: Bai, hori da, beraz, krimen auzitegian izan da Parisen, eta auzi mota horren berezitasuna da epaile popularek partertzen dutela, beraz, erritarrak diren epailek parte hartzen dute. Horrek egin nahi du, alde batetik, aski pedagogikoa dela jendeak uler dezantze gertatzen ari den. Eta beste aldetik, kontuan hartu behar da, erritar epaile horiek ez dutela dosier juridikoa esku artean, beraz haiendako kondatzen duena da, ahoz auzi hortan egiten dena. Eta zentzu hortan, garrantzia berezia du, alde bakotsak behar baitu defendiatu, eta gertakariak ere behar baitira behiz zehatz mehatz aztertu, erritar epaile horiek uler dezaten justuki ze gertatu zen, eta araberan judia ditzaten akusatuak.
4: Kazetari bezala han zinen, berriaren dako, Antion Juge Mediaparteko kazetari elgarrizketatu duzu ere, errandu zure mikroan, Aramburu aferak argi usten du, ba, zer den izurrite fasista. Hala da, konfirmatzen duzu?
5: Bai, hene ustez ala da erakusten duelako eskuin mutuja egituratua dela, xaretua dela, eta eskuin mutujaren parte erradikalena ahmatua dela. Eta ahmatuak dira, tirukatzen badakite, besteak beste ahmadan formatuak baitira, Le Priolen kasuan hasteko ala izan da. Eta azpimarratu behar da Le Priol eta Bouvier, eta Sorrentino ere, hori da Bouvier bere iesean lagundu zuena, Gud eskuin mutujeko talde bortizeko kideak zirela, eta Gudek gaur egun oraino baditu ahreman biziki tinkoak batasun nazionalarekin, izan ideologikoki edo ekonomikoki.
4: Ba, zeinetan hauzi hori politikoa zen edo zeinetan politiza...
5: Edo ekonomikoki.
4: Ba, zeinetan hauzi hori politikoa zen edo zeinetan politizatua izan da, nahi izan da politizatu?
5: Uste dut

0: justizia behar bezala egitea kaltetzen zuela beberen bezeroan edo akusatuen defentsarako eskubidea, anitz erreprosatu zaie edabideei beren lana egin izana eta akusatuen profila eta gudekin zuten lotura intzinean ezarri izana. Beraz, bai politikoa zen erabat, gero ala ere ejan behar da ez dela hilketa politiko bat izan, ejan nahi dut ez dute Aramburu hil ahazoin xenofoboen gatik. Hori ejan nik, ala ere uste dut argi gelditzen dela eskuin muturreko militante izateagatik tiro egin zutela eta be, impunitate sentimendu hori horregatik zutela eta eskuin muturreko ideiek elikatuak baitziren senditu zutela momentu hortan arazuri gabe tiro egiten altzutela.
1: Segitzea olako ba, hauzi bat, nola zen, pixka bat oroak giro oroko ja, berizia zen, bon, imaginatzen dut, lehen aldia zen, doik azuretako olako bat?
0: Abai, olako hauzi bat, lehen aldia zen, eta bo, intentsua da, be, bai lanaren ikuspegitik, eta bai, ara, ari gira, norbait galdu duen familia batekin etengabe, gainera, kazetariak parte zibilen ondoan dira, beraz ikusten ditugu urbiletik, erreakzioak, elementu faktualak ere be, proiektatuak dira, be, zakit, bez, txosten mediko legala, beraz gorpua eta olako gauzak bat dira, be, ara da batzuen dako ohikoa da, bai kazetari batzuak hori egiten dute maiz, baina bai segur berezia dela eta gero interesgarria da ere ikustea be, justiziak dituen ara utxune eta zailtasun guziekin ala ere lortzen dituela beharrezkoak diren gauza batzu martxan ezartzen, adibidez hor zen asisetako auzi bat eta horren helburua da besteak beste akusatuak humanizatzea, haien profil psikologikoa ikertuz eta abar, eta bombe kasu untan militante fasistak dira, beraz ez da egresa ere haiengan humanitate hori ikustea, baina hain batean bai psikologikoki eta bai haien familia urrekariak eta aztertuz bada humanizazio parte bat, gehiago edo gutiago iristen zaiguna, baina uste dut ala ere erakusten duela hauziak badutela beren garrantzia eta sistema den bezalakoa da eta 10.000 kritika egiten altzaizkio, baina hori lortzen du eta bestalde biktimendako ere parada da omenaldi zerbait plantan ezartzea eta hor Federico Martin Arambururen laguna initz jindira lekukotasuna emaitera esplikatzeko nolako ahemana zuten harikiran, nolako errubilaria izan zen, nolako laguna zen, nolako familiak idea zen eta horrek ere behara, kontrastea egiten dio justu haintzine jaiten nuenari eta nipiskat markatu nahuena da ere nola hitzaren bidez bat zere be abokatuen eta fiskalaren alegatuen bidez gure espirituak nola bidez aldatzen aldiren eta askiak igarri atseman dut behara, ikustea ze baliabide erabiltzen zituzten hizkuntzaren aldetik eta epaimaia bideratzeko.
1: Ba, aipatu duzu ba, hiltzailean humanizazioa, zuk ekiko ze senditu duzu ze sentimendu atera da?
0: Bo, gero da ere beste kazetari batzuekin aipaturik eta beraz jadanik filtro batzu pasatuak ditut horren gainetik, baina iduritzen zait bai esplikatu dutela behin batean, ba, adibidez Le Priol Ahmada Sale aden familia batetik heldu da eta bezinez, ezkuntza izigarri berezi bat izan dute eta Ahmadarekiko obsesio bat, Ahmikiko obsesio bat, bere aitak deklaratu zuen eta erran zuen behala mutiko tipi guziak bezala Ahmak maite zituela, bon, eta ara, piskat irudikatzen aldugu segirotan bizi izan den, bizitan da horrek ez du barkatzen egin duen ibilbidea, baina bada hori beraz hor nahi duzu piskat sinetxi bere familiak izan duen impactuan edo, baina bestalde bea dibidez Le Priol frantziako armadako soldadu izana da eta bere traumak kondatzea galdegin diote abukatuek

0: Taur izan da alako antzerki joko berezi bat, zeinetan abukatuek bultzatzen zuten Le Priol bere traumak ondatzera, eta berak etzuen kondatu nahi, baina aldi beran erdin igarrez ari zen, eta denek baginoen sentsazio biziki berezi bat, eta kostatzen zitzaigun zintzotasuna atxemaitea be nigar horietan, eta zentzu horretan, ara, zaila da jakitea ere, ze estrategia, zer den estrategia, zer den egia, zenta dibidez Le Priol konfrontatua izan delarik, espero ez zituen elementu bat zuei, abe horretzen bat ere nigar ezari, eta hor, atera ditu, gauza, alge garriak, adibidez, erakutsi diote, parte zibilen abokatuek erakutsi dizkiote bere mugiko rean atseman dituzen pasaitzak, adibidez bat zen Panzerlied larogeita sortzi. Panzerlied da Wehrmachtaren kantu bat, eta larogeita sortzi da zenbaki kode bat atxe delako alfabetoko sortzigaren letra, eta beraz hai letra, eta beraz hai Hitler erraiteko kode bat da nazien, mundu neonazian izigarri ezaguna. Eta jaiten zaiolarik, edo galde egiten zaiolarik, zendako bere pasaitza be Panzerlied larogeita sortzi den. Jaiten du, me larogeita sortzi da ene zango oinen neugia biderbi ere. Bon, beh, argi usten du, baduela ere trufarako joera hori, eta ez da antziber ere, hor ez da epaitua berez ekintza militante batengatik, baina ez da antziber militante fasistak direla, eta beraz ez dutela arazorik justiziaren aintzinean egiten dutena disimulatzeko, kukutzeko, eta aldi berean biziki argi usteko, zenta hori erantzuten duelarik provokazio bada, eta uste dut denek ulertzen dutela ez duela distantziarik hartzen.
1: Bon, bururatzeko, gauza bat atxikitzeko, hiru aste horietaz, elementu bat, horitzapen bat?
0: Bai, erraiten alda parte zibilek deklaratu zuten biegunak izigarri, unkigarriak izan direla. Hor deklaratu dute beraz errubilari hoiek, Federico Martin Aramburuaren lagunek, bere amak, eta bere amaren lekukotasuna izigarri importantea izan da, iduritzen baitzait, eta berak ere aldarrikatzen du politizatu nahi duela hauzia. Berak ere argi du, ez zutela behar bada Federico Hil ahazoi xenofoboengatik, aldiz eskuin muturrak Argentinan ala Frantzian hiltzen duela argi utzi nahi izan du, eta atseman dut momentu azkar bat zela, ara pixkat behizko katzen baitzuen hauzia bere politiko tasunan, eta kokatzen baitzuen behiz akusatuak beren militantzia fasistan.
1: Ebe mi esker.
0: Mi esker zuai.
2: Oien atezer ekin ginen hor beraz Federico Martin Arambururen hauzian eta hauzia segitu baitu hurbiletik. Hala, eta biharko gomitatartean, helduko niz, biharko gomitatartean kazetarien aldi izanen da, Frank Dolozor, baita ere Maite Ubiria eta Eki Erremondegi, hemen izanen dira toki berian 8 eta 4.
3: euskalirratia.eus euskalirratien webgunea.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
5: Egun honen zule, egun honen eta ongi etorri berriz ere antxete iratira. Goizeko 10 bitartean, hemen txizango gara, kontu kontari eskualdeari itzulinoa ematen, horretarako errepide sarean, zailtasun handirik ez, goizeroko kontua, irungo saiez bidean, Gipuzkoa 6-6 errepidean, une honetan, ba, trafikoa oso motel, bereziki, Kostorbe eta ospitaleko, biribilgunearen artean, baina aparteko istripurik ez. Eguraldiari dagokionez, ikusten muzute, atzo iluntzeaz geroztik, erabat aldatu zaigula, gaurkoan gehienez ere 20 gradu izango bitugu eta egunean zehar, euria botako du, tarteka. Gainerako aktualitatea, jarraian. Batetik aipatu beharra dugu bakar huele tirokatu zuen udaltzaina lanetik baztertu egin dutela, baina protokoloz. Astelenean Hondarribian bakar tirokatu zuen udaltzaina operatiboetatik kendu dute eta arma konfiskatu diote. Noski, polizia iturrien arabera, neurri hala ere ez da disiplina neurri baten ondorioa. Horrelako gertakari larrietan parte hartzen duten polizia agentei aplikatzen zaien ohiko protokolo estandarra baizik. Polizia sindikatuek egin dute haien balorazioa ere, haien artean Erne sindikatu polizialak udaltzainei taser pistola bezalako bitartekoak eskaintzeko beharra aldarrikatu du, suzko armak erabiltzea saihesteko eta aldi berean, astelenean gertaturikoaz, arduradun nagusia udaltzainaren nagusia, Hondarribiko alkatea Igor Enparan dela nabarmendu du Erne sindikatuak baita alkatearen dimisioa eskatu ere. Bien bitartean atzo iraileko udalbatza egin zuten Hondarribian eta Babakar Huele herritarraren eriotza gogoan hartu zuten minutuko isilune batekin hasi baitzuten udal korporazioan. Onartutako puntuen artean, hori bai, Hondarribian ostatu eta establezimenduetan hain justu, parte hartzen duten edo ostatu hartzen duten turistei begirako, bisitari begirako tasa turistiko zerga berria onartu zuten. Salbuespen batzu badira 18 urtetik berakoek, desgaitasuna duten pertsonek, ikasketa akademikoen ondorioz egindako egonaldiek, osasun arrazoiengatik egindakoak ebota bestelako zenbait salbuespenetan ez dute zerga hau ordaindu behar izango, baina Igor Enparan alkateak argitu duenez, hasierako planteamendua egin zenetik hainbat aldaketa egin dituzte tasa turistiko hontan.
6: Erabaki da karga tasa orokor bat izatea denboraldi bajua bezala kontsideratzen den garairako eta tasa horrekiko 125eko errekargoa ezartzea denboraldi altua bezala kontsideratzen den eperako. Eta zer kontsideratzen dugu denboraldi bajua eta zer kontsideratzen dugu denboraldi altua? Martxoak 15etik urriak 15era, hau da gutxo gorabehera aste santuak izan daitezkeen garaia baino pixkatxo aldenagotik urriak 15era, hau da udararen azken hondarretara gaur egon edo uda azkeneko lehen hasiera honetara kontsideratuko da eten garai altua bezala edo, eta aldiz urriaren 16etik martxoaren 14erako aldia kontsideratuko da garai baxua edo bezala.
5: Ara beraz, establezimendu motaren araberako tasa progresiboa izango da ere, etxebizitza turistikoei tasarik handien aplikatuz eta nekazaletxeei adibidez baxuena, logika horren barruan. Egindako aurreikuspenen arabera, urtean 700.000 € eta 1.000.000 € bateko inpaktua izan dezake udalaren ekonomian eta jasotako dirua bisitariek herrian eragindako garbiketa, segurtasun eta bestelako gastu gehigarriak estaltzeko baliagarria izango delakoan dago udala. Hala ere, onartutako puntuen artean nabarmenena atzo Zaldun Bordaberri eta Igertoki sozietateek Hondarribiko udalari 13,7 milioi € erreklamatzeko hasitako prozedura judizialari buruzkoa izan da. Udalak Igertoki enpresaren aurkako demanda penala aurkeztea erabaki baitu. Gogan hartuko dugu The Village Outlet edo Outlet Village megaproiektuaren sustatzaile ziren bi enpresa hauek, kalte ordainak eskatzeko demanda aurkeztu zutela Irungo epaitegian udalaren aurka. Garaiko alkatea Txomin Sagartzazu presidente zuen Hondarribia Lantzenek esleitu zizkion 2006an Zaldunbordako lurrak Igertoki enpresari Eusko Alderdi Jeltzalearen aldeko botoekin baino ez, eta 2017an hirigintza plan orokorran egindako akatsen ondorioz bidera ezina bilakatu zela gero. Udal gobernuak iaz salatu zuen demanda larria zela eta berriro ere modu bidegabean herritarren kontura milioiak eta milioiak irabazi nahi zituztela. Auditoria serio bat egin zuela, egingo zutela iragarri zuen udalak eta horren emaitza ikusita udalak demanda penalaren bidea hartzea erabaki du aipaputako 13,7 milioi € eskaera iruzurra dela ondorioztatuta. Herritarren interesen defentsan lan egingo duela gogoratu dute EH Bilduko bozeramaile eta gobernukide Garoaleku ona entzuten dugu.
7: Udalak azken finean demanda jaso zuen ezkero zorroztasunez lan egin du, zorroztasun horren markoan lehenen pauso garrantzitsuare auditoretza eskatzea izan zen. Auditoretza txosten mardula daukagu eta bertan jasotzen da demanda egin baldin baziguten 13,700.000-tikan gora auditoretzaren arabera kolumna aceptado jartzen du 2,500.000-tikan gora, hau da, berez aurkeztutako fakturak, ez, onargarriak izango zirena eta ez zirenak onartuak izango 10,500.000-tikan gora. Beraz, hori oinarri hartuta eta hemen aipatu den hitz horretan, ez? herritarren interesen defentsan, gure baliabide juridiko guztiak erabiliz, gure aholkulari juridikoek momentu honetan esaten digute bide penala dela jorratzeko daukagun bidea. Ikusten dugu, azken finean, defenditu beharra, auditoretza irakurrita edota kereiaren analisia egiten duten letratuak ere irakurrita, beraien hizkuntzan argi esaten dutelako hemen iruzurra badagoela.
8: Antxeta Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
5: Eta Hendaian ere herriko kontseilua izan zuten atzo, eta euskara herriko hizkuntza gisa aitortzea bozkatu zuten, aho batez onartu izan da, Frantziako ondarearen parte denean frantsesarekin batera, baina gehiengoak zehaztu duenez konstituzioaren bigarren artikuluaren arabera frantsesa errepublikaren hizkuntza da. Aitorpen horrek, nola nahi ere, ez du euskararen erabilera publikorako eskubiderik sortzen, badirudi beraz, bide legala hartu dutela Hendaian azkainen egina izan den bezala. Michel Muñoz, hizkuntza politikaren axuanta, pozik agertu da, hala ere, aho batez bozkatu izanaz, konstituzioa respetatuz, hori bai, ez du prefetaren oharrarik espero, hauxe, aipatu digu.
9: Bai, berri ona da, eta bai estatzen du ere, Hendaiak zer lana egiten duen euskarari buruz duela 40 urte. Erabaki dugu ola idaztea adostasun batu gaiteko ere gure artean, eta beste herri batzuk ere ez dute delibero berdina egin Baiona edo Osara bezala. Hartu ditugu konstituzioko artikuluak, pentsatzen dugu ez dela horrek izanen ikusiko dugu.
5: Ara, beraz, Hendaian, beraz, 13. herria da euskararen aitortza egiten duena, ofizialki, udal batzan herriko kontseiluan simbolikoa bada ere, eta hain zuzen Simon Fretet prefetak agerraldia eginen du arratsalde honetan prentsaren aitzinean aurkeztu bituen errekurtsoen inguruan, argitasunak emateko. Bien bitartean, migranteekin lan egiten duten kolektiboek Babacar Huelerenentzat justizia askatu dute, eta bazterketa soziala eragiten duen ongizate sistemaren porrota salatu dute. Hainbat eragilek hartu dute hitza, hain justu, Arrats eta Adiskidetuak elkarteen ustez, ez du tiro batekil, gizarte bazterkerian pertsonak kronifikatzen bituen eta gaixotasun mentalak sortzen duen sistema horren eraginkortasun faltak baizik, sosarrazakeria elkarteak berriz, poliziaren jarduna eta osasun mentaleko politikak zalantzan jarri bitu eta gogor salatu bitu, gertakari hauen aurrean edatu biren gorroto mezuak. Irungo Harrera Sareak zehazki Diario Basko egunkariak eri exigitu dio itxi ditzatela identifikazioa diren arpidedun batzuk delitutzat har daitezken gorroto komentarioak egiteko espazioak. Modu batean zein bestean Hondarribian gertabutako hau guztia, bihar Irunen urriaren biarekin, hain justu, auzo patruiek edo kolaborazioan ciudadana taldeak deitu duen Irun seguru eta garbi baten aldeko martxa horren atarian gertatu da. Giroan nahasia dabilela ez da dudarik eta Sosa Arrazakeriako Jera Karrerekin hitz egin dugu. Argi utzi du azken urteetan normalizatu egin dela eta zuritu eskuin muturraren diskurtsoa eta migratzaileak eta pertsona arrazializatuen deshumanizazioa oso arriskutsua dela, baina Espainiar estatu osoan bezala Euskal Herrian gure eskualdean eta Irunen ere ematen ari den efektua dela.
10: Bai, ematen duen migrantea zaborra direla, ez? Bai. Aspaldi gaina hori, kartel hori aspaldi ateatako da. Bai, hori da, fin, irudia deshumanizazio hori, ez dira pertsonak, arazo bat dira bakarrik, dira violentoa dira, osea, da deshumanizazioa behintzat martxan jartzea, geho edo zer gauza justifikatzeko, ez? Ez daki, rezeta perfektuak ez daude, ni uste dut mobilizatu behar gehala, eta hori egiten da, por ejemplo, Donostian kaleko afariekin egin dira gauza asko eta jende asko parte hartu du, ez? Geo egian eintzan agresioarekin baita ere, baino egia da, mobilizazio horretan, ez dela jende, fin, no son las masas en marcha, precisamente, ez? Yeah. Eta sartzen ari dena dira beste ideiak, hori errealitate bat da. Geo, ni uste dut, egin behar dela politiko aldetikan kompromiso handi bat, instituzioak, por ejemplo, askotan ez da ikusten, Donostian ikusten da, Irunen ikusten da. Osea, diskurtso honen aurrean, bere jarrera nolakoa den. Orduan, hori, por ejemplo, arazo handi bat da, zerretik instituzioak beste plano batean jartzen badira, o ez badute kompromiso argi bat honekin, orain gauden egoeran instituzio asko o se ponen de perfil o segurtasun diskurtso hori ere elikatzen dute askotan.
5: Ara, beraz, hortxe, sosarrazakeriak egiten duen balorazioa, eta deialdia bihar urriaren biarekin, Alberto Angera plazan, hain justu, arratsaldeko seiak laurden gutxietan ez nahastu Etsaiz, sareak egin duen elgarretaratze deialdia, hain justu seietan, aipatu bezala, Irun Garbia eta Segurua lelopean egingo den martxa horren aurka edo horri aurre egiteko, hain justu martxa horren deitzaien komunikazio talde publikoan gorroto mezu larriak partekatu zituzten, aste honetan Hondarribian udaltzain batek Babakar Huele tiroz akabatu zuela jakin bezain pronto, hori ere salatu du azken ordu hauetan ez naztu Etsaiz sareak, poliziaren jarduketa txalotzeaz gain, un malo menos edota, si es morito negrito no hay delito, bezalako mezuekin trufa egiten zuten taldeko moderatzaiek eztabaida auspotzen zuten bitartean.
4: Goizean goizetik Koldo Nausiarekin.
5: Eta bien bitartean gogoratu, Irunen ez naztu Etsaiz, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean bihar seiak laurden gutxietan elgarretaratzera deitu dutela Irungo San Miguel auzoko Alberto Angera plazan, esan bezala, patrulla hauen eta martxa horrei aurre egiteko. Bien bitartean eta bururatzen joateko, kirolak ere, beitu gaipatzeko eta albiste ona gainera, Irudek Bidasoa Iruneko 2019 eta 2017 irabazi baitzuen atzo, EHF Europa Ligaren estreinekoan, denboraldi hasiera honetan, markagailu handiekin ari dira, Alex Mozasen mutilak aurrean Islandiar talde indartsu bat topatu zuten atzo, hartalekun eta bi taldeetan, lan ofentsiboa izan zen ikusgarriagoa, defentsiboa baino, markagailuak adierazten duen bezala. Hala ere, Alex Mozasen mutilak aurretik joan ziren, partida osoan zehar, bereziki Esteban Salinasen 9 golei esker, eta hori bai, Niko Mindegia, kantxan zela, erakustaldia egin zuelako, eskarmentua handia du berak, Europan ere, eta denboraldia lau gara garaipenekin hasita taldea indartsu ikusten du Niko Mindegiak.
11: Bueno, ni kontena orain solasten eginen bezala Europako lehendabiziko partido beti zai ezatzen da etxean. Difentia da horlako taldeen aurka ez du itxurarik. Hasieran nabaritu zaio pixko kostatzen zegoela haien jokamodua, ez da erraxa, pixko bat gero hobetu dugu. Baina hori, ungi ere ez gara itxu, baina orain arte, ez, gure taldearen identitate hori atetzen ari gara, ez? Defentsa eta gero pertsonalitate nortasun handia eta dena batera eta hori uniz da, oinarri bezala uniz da. Eta nik uste taldea forma hartzen ari dela, mantxo. Eta bitartean irabazten, ez da batera isa, ez ligan ez Europan noski, zaila da eta hola segituko dugu. Hobetzen ari gara, entrenatzailea arrontonak dugu analizatzen eta taktikoki gure irudik ere analizatzen eta horrek auniz lagunduko digu. Nik uste bideo honen garela.
5: Ara, beraz, bideo honean Bidasoa, momentuz goizeko 8:30 bitugu, beraz, azken orduko berriak biltzen bitugu, intzalankidearen eskutik Euskal Irratietan eta berehala zuekin gaude berriz ere.
12: Egunon, Baionako Etxepare Lizeoa ere blokatzen ari dira ikasleak, ala jakinarazi berri digute, kazen eta kanto ere blokatuak dira, Lore Amaia Hansen zuzenean izanen dugu Etxeparetik. Hendaiako kontseiluak euskara herriko hizkuntza gisa aitortzea bozkatu du atzo, aho batez onartua izan da, baina azkainen bezala bide legala lehenetsi dute, gaur eginen ditu adierazpenak hain zuzen prefetak orain arte egin dituen errekurtsoen inguruan. Takasik 400 liburu irakurri dituzte uda hontan irakurkasko desafioko parte hartzaileek, atzo bukatu zen ekainean hasi zuten proiektua eta aurreikusia zena baino liburu gehiago irakurriak izan dira azkenean. Aro Alenik Pampi.
13: Euria erriskatzen duela izaitea goizuntan gehiago eta txaldean ere lainoak organituko direla, baina euria harina alaike. Meetzi graduko temperatura izanen da gaurko goriena. Baionako Etxepare Lizeoa ere blokatua dute ikasleak.
12: Hori da, Frantziako Lizeotan abiatu den mobilizazioari juntatu zaizki Ipar Euskal Herriko hainbat ikasle ere eta gaur beraz, kazen, kanto eta Etxepare blokatuak dira Baionan. Hain zuzen, aipatu bezala Etxeparetik zuzenean zaitu Lorea Maia Hansen, egun ontzuri eta ze giro duzue momentu untan hor.
14: Egunan nintza bai ikaslean, erdian naiz hemen Etxepare Lizeoaren aintzinean, giro ona da, bada musika, afitza batzuk ezagiak dira, sistema aldatu, gero abernatu, basoa esparat, eduta, estatu zapaltzailean aukean ikasle burruka, eraz aldarrikapenez beteak Etxepare Lizeoa blokatu dute goizuntan zazpi eterdietatik, kastean edota kanto Lizeoak bezala, horreit duela bi egun Polbert Lizeoko ikasak saiatu zirela haien Lizeoa blokatzen, eta Frantzia mailan hainbat Lizeo blokatuak zirela, ala Etxeparen badira beste aldarrikapen batu, ala nola basoa eskoraz bezalakoak, egun osoan dugiz aktivitateak izanen direla, eta ikusiko beraz zein aldarrik apenekin blokatzen duten informazio gehiago kanen ditugu geroago.
12: Mil esker beraz Lorea Baionatik zuzenean eta aipatu bezala ondoko berrietan izanen dugu hortik informazio gehiago. Bestalde, Frantzian mobilizatzen diren ikasleen kontrako errepresioak segitzen du ere eta polizia eta ikasleen arteko gatazken bideoak biderkatzen dira, atzo inkesta bat ireki zuen poliziaren poliziak, Tujeko polizia baten LBD tiro bati buruz, gazte bati begia galarazi omen ziona. Trollen mezuek jardokitzen negatiboak eragiteko sedea dute sare sozialetan eta usu erabiltzaile batek kontu edo profila initz erabiltzeko jokamoldea baliatzen du, komentarioak biderkatzeko sede, zohar daiteke eskuin muturreko trollen mezuak, gerota gehiago agertzen direla aktualitatean mehatxuak eta mezu erratxuak pairatu dituzte sare sozialetan, Canon Franceren kontrako elkarretaratze antolatu zutenek, miarritzen duela mar bat egun, gai honi begira frantsesez idazten duen Media Bazkek ere trollen mezua initzukan ditu argitalpen batean Facebooken ezarri ondotik bereziki. Hain zuzen trollen fenomenoari nola buru egitera entxatzen ari den Media Bazk entzunen dugu bederatzietako berrietan gurekin izanen dugu erredaktore burua. Eta oraindik zenbait egun dituzte Federico Martin Arambururen hiltzaileek dei egiteko, joan den ostiralean emantzuten haien auziaren emaitza Parisen, hiru asteko ezohiko auziaren ondotik. Loic Le Prioli 26 urte, Romain Bouvier 19, Talizon Jose Miji eta Antoni Zohantin hori hiru. Oroi tiro ziltzutela lehen biek Federico Martin Aramburu 2022an, hiltzaileen nortasunean zentratuta partez auzia, eskuin muturreko sareetan murgildurik, gut talde bortitzeko militanteak izan ziren denboran. Afera hortaz, tauzi berezi hortaz solastatu gira goizuntan, Oianate Zerkoskarat berriako kazetariarekin, Parisen zuzenean segitu baitu hiru astez auzia, tarekin egin elkarrizketa entzungai izanen duzu Euskal Irratien webgunean. Honi loturik arma historikoen eskuratzeko baldintzak zorroztu nahi ditu Peio Dufo diputatuak lege proposamen bat pausatu zuen atzo Frantziako lege biltzarrean, Federico Martin Arambururen hiltzaileen epaiketaren biharamunean arma historikoen eta bildumakoen arautzea proposatu du beraz. Izan ere, erailketan olako armak baliatuak izan ziren D kategoriakoak. Naiz eta hilgarriak izan gaur egun arma horiek kontroli gabe eskuratzen aldirela salatu du, utxune horri aurre egiteko C kategorian sailkatzea proposatu du. Hots, arma baten edukitzeko, armen edukitzea debekatua duten pertsonen zerrenda kontsultatu beharko litzateke, armei buruzko informazio sisteman erregistratu beharko litzateke, eta eiza baimena kirol tirorako lizentzia edo bildumagileen txartela ere aurkeztu beharko litzateke.
13: Hendaiako kontseiluak Euskara herriko hizkuntza gisa aitortzea bozkatu du behar da.
12: Frantziako ondarearen parte deneinean frantsesarekin batera, baina gehiengoak zehaztu duenez, konstituzioaren bigarren artikuluaren arabera, frantsesa errepublikaren hizkuntza da. Aitorpen horrek ez du Euskararen erabilera publikorako eskubiderik sortzen, badirudi beraz, bide legala hartu dutela Hendaian azkainen egintzuten bezala. Halere, zehaztekoa da, aho batez onartua izan dela, Paulo Arceius, Hendaia biltzen oposizioko autetxiak ere alde bozkatu duarentzat begibistako seinale bat bidaltzen du.
15: Bai, hau batez bozkatu da eta hori ikusten duguna begien bistakoa dena. Euskal Herriak atxikimen handia duela bere hizkuntzarekiko eta Euskara herriko eta lurraldeko hizkuntza dela. Eta hor, jokoz kanpo ari direnak, gure kasuan prefeta, 19. mendeko irizpide politikoak aplikatuz, eta zalantzan jarriz herri honek argi duena, Euskara dela gure herriko hizkuntza. Momentua da herri guztieko hain zentzu horretan joatea, Hendaiak egin du eta garrantzitsuena da herri gehienek olako mozioak edo horrelako deliberoan bozkatzia.
12: Hendaia beraz, 13. herria bilakatu da euskararen aitortza egiten duena, eta hain zuzen Simon Fete prefetak agerraldia egin behar du atxalde untan, prentsaren aitzinean, aurkeztu dituen errekurtsoen inguruan argitasun zonbait emaiteko. Arrangoitzeko ERT enpresako langileak greban ziren atzo, SFJ-entzat fibra pausatzen duen enpresa honek, kezkatuak dira, edo hontan kezkatuak dira langileak, Orange, Free eta Bouygues osatu partzuergoak erosi baitu SFJ, baina ez azpi kontratatzaileak. ERT enpresa ez da salmentaren parte izan beraz, eta horrek arrangura sortzen du, 40-35 langile ziren atzo greban.
16: Emazteak eta Lapurdiko irakurleak dira nagusitu irakur kasko desafioan.
12: Atzo bukatu zen ekainean hasitako proiektua, Euskal Kultur Erakundeak bultzaturik. Bilan biziki baikorra egindute antolatzaileek, helburua baldin bazen 300 liburu irakurtzea denen artean uda batean, zenbaki hori gainditu dute, 180 liburu irakurri dituzte, 276 parte hartzaileek. Liburu horietan, Maian Etxoperenaren zaldi bat, Ametsartzaiusen min eta Bea Salaberriren Mesfida zaitez dira gehien irakurriak izan direnak, profilen aldetik sorpresa ederrak izan dituzte antolatzaileek. Helen Sagiton horietariko bata.
17: Baitugu zenbakiak ere generoaren aldetik, jan nahi baita be hiru laurdenek dira emaziak, irakurleak parte hartu dutenak eta laurden bat gizonak, beraz badute gizonek parte bat oino irabazteko, hortan. Eta Euskaldeka ere izan da Lapurdin ehunetarik 79, zinez gehiengoa, Hegoaldetik ehunetarik 15 eta Baxenafarrotik ehunetarik 12. Beraz, hor ere pentsatzen dugu lurraldeetan oino junago joiten algirela. Horietan, beraz, irakurzale amojatuak zirenak 110, batzutan irakurtzen zutenak 141, eta sekulan ez zutena irakurtzen 113, eta usu irakurtzen 186. Beraz, badugu ere hor banaketa bat, emaiten du, bon, amojatuak eta usu irakurtzen dutenak jokoan sartu direla, eta hori denen plaze geindako, baina batzutan eta sekulan erdia baino gehiago egiten baitu, be hor guretzat ere lorpen polita da.
12: Eta ekitaldi batekin bururatuko dute desafioa, bihar gaualdi bat izanen da Lartzabaleko Ezpeletenia ostatuan, lekukotasunak, sari zozketa bat eta ikusgarri bat ere. Pilotan berezkoetan eskulari pro lehiaketaren finalerdietan atzo Mila Frangan Larralde eta Iparrek irabazi zuten Ospital Taurategaraien kontra 40-23 eta Etxeberri eta Dukazuk Mariluzta Sanchezen kontra 40-17. Finala larun batean izanen da 11etan Larralde eta Ipar hariko dira Etxeberri eta Dukazuren kontra, zuzenean segitzen alko duzue Euskal Irratietan eta Kanal Duden. Futbolean emaztetan Eurokopako partidan atzo Donostiako Errealak irabazi zuen Eskoziako Ertz taldearen kontra 4-0. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
18: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen balioztatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausatitzazkezue, informazio guziak communautemarratxopeibask.fr webgunean.
19: Eta denbora hartzen bazenu, bizirik dagoena bera aurkitzeko. 2026ko urriaren bitik hamekarat, Euskal Hirigune Elkargoak eta bere partaideek bioanistasuna Ipar Euskal Herriko edozein lekutan ospatzera gomitatzen zaituzte. Ibilaldiak naturan, tailerak, bisitak, mintzaldiak, ikuskizunak. Kasik 100 itzordu urririk, ulertzeko, xoratzeko eta elkarrekin aritzeko. Egitarau osoa aurki ezazu, communautemarratxopeibask.fr webgunean. 2026ko klima astea, bizirik dagoena ospatu dezagun elkarrekin.
3: euskalirratia.eus euskalirratien webgunea.
4: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
5: 18 minutu goizeko 9ak izateko, egun honen zule, orain lotzen baldin bazara. 9ak arte eta ondoren 10ak bitartean, goizeko kafearekin hemen txetopatuko gaituzue. Eskualdeko errepidetan ez dugu bedez aparteko gora berarik, goizean goizeko, beno, Gipuzkoa 6-6 errepideko jaitzubi aldeko oiko autolerroak edo trafiko motela arintzen doan, baina aipatu beharra dugu, AP8 autobidean ba, istripu bat izan dela, eta autobat ba, bide bazterrean dela, ba, justu Txingudi Merkatal zentroko ordainlekoa pasa bezain pronto, beraz bat entoa hundi zibili. Eguraldiari dagokionez ikusten duzute, zeru zabaita apatua, atzo iluntzean, ba, alderre bestu zitzaigun eguraldia, eta gaurkoan ere gehien ez ere 20 gradu, eta giro bustia izango dugu, egunean zehar. Eta aktualitate kontuetan, hainbat kontu, Babakar Huele tirokatu zuen udaltzaina lanetik baztertu dutela, protokoloz jakinarazi dute, astelenean Hondarribian, ba, tirokatu zuen udaltzaina operatiboetatik kendu dute eta arma konfiskatu, polizia iturrien arabera, neurria ez da disiplina neurri baten ondorioa, horrelako gertakari larrietan parte hartzen duten polizia agentei aplikatzen zaien ohiko protokolo estandarra baizik, alde horretatik gertakariaren ikerketa martxan dago, eta ertzaintzak aurretiazko ikerketa bat egiten ari dela dio prozedura legalak hasi aurretik dirudienez Irungo epaitegiak hartuko du parte gerora ba hain justu ba prozedura horretan bien bitartean eta Erne sindikatu polizialak udaltzainei taser pistola bezalako bitartekoak eskaintzeko beharra aldarrikatu du suzko armak erabiltzea saihesteko argitu dutenez gaur egun Gipuzkoa osoan halako bi taser pistola besterik ez daude erabilgarri modu batean zein bestean sindikatu polizialak Igorren Paran Hondarribiko alkatearen dimisioa ere galdegin du, gertatutakoaren arduradun, nagusia dela abitzera emanez. Eta hain justu atzo, iraileko udalbatza egin zuten Hondarribian, Babakar Huele, herritarraren heriotza gogoan hartu zuten, minutuko isilune bat egin zuen udal korporazioak hasieran, eta onartutako puntuen artean aldiz, hainbat kontu. Hondarribian, ostatu eta establezimenduetan, ostatu hartzen duten, bisitariei aplikatuko zaien tasa turistiko zerga berria onartu baitzuten, atzoko urtarrilaren lehenetik aurrera aplikatuko dena. Salbuespen batzuk badira, 18 urtetik berakoek, desgaitasuna duten pertsonek ebota ikasketa akademikoen ondorioz egindako egonaldiek, bai eta osasun arrazoiengatik egiten direnak ere, hoiek ez dute zer gau ordaindu beharko hain justu. Igorren Paran, alkateak argitu duenez, hasierako planteamendua egintzenetik hainbat aldaketa egin dituzte tasa turistikoan, baina horrela geratzen da.
6: Erabaki da karga tasa orokor bat izatea, denboraldi bajua bezala kontsideratzen den garairako, eta tasa horrekiko 125eko errekargoa ezartzea denboraldi altua bezala kontsideratzen den eperako. Eta zer kontsideratzen dugu denboraldi bajua eta zer kontsideratzen dugu denboraldi altua? Ba, martxoak 15etik urriak 15era, hau da, gutxo gorabehera aste santuak izan daitezkeen garaia baino pixkatxo aldenagotik urriak 15era, hau da, udararen azken ondarretara gaur egon, hau da, azkeneko lehen hasiera honetara, kontsideratuko da eten garai altua bezala edo, eta aldiz urriaren 16etik martxoaren 14erako aldia kontsideratuko da garai baxua edo bezala. Orduan, bi EPE hoietan zerga tasa ezberdina izango da egonaldia egiten duten pertsonentzako. Helburua da, establezimendu ostatuek aukera izan dezaten denboraldi baxuan ere beraien jarduna egin ahal izateko, eta denboraldi altua den garai horretan zerga tasa ere altuagoa izatea egonaldiak askoz ere nabarmenagoak direlako.
5: Bestalde, establezimendu motaren araberako tasa progresiboa izango da. Hau da, etxebizitza turistikoei tasarik handiena aplikatuko zaie eta txikiena aldiz, adibidez, nekazal etxeetan.
6: Nekazaritza turismoara bideratutako establezimenduek izango duten zerga tasa 0,6 eurokoa izango da denboraldi baxuan gau bakoitzeko, eta 0,75 gauean denboraldi altuan. Horrela, jungo ginateke izar bateko hotelak 2, 3, 4, 5 izarreko hoteletara progresibitate horretan handitzen, eta etxebizitza turistikoak izango duten tasa izango da, bai etxebizitza turistiko horiek gelaka edo osorik alokatzen baldin badira, zerga tasa altuena izango dutenak. Denboraldi baxuan 6 eurokoa gaueko eta denboraldi altuan 7,5 eurokoa gaueko 125eko errekargu hori aplikatuta.
5: Arabera, zeba egindako aurrikuspenen arabera, urtean 700.000 euro eta 1.000.000 euro bateko inpaktua, edo diru iturria, suposatuko du dalaren ekonomian, jasotako dirua, ba, bisitariek herrian, eragindako gastuak, garbik eta segurtasun eta bestelakoak ba, estaltzeko, baliagarria izango dela iragarri du. Hala ere, onartutako puntuen artean, nabarmenena, Zaldunborda Berri eta Igertoki, sozietateek Hondarribiko udalari 13,7 milioi euro erreklamatzeko hasitako prozedura judizialari buruzkoa izan da. Udalak Igertoki enpresaren aurkako demanda penala aurkeztea erabaki baitu. Horritaraziko dugu, ba, The BH Outlet megaproiektuaren sustatzaile ziren Zaldunborda Berri eta Igertoki enpresek, ba, 13,7 milioi euroko kalte ordainak eskatzeko demanda aurkeztu zutela iaz, Irungo epaitegian udalaren aurka. Garaiko alkatea, Txomin Sagartzazu, presidente zuen Hondarribia Lantzenek esleitu zizkion Zaldunbordako lurrak Igertoki enpresari 2016an eta Eusko Alderdi Jeltzalearen aldeko botoekin baino ez, baina 2017an hirigintza antolamendu plan orokorrarean egindako akatsen ondorioz bidera ezina bilakatu zen gero. Udal gobernuak iaz salatu zuen demanda larria zela eta berrirore modu bidegabean herritarren kontura milioiak irabazi nahi zituztela eta auditoria serio eta profesional bat egingo zuela. Beno ba, auditoria horren emaitza jaso dute eta udalak demanda penalaren bidea hartzea erabaki du. Aipaputako 13,7 milioi euroko eskaera hori iruzurra dela ondorioztatuta. Herritarren interesen defentsan lan egingo dutela eta horregatik aurkezten dutela demanda penala, gogoratu du Euskal Herria Bilduko bozeramaile eta gobernukide Garoa Lekuonak.
7: Udalak azken finean demanda jaso zuen ezkero zorroztasunez lan egin du, zorroztasun horren markoan lehenen pauso garrantzitsuare auditoretza eskatzea izan zen. Auditoretza txosten mardula daukagu eta bertan jasotzen da demanda egin baldin baziguten 13,700.000-tikan gora. Auditoretzaren arabera kolumna aceptado jartzen du 2.500.000-tikan gora. Hau da, berez aurkeztutako fakturak, ez, onargarriak izango zirena. Eta ez zirenak onartuak izango 10.500.000-tikan gora. Beraz, hori oinarri hartuta eta hemen aipatu den hitz horretan, ez, herritarren interesen defentsan, gure baliabide juridiko guztiak erabiliz, gure aholkulari juridikoek momentu honetan esaten digute bide penala dela, ba, jorratzeko daukagun bidea. Ikusten dugu, azken finean, ba, defenditu beharra, auditoretza irakurrita edota kereiaren analisia egiten duten letratuak ere irakurrita, ba, beraien hizkuntzan argi esaten dutelako hemen iruzurra badagoela.
4: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
5: Ara, beraz, da Hondarribian, udalbatza eta Hendaian ere, herriko kontseiluak, aldiz, euskara herriko hizkuntza gisa, aitortzea bozkatu du atzoko. Aho batez onartu izan da, Frantziako ondarearen parte denean frantsesarekin batera, hori bai, baina gehiengoak zehaztu duenez, konstituzioaren bigarren artikularen arabera, frantsesa errepublikaren hizkuntza da. Aitorpen horrek ez du euskararen erabilera publikorako eskubiderik sortzen, badirudi beraz, bide legala hartu duela dutela Hendaian, azkainen egina izan zen bezala, Michel Muñoz, hizkuntza politikaren asuanta, pozik agertu da aho batez bozkatu izanaz, eta esan bezala, konstituzioa errespetatuz ez du prefetaren inolako oharrik espero. Hau aipatu digo.
9: Bai, berri ona da, eta bai estatzen du ere, Hendaiak zer lana egiten duen euskarari buruz duela 40 urte. Erabaki dugu hola idaztea adostasun batu gaiteko ere gure artean eta beste herri batzuk ere ez dute delibero berdina egin Baiona edo Osara bezala. Hartu ditugu konstituzioko artikuluak, pentsatzen dugu ez dela horrek izanen, ikusiko dugu.
5: Ba, ikusiko dugu Hendaian, beraz, 13. herria da Hendaia, euskararen aitortza egiten duena, horritaraziko dugu, 40 urte aipatzen zituen, Michel Muñozek, beno, Hendaiako herriko etxe izan zela, lehena, aurrenekoa Ipar Euskal Herrian, euskara teknikari bat kontratatzen. Beste kontu batzuk aipatzen dizkizuegu berehala.
8: Antxeta Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
3: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. metaluin jaialdia.
20: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
3: Gaztelu aretoan Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
20: Ta,
1: Loko Muerte,
20: Sugoi,
1: Pussy Miel,
20: Mutxikor,
1: eta beste asko.
20: Tokiko ekoizleak, ostatu, janari eta elmarket azokan.
1: Karakardo berezi bat izanen dugu.
20: Dagoeneko, erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
1: Prestal zaude, metalaren festarik ilunena bizitzeko.
20: Urriaren 9 eta 10, Metalowin jaialdia, Hendaiako gazteluaretoan.
1: Informazio gehiago, Metalowin sare sozialetan.
5: Ara, beraz, da bestelako kontuekin, migrantekin lan egiten duten kolektiboek babakarrentzat justizia eskatu dute eta bazterketa soziala eragiten duen ongizate sistemaren porrota salatu ere. Babakarruelekin harremana izan zuten arrats ebota adiskidetuak elkarteen ustez ez du tiro batekil. Gizarte bazterkerian pertsonak kronifikatzen bituen eta gaixotasun mentala sortzen duen sistema horren eraginkortasun faltak baizik. Sos arrazakeri elkarteak berriz, poliziaren jarduna eta osasun mentaleko politikak zalantzan jarri bitu eta gogor salatu bitu gertakari hauen aurrean edatu biren gorroto mezuak. Irungo Harrera sareak zehaztu du El Diario Vasco egunkariari exigitu dio itxi bitzatela identifikaezinak diren arpidedun batzuk deitu delitutzat har daitezkeen gorroto komentarioak egiteko espazioak sare sozialetan ba edatu direnak azken egun eta asteetan hain justu aipatu beharra dugu Colaboración Ciudadana taldeak babakarren heriotzaz egindako komentarioek ere eztabaida piztu dutela bihar ostiralarekin Irun Garbia eta Segurua lelopean egingo den martxaren deitzaileen komunikazio talde publikoan gorroto mezu larriak partekatu baitzituzten Hondarribian udaltzainak babakar huele tiroz akabatu zuela jakin bezain pronto. Ez nahastu etxaiz, sareak salatu duenez, poliziaren jarduketa txalotzeaz gain, halako mezuak auspotzen zituzten moderatzaileek eta un malo menos, si es morito o negrito no hay delito bezalako mezu anitzekin trufa egin zuten taldeko moderatzaileek eztabaida auspotzen zuten bitartean. Ez nahastu etxaiz, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean oroitarazi bihar 6:00 gutxietan Irungo San Miguel auzoko Alberto Angera plazan, plazara bertaratzeko deialdia luzatu duela ez nahastu etxaiz sareak, hain justu ordu 4:00 beranduago eta leku beretik abiatuta Irungo auzoetan gauez, patrullak antolatzen bituen talde honek antolabutako martxari aurre egiteko. Hain justu, ez naztu etxaiz, sareko kide honek aipatu digu, gogoeta egin beharra dugula, eta esan bezala, eskuine muturari aurre egiteko endeia luzatu du biharko.
21: Eta askotan esan da, ultraeskuina zenbait mugimendu ultraeskuin darrez dira laugarren hamarkadako eskinjedak bezala. Hauek zentzu komuna borrokatzera doaz, eta ez datoz bakarrik autoeskundeak irabaztea doaz, epe luzeko proiektu batekin datoz, eta karren ez gaituzte atzera eskubide gabeko eredu batera. Orduan, horretarako funtsiozkoa dute, bataia kulturala esaten den hori egitea etengabe, eta horretarako talde hauek baliatzen ari dira. Eta ari dira, polikiporriki horrelako sarek eukitzen, momentu jakin batean, izan Zeutakoa, izan Torre Patxeko, izan X kasus beli gertatzen dela, eukitzeko tokian toki jende bat dia, gorrotoren termino horretan aterako dena kalera. Egia da, denbora gehiagi pasa desistitzen diala, baina gaur-gaurkoz ni ziur nago Irunen asko zegeiago gehala, hau ideo daukaten planteamenduaren kontra gaudenok. Eta horregatik iruditzen zait, urriak biko mobilizazioa fundamentala. Osea, lehenengo momentutik, izateko gai baina askoz ere gehiago, eta hor dudan mudan egon daitekena edo konbentzitu dagoena, ikusi dezan oso posizio marginalak ari dela defendatzen, naiz eta bere WhatsApp taldean 400 persona egon. Baina hori baino lehen dago, zela, irundarrari edo kezkadokan horreri, osea, izan dadila zurra eta ez dezala utzi bere kezka ultraeskuinak instrumentalizatzea. Benetan kezka reala duelako, uste badu, horrelako hiritar patrulla batek zerbait konpondu dezakela, bamatea pauso bat atzea eta goza perspektibarekin ikustea, eta baloratzea ze puntutaraino hori horrela den, eta galdetu bere buruari. Hau da, hiritar patrulla erdi armatuz eta poliziaz josiko balute berauzoa, hobeto biziko litzateke? Osea, hori da, egon daitezkena zan konpontzeko modua.
5: Ara, beraz, hauxe aipatzen zigun kide honek, bestalde, Sos Arrazakeria elkartetik ere kezkaturik azaldu dira, azken urteetan normalizatu egin delako eta zuritu eskuin muturaren diskurtsoa, eta migratzaileak eta pertsona arrazializatuen deshumanizazioa oso arriskutsua dela, horretarazi digu Sos Arrazakeria elkarteko Gerard Carrerek eta agintariei, kasontan Irungo udal agintariei ere, deia luzatu diete, posizionamendu argi bat har dezaten.
10: Bai, bai, bai. Ematen du emigrantea zaborra direla, ez? Aspaldi gaina hori, kartel hori aspaldi ateatako da. Bai, bai, hori da, fin, irudia, deshumanizazio hori, ez dira pertsonak, arazo bat dira bakarrik, dira violentoa dira, osea, da deshumanizazioa behintzat martxan jartzea, geho edo zer gauza justifikatzeko, ez? Ba, ez da, rezeta perfektuak ez daude, ni uste dut mobilizatu behar gehala, eta hori egiten da, por ejemplo, Donostian kaleko afariekin egin dira gauza asko, eta jende asko parte hartu du, ez? Geho egian eintzan agresioarekin baita ere, baino egia da, mobilizazio horretan, ez dela jende, fin, no son las masas en marcha, precisamente, ez? Yeah. Eta sartzen ari dena dira beste ideia, hori errealitate bat da. Geho, ni uste dut, egin behar dela politiko aldetikan kompromiso handi bat, instituzioak, por ejemplo, askotan ez da ikusten, Donostian ikusten da, Irunen ikusten da. Osea, diskurtso honen aurrean, bere jarrera nolakoa den. Ez? Bai, bai. Orduan, hori, por ejemplo, arazo handi bat da, zerretik instituzioak ja beste plano batean jartzen badira, o ez badute kompromiso argi bat honekin, orain gauden egoeran, instituzio asko, o se ponen de perfil, bai, bai, o segurtasun diskurtso hori ere elikatzen dute bai. Askotan.
0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
5: Ara, beraz, eta bestelako kontuetan, berri honak ere babitu, ez pentsa? Kiroletan adibidez, Irudek Bidasoa Iruneko 2019 eta 2017 irabazi baitzuen atzo, EHF Europa Ligaren estreinekoan, eh? Beno, ba, demoraldi hasiera honetan markagailu haundiak, ba, partida gehienetan, aurrean Islandiar talde indartxu bat topatu zuten atzokoan hartalekun, eta hori bai, bi taldeetan, ba, ikusten duzute, lan ofentsiboa izan zela, nabarmenagoa, ba, defentsiboa, baino, hala ere, Alex Mozasen mutilak aurretik joan ziren, ba, partida osoan zehar, bereziki Esteban Salinasen bederatzi golei esker. Eta Niko Mindegia, kantxan erakustaldia egin zuelako ere, eskarmentu handia du, Europan ere, eta bere eskarmentua ekartzeko fitxatu zuten Bidasoan, denboraldia lau garaipenekin hasita, taldea indartxu ikusten du, Donez Debekoak. Hau seipatu digu.
11: Bueno, ni kontena, oain solastena eginen bezala, Europako lehendabiziko partio beti zai ezaten da, etxian, difentia da, horlako taldeen orka ez du oitxurarik, hasieran nabaritu zaigu pixko kostatzen zegoela haien jokamodua, ez da erraxa, pixko bat gero hobetu dugu. Baina hori, ungi ere ez gara itxu, baina oain arte, ez, gure taldearen identitate hori atetzen nahi gara, ez, defentsa eta gero personalitate nortasun handia eta dena batera, eta hori uniz da, oinarri bezala uniz da. Eta nik uste taldea forma hartzen ari dela, mantxo. Eta bitxartin irabazten, ez da batera isa, ez ligan, ez Europan noski, zaila da, eta hola segituko dugu. Hobetzen ari gara, entrenatzaia arrontonak dugu analizatzen, eta taktikoki gure irudik ere analizatzen, eta horrek hauniz lagunduko dugu. Nik uste bideo honen garela.
5: Ara beraz, bideo honean Bidasoa, goizeko bederatzia dira berriak Euskal Irratietan, eta berehala, zuekin gaude berriz ere.
0: Hendaiako Lizeo Profesionala, Angeluko Kanto Lizeoa, Baionako Louis de Foix-Kazan eta Etxepare Lizeoak blokatuak dira bederen goizontan. Frantziako Lizeoetan abiatu mugimenduari gehitu zaizki Ipar Euskal Herrikoak ere, baliabide gehiago eta ikasteko baldintza hobeak aldarrikatzeko, manifestaldi bat eginen dute goizontan 10etan, Baionan, plaza berdetik abiatuz, gora ikasleon borroka lemapean. Gero eta edabide gehiagok pairatzen dituzte trolen mezu negatiboak. Interneten eztabaidak nahastea edo polemikak sortzeko helburu duen pertsona edo jokabidea da trola. Gainera, kontu hainitz kontrola ditzakete erabiltzaile batek edo kontrola ditzake erabiltzaile batek mezuak biderkatzeko sedez. Eta eskuin muturreko pertsonek edo taldeek hainitz erabiltzen dituzte, horregatik frantsesez idazten duen Mediabazkek, trolen komentario iraingarri edo arrazistak ukaiteko usaia du artikulu bat argitaratu ondo Facebooken bereziki adibidez azken egunetan Canon France edo Euskararen aitortzaren gaiei loturiko argitalpenek trolen mezuainitz ondorioztatzen dituzte. Nola tratatzen dituzten trolen mezuak galdegin diogu Tijan Perron Mediabazkeko erredaktore buruari.
2: Saiatzen gira aplikatzen kuadro bat Facebooken edo isan erabiltzaileak gira bakarrik eta guretzat komentario sekzioa da espazio idekia bat, ez, Facebookek permititzen duena eta edo nor komentatzen aldu artikulu horien edo publikazio horien azpian. Saiatzen gira legea aplikatzen, hori batzutan komentario batzuk legearen kontra joiten dira, baldin badira ba, insulteak edo komentarioa jazistak, hori legeak argita garbi erraten du, ezin dela espazio publikoan gauza jazistak erraten edo. Beraz hori gertatzen denean guk sistematikoki ezabatzen ditugu komentario horiek. Baina egia da batzutan komentario batzuk pixkat eskuimuturakoak izaten aldira, baina legez kanpo izan gabe. Eta holakotan ba uzten dituguz, momentukoz behintzat pentsatzen dugu gure jola ez dela politikoki erabakitzea, saiatzen gira ara, legea aplikatzea. Baina egia da guk ez girela epaiak eta bon, eiten, fen, beti subjektiboa da ere gure autua eta hortaz kontziente gira ere.
0: Jakin komentario edo mehatxu erratxuak pairatu dituztela sare sozialetan duela 10 bat egun Miarritzen Kanon Franceren kontrako elkarretaratzea antolatu zutenek, ondorioz 1664 eskuin muturraren aurka borrokatzeko departamenduko kolektiboak mezu horiek salatzen ditu eta ordena publikoa trabatzeko lanjerraz abisatu du ere Miarritzeko Herriko Etxea. 1664 azpimarratzen du ez dela mezu erratxuen zabaltzeko gai diren 1000 pertsonatik gorako elkarretaratzerik baimentzen ahal Miarritzen. Hendaiako Herriko Kontseiluak bestalde euskara herriko hizkuntza gisa aitortzea bozkatu du barda, aho batez onartua izan da Frantziako ondarearen parte den Einean frantsesarekin batera. Badirudi beraz bide legala hartu dutela Hendaian Azkainen egina izan zen bezala eta hain zuzen Simon Fete prefetak agerraldi eginen du atxaldeuntan prentsaren aitzinean aurkeztu dituen errekurtsoen inguruan argitasunak emateko. Txik-txak itxasbazterra eta EJTP Deben arteko kontratua 2028an bukatuko da. Euskal Elkargoko mugikortasunen sindikatuko hautetxiek zerbitzu publiko delegaziotik ateratzeko akordioa onartu dute. Hori dela eta 2028ko ekainaren 2030ean bururatuko da kontratua 2032ko abenduan bukatu ordez. Txik-txak iparraldeko garraio publikoen sareak 2018 bilbide desberdin ditu eta 13,5 milioi erabiltzaile. Diru arrangurak lirateke kontratu auste horren arrazoia, 43,3 milioi euroko kargak dira, 9 milioi euroko irabaziendako. Segidari dagokionez, sarea nola kudeatu landu beharko dute hautetxiek ondoko hilabeteetan, anartean Txik-txak sarea normalki biliko da lanpostu kentzerik gabe eta diru galtzerik eragin gabe mugikortasun sindikatuarentzat. Etorkinekin diakite elkarteak hilabete osoan antolatzen duen mugari gabe festivalaren baitan, Donapaleun emanada gaur itzordua, Saint Louis Zinemagelan Welcome to Europe dokumentala izanen da ikusgai 8:30 eta ondotik etorkinekin elkartasun amikuzen elkartearen ekintzei buruzko iritzi trukaketa. Eta Itxaro Bordak Baionako Euskal Museoaren bisitak gidatuko du gaur, begirada berezia ezarriz ikusgai edo ez diren bildumetan, ageri diren aberen presentzian atxaldeko 6:00 izanen da, eta izen eman behar da aitzinetik. Besterik ez momentu zamaiketan ondoko berriak.
14: euskalirratie.eus
22: euskalirratien webgunea.
4: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
5: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri, berriz ere antxete irratira orain lotzen baldin bazara, goizeko 9:05 minutu bitugula. Eta kotxean lanerako bidean baldin bazoaz, aipatu, berez ez dugula inolako, autolerrorik edo ordu hauetan. Hori bai, aipatu beharra duen daian, apeteniako maldan, istripu bat eman dela, duela 10 minutu, ez dakigu horrek eragina duen ala ez trafikoa, baina ukan dezake, beraz, tentu ahondi zibili. Gainerakoan, normaltasuna, esan dezakegu. Eguraldiari dagokionez ere, udazken giroa jarri zaigu, atzo arratsaldeaz geroztik, zeru sabaia tapatu, eta temperaturen berakada nabarmena, ez da, gaurkoan 20-21 graduren bueltan, izango dugu, zerua estalita, eta euri egingo du, tarteka, bada ere, baina arratsalde parterako azken orotarako badirudi atertzera joko duela. Aktualitate kontuetan hainbat kontu ditugu aipatzeko, beno ba bakar hueleren beno ba erailketari buruzko, ba azken ordukoak ere. Bota ba, udalgintzari dagokionez, Hondarribian eta Hendaian ere udalbatzak herriko kontseiluak izan zirelako atzo, horretaraziko dugu hain justu, beno ba, Hendaian, euskararen aldeko aitortza, ba, onartu zutela, Hondarribian aldiz, hainbat kontu, batetik, ba, tasa turistikoaren zerga berria, onartu zutela, beno, berehala emango bizkizue guxetasunak, baina, behar bada, azken hilabeteetan, ere, ba, eztabaida politikoa, ekarri badu ere, beno, ba, atzokoan, Zaldunborda berri eta Igertoki enpresek, udalari, galdegindako kalte ordainen arira, gogoratu 13 kakots 7 milioi euroko kalte ordainak, galdegindako kalte ordainen arira, gogoratu 13 kakots 7 milioi euroko kalte ordainak. Eskatzeko demanda aurkeztu zutela, Irungo epaitegian udalaren aurka, beno, ba,

0: Seietan, ba, auzo patruiek edo kolaborazioan ziudadana taldeak egin duen deialdia kontuan hartuta, irun seguru eta garbi baten aldeko martxa, Alberto Angela plazatik San Miguelen, arratsaldeko seietan, San Juan plazaraino, joateko asmoa omen dute, gogoratu ordu laur den lehenago, ez naztu etxaiz, ba, sareak, beno, ba, elgarretaratzea deitu duela, eta xetasuna bilduko bitu, atzokoan ipar horratza saio berezia, egin genuen, eta besteak beste, ba, sos arrazakeria elkarteko Llegar karrererekin ere, hitz egin genuen, beno, ba, eskuin muturraren gorakadaz, eta bereziki, bai agintariek, bai hainbat komunikabidek ere, urteak daramatzatelako, haien diskurtsoa zuritzen, normalizatzen, nolabait ere, eta honen inguruko gogo eta ere egiteko tartea hartuko dugu. Kulturak ere ez dugu alde batera utziko, hainbat kultur itzordu baititugu, datozen orduetan, esate baterako asteburu honetan abiatzen den Irun zuzenean zikloa, larun batean San Juan plazan Hueko musika taldearen kontzertuarekin, esango genuke, beno, Aire Zabalean, esate Zabalik, baizik eta Duainik, eta beste hainbat itzordu Irunen, Hondarribian eta Pausoko Saia ostatuan ere, ba, Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa bela eta. Ara beraz, hau eta gehiago, bagoizeko 10ak bitartean izango dugu, baina, beno, ba, albiste txarrak edo ilunak izan bitugula astean zehar, beno, ba, maitasunari ere utzi bertzaion lekua eta zentzu honetan zerrobe autozaintza baino. Deialdi bat luzatuko dugu. Gipuzako emakumeak mugimenduan proiektuaren baitan iaz Donostiako Kontxako hondartzan egindako lehen esperientziak arrakasta izan baitzuen eta orain emakumeek euren burua zaintzeko eta arnaz hartzeko itsasoarekiko harremana bultzatzen duten, beno, ba, saio bereziak egingo bituzte Hondarribiko hondartzan urrian. Doainik da eta parte hartzeko ez da zergatik igeri egiten jakin behar. Emeki elkarteak bideratuta, baina Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Departamentuak eta Arazi Ideiak borobiltzen elkarteak antolatuta, ba esan bezala, urrian bi talde osatu nahi bituzte eta beno, ba, deialdia hemendik ere egin beharra dugula, proiektuaren helburu nagusia emakumeek itsasoarekin duten harremana indartzea eta udartzean utzita, zergatik ez, hondartza okupatu eta autozaintza, norberaren denboraz gozatzea eta itsas ingurunarekiko lotura emozionala ere sustatzea dutela helburu, beno, ba, parte hartu nahi baldin baduzu, telefono bat emango dugu, 688, 82, 78, 71, 688, 82, 78, 71, edo emeki elkartearekin, Hondarribiko emakumeen elkartearekin, harremanetan jarri. Hortxe beraz, albiste, beno, ba, on bat, eta beste bat ere, ba, kiroletan eman beharra duguna, hain justu, beno, ba, gaua handia, izan zen atzo hartalekun, EHF Europa Ligaren estreinek bazuen, ba, Irudek Bidasoa Irunek, Islandiar talde indartxu bat topatu zuen parean, baina 2019, 2017 irabazi zuten Alex Mozasen mutilek, aipatu Esteban Salinasek 9 gol egin zituela, eta gol bakarra egin zuen, baina jokoa behar bezala antolatu, Niko Mindegia kantxan zela, erakustaldia egin zuen Europan eskarmento handiko jokalaria, horretarako iritsi da, hartalekura Bidasoa Irunera. Denboraldia lau garaipenek hasi du Irudek Bidasoa Irunek eta taldea indartxu ikusten du Donestebekoak.
1: Bueno, ni kontena ho, oain solastena eginen bezala. Europako lehendabiziko partio beti zai ezaten da, etxean, difentia da, horlako taldeen orka ez du oitxurarik, hasieran nabaritu zaigu pixko kostatzen zegoela, haien jokamodua, ez da erraxa, pixko bat gero betu dugu. Baina hori, ungi ere ez gara itxu, baina oain arte, ez, gure taldearen identitate hori atetzen ari gara, ez, defentsa eta gero personalitate nortasun handia eta dena batera eta hori uniz da, oinarri bezala uniz da. Eta nik uste taldea forma hartzen ari dela, mantxo eta bitartean irabazten, ez da batera isa, ez ligan ez Europan noski, zaila da eta hola segituko dugu. Hobetzen ari gara, entrenatzailea arrontonak dugu analizatzen eta taktikoki gure irudik ere analizatzen eta horrek auniz lagunduko digu, nik uste bide honen garela.
0: Ba, bide honean daudela, ba, uste du, duari gabe, lautik lau irabazita, ba, Niko Mindegiak, esan bezala, atzokan 2019-2017 EHF Europa Ligaren estreinekoan, horixe zion Donestebetarrak, ba, esan bezala, partida maieran atzokoan, eta Donestebetik, ba, Bidaso aldera, urbilduta, bidetik, beran, ba, pausa bat ere egingo dugu, izan ere, Nafarroako Parlamentuko bost ordezkarik, berako mugikortasun sistema eraldatuko duen lan prozesua ezagutzela, erantzuten atzo. Urte luze baten ostean, Altzate karrikaren berriztatze obra amaitzear dago.

0: Bueno, honetan, bariantearen proiektuaren berri eman zuten. Honen bigarren fasea gauzatzeko, Nafarroko gobernuaren finantzak eta ezinbestekoa dela adierazi du hori bai. Esteban Agirre, hirigintza eta mugikortasun zinegotziak.
1: Etorri dira lurralde kohesiorako batzordeko parlamentariak, hori da herri lanak eta lurralde antolaketa, biltzen duena, eta helburu bakar batekin, berak dituen mugikortasun arazoak zeharbidetan dagon trafiko izugarri horrengatik, behar barrezko dugu momentu honetan erikitzen ari den lehenbiziko fase hori bukatzea, baina bereziki bigarren fasea dana Matzatik Luzinagara joaki den bidea, hori nahita ez finantziatu behar duten apar gobernutik, eta hortarako zen bilera, eta aprobetsatuz noski, momentu hauetan gaudela altzateko karrikako obrak eta baita lehenbiziko faseko obrak, hori mahai gainean jarri, pizkat ikusteko zein den problematika orokorra eta zer beharra dagoen bukatzeko bigaren fase horrekin.
0: Ara beraz, hortxe, bisita ofizial hori esan bezala, Nafarroako Parlamentuko bost ordezkarienak atzo beran, orain arteko emaitzen bilana eskaini zuten, eta 2025 urrian hasi zuten altzatekarrikaren berriztatze lan integrala, gogoan hartu, hilabete honetan bertan obrak amaituak izanen direla, eta hurrengo proiektua berako bariantea, edo, inguratuko duen saiesbidea izango dutela.
2: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
0: Eta bien bitartean aipatu beharra dugu, gaur Oiaso Erromatar Museora Espainiako turismo ministroaren bisita jasoko dutela. Bisita simbolikoa izanik ere, aipatu beharra genuen, eta turismoa ere izango dugu izpide, berehala atzokoan Hondarribian turismo tasa turistiko berria, urtarrilaren lanetik aurrera, indarrean sartuko dutena onartuko baitute, baina aurretik ere Hendaiara begiratu beharra dugu, Herriko Kontseilua, izan baitzuten bertan ere, eta zentzu honetan aipatu hain justu Hendaiak euskararen aldeko keinua egin zuela atzo, euskara herriko hizkuntza gisa aitortzea bozkatu baitute, aho batez onartu izan da Frantziako ondarearen parte denean frantsesarekin batera, hori bai, baina gehiengoak zehaztu duenez konstituzioaren bigarren artikuluaren arabera frantsesa errepublikaren hizkuntza da. Aitorpen horrek ez du euskararen erabilera publikorako eskubiderik sortzen berez, baina badirudi beraz bide legal gala hartu butela Hendaian, azkainen egin izan zuten bezala. Michel Muñoz, hizkuntza politikaren asuanta, pozik agertu da, hain justu, esan bezala, aho batez, bozkatu izanaz, hori bai, konstituzioa errespetatuz, ez du, prefetaren oharrik espero.
3: Bai, berri ona da, eta bai estatzen du ere, Hendaiak zer lana egiten duen euskarari buruz duela 40 urte. Erabaki dugu ola idaztea adostasun bat ukaiteko ere gure artean, eta beste herri batzuk ere ez dute delibero berdina egin Baiona edo Osara bezala. Artu ditugu konstituzioko artikuluak, pentsatzen dugu ez dela horrek izanen ikusiko dugu.
0: Ara beraz, Hendaia 13. herria da, Ipar Euskal Herrian, euskararen aitortza egiten duena, baina ikusten duzute, simbolikoa dela nola gehi ere, oposizio taldeko Hendaia biltzeneko, Paulo Arzeluzek, horrela, baloratu du atzokoan, onartutakoa.
4: Hau batez bozkatu da, eta hori ikusten duguna begien bistakoa dena. Euskal Herriak atxikimen handia duela bere hizkuntzarekiko, eta euskara herriko eta lurraldeko hizkuntza dela. Eta hor jokoz kanpo ari direnak die gure kasuan prefeta 19. mendeko irizpide politikoak aplikatuz eta zalantzan jarriz herri honek argi duena euskara dela gure herriko hizkuntza. Momentua da herri guztieko hain zentzu horretan joatea, Hendaiak egin du, eta garrantzitsuena da herri gehienek olako mozioak edo horrelako deliberoan bozkatzia.
0: Ara beraz, Hendaian atzokoan onartu zutena, eta atzo ere iraileko udalbatza egin zuten Hondarribian, hain justu udako etenaldia atzean utzita, aipatu beharra dugu Bakar Güele herritarraren heriotza gogoan hartu zutela minutuko isilune batekin, hasi baitzuen zuen udal korporazioak. Onartutako puntuen artean, hainbat, hoien artean, Hondarribian, ba, turismo establezimenduetan, ostatu hartzen duten bisitariei, urtarrilaren lehenetik aurrera, 2027ko urtarrilaren lehenetik aurrera, aplikatuko zaien, tasa turistiko berria. Gehienez ere, 6 egun zergapetuko bituzte, lehen 6 egunak, hortik aurrera ez, eta salbuespen batzuk ere badira. 18 urtetik berakoek, desgaitasuna duten pertsonek, ikasketa akademikoen ondorioz, edota osasun arrazoien gatik ere egiten diren esan bezala pernoktazioak edo gauak ez hoiek ez dute zer gau ordaindu beharko modu batean zein bestean hasiera batean egindako planteamenduatik hainbat aldaketa egin bituztela azaldu Igorren Paran alkateak eta horrela geratu da.
5: Erabaki da karga tasa orokor bat izatea denboraldi bajua bezala kontsideratzen den garairako eta tasa horrekiko 125eko errekargoa ezartzea denboraldi altua bezala kontsideratzen den eperako. Eta zer kontsideratzen dugu denboraldi bajua eta zer kontsideratzen dugu denboraldi altua? Ba, martxoak 15etik urriak 15era, hau da, gutxo gorabehera aste santuak izan daitezkeen garaia baino pixkatxo aldenagotik urriak 15era, hau da, udararen azken hondarretara gaur egon, edo uda azkeneko lehen hasiera honetara, kontsideratuko da eten garai altua bezala edo, eta aldiz urriaren 16etik martxoaren 14erako aldia kontsideratuko da garai baxua edo bezala. Orduan, bi epe hoietan zerga tasa ezberdina izango da egonaldia egiten duten pertsonentzako.
0: Arabera, ze, zentzu honetan egindako aurre ikuspenen arabera, badirudi urtean, 7.000.000 euro eta 1.000.000 euro bateko arteko impactua izan bezakera udararen ekonomian, diru sarreretan, eta diru hori, noski, dirua bisitariek herrian eragindako gastuak estaltzeko bideratuko dutela, nabarmendu du alkateak, garbiketa, segurtasun eta bestelakoak. Bien bitartean, aipatu ere, onartutako puntuen artean atzoko udal osoko bilkuran, Zaldunborda Berri eta Igertoki sozietateek Hondarribiko udalari galdegindako, kalte ordainetan galdegindako 13,7 milioi euroko erreklamazioari buruzkoa izan zela. Gogon hartuko dugu The Village Outlet edo Outlet Village mega proiektuaren sustatzaile ziren bi enpresa hauek diru kopuru hori galdegin zutela kalte ordainetan eta demanda aurkeztu zutela iaz Irungo epaitegian udalaren aurka. Garaiko alkatea, Txomin Zagarzazu presidente zuen Hondarribia Lantzenek, esleitu zizkion lurrak, Igertoki enpresari 2016an, baina gerora irigintza antolamendu plan orokorrean egindako akatsen ondorioz bidera ezina, bilakatu zen proiektua. Udal gobernuak ia salatu zuen demanda larria zela 13,7 milioi eurokoa eta berriro ere modu bidegabean herritarren kontura milioiak irabazi nahi zituztela, hain justu, gogora bezagun Aitor Kerejeta beste alkate hoia parte zuen Igertoki enpresak. Auditoria serio bat egingo zuela iragarri zuen udalak eta horren emaitza orain jaso dutela udalak demanda penalaren bidea hartzea erabaki du. Aipatutako 13,7 milioi euroko eskaera iruzurra dela ondorioztatuta. Askoz ere gutxiago justifikatu ahal izan baita auditorio horretan. Herritarren interesen defentsan lan egingo dutela gogoratu du udal gobernuak EH Bilduko bozeramale eta gobernukide Garoa lekuena entzuten dugu.
6: Udalak azken finean demanda jaso zuen ezkero zorroztasunez lan egin du, zorroztasun horren markoan lehenen pauso garrantzitsuare auditoretza eskatzea izan zen, auditoretza txosten mardula daukagu, eta bertan jasotzen da demanda egin baldin baziguten 13,700.000-tikan gora, auditoretzaren arabera, kolumna aceptado jartzen du 2.500.000-tikan gora, hau da, berez aurkeztutako fakturak, onargarriak izango zirena. Eta ez zirenak onartuak izango 10.500.000-tikan gora. Beraz, hori oinarri hartuta eta hemen aipatu den hitz horretan, herritarren interesen defentsan, gure baliabide juridiko guztiak erabiliz, gure aholkulari juridikoek momentu honetan esaten digute bide penala dela jorratzeko daukagun bidea. Ikusten dugu, azken finean, defenditu beharra auditoretza irakurrita edota kereiaren analisia egiten duten letratuak ere irakurrita, ba, beraien hizkuntzan argi esaten dutelako hemen iruzurra badagoela.
7: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
8: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. Metaluin jaialdia.
9: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
8: Gaztelu Aretoan, Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
9: Sta,
8: Loko Muerte,
9: Sugoi,
8: Pusimiel,
9: Mutxikor
8: eta beste asko.
9: Tokiko ekoizleak, ostatu, janari eta elmarket azokan.
8: Karakardo berezi bat izanen dugu.
9: Dagoeneko, erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
8: Prestal zaude, metalaren festarik ilunena bizitzeko.
9: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia, Hendaiako Gaztelu Aretoan.
8: Informazio gehiago, Metalowin sare sozialetan.
7: Goizeko kafea.
10: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ara, beraz, eta goizeko batzak eta 23 minutu bitugula. Aktualitate gaiekin aurrera jarraituz ere, azken ordukoak ere badira. Aipatzeko, ba, Bakar Huele tirokatu zuen udaltzaina lanetik baztertu dutela, baina iturri polizialek argitu dute protokoloz egin dutela. Hain justu, arma konfiskatu diote ere noski, eta iturrien arabera, neurria ez da disziplina neurri baten ondorioa, horrelako gertakari larrietan parte hartzen duten polizia agentei aplikatzen zaien ohiko protokolo estandarra baizik. Horrek ez du esan nahi noski, ikerketa martxan ez dagoenik, berez, ertzaintzak aurretiazko ikerketa bat egiten ari dela, jakitera eman baitu prozedura legalak hasi aurretik. Bistan denez, gerora Irungo epaitegiak hartuko du parte, esan bezala, ba, prozedura horretan. Eta injustu, migrantekin lan egiten duten kolektiboek, ba, bakarrentzat justizia eskatu dute, bai eta bazterketa soziala eragiten duen ongizate sistemaren porrota salatu ere. Babakarrekin harremana izan zuten Arrats eta Adiskidetuak elkarteen ustez, ez du tiro batekil. Gizarte bazterkerian pertsonak kronifikatzen bituen eta askotan horren ondorioz ere gaixotasun mentala eragiten dien sistema horren eraginkortasun faltak baizik. Sos Arrazakeria elkarteak berriz, poliziaren jarduna eta osasun mentaleko politikak zalantzan jarri bitu eta gogor salatu bitu gertakari hauen aurrean edatu biren gorroto mezuak, bai sare sozialetan, bai eta hainbat komunikabidetan ere. Irungo Harrera Sareak zehaztu du hain justu, bai eta exigitu ere El Diario Baskori itxi ditzatela identifikazina diren arpidedun batzuk delitutzat har daitezken gorroto komentarioak egiteko espazioak, astakeriak idazten baitituzte bertan, ba, komunikabideak baimenduta biztan da. Sos Arrazakeriako Gerard Carrerek argi utzi du azken urteetan normalizatu egin dela honakoa, eta zuritu ere eskuin muturraren diskurtsoa eta migratzaileak eta pertsona arrazializatuen deshumanizazioa ematen den bitartean, beno, ba, agintariei, baita udal agintariei ere, beno, hain justu, arduraz jokatzeko eta posizionamendu zehatza hartzeko galdegin die ere.
11: Bai. Ematen du emigrantea zaborra direla, ez? Aspaldi gainea hori, kartel hori aspaldi ateatako da. Bai, hori da, fin, irudia, deshumanizazio hori, ez dira pertsonak, arazo bat dira bakarrik, dira violentoa dira, osea, da, deshumanizazioa behintzat martxan jartzea, geho edo zer gauza justifikatzeko, ez? Ba, ez da, kirrez, eta perfektuak ez daude, ni uste dut mobilizatu behar gehala, eta hori egiten da. Por ejemplo, Donostian kaleko afariekin egin dira gauza asko, eta jende asko parte hartu du, ez? Geo egian eintzan agresioarekin baita ere, baino egia da, mobilizazio horretan, ez dela jende, fin, no son las masas en marcha precisamente, es eta sartzen ari dena dira beste ideia, hori errealitate bat da. Geo, ni uste dut egin behar dela politiko aldetikan konpromiso handi bat, instituzioak, por ejemplo, askotan ez da ikusten, Donostian ikusten da, Irunen ikusten da, osea, diskurtso honen aurrean bere jarrera nolakoa den. Ez? Orduan, hori, por ejemplo, arazo handi bat da, zerretik instituzioak ja beste plano batean jartzen badira, o ez badute konpromiso argi bat honekin, orain gauden egoeran, instituzio asko o se ponen de perfil,
12: bai, bai,
11: o
12: bai.
11: Segurtasun diskurtso hori ere elikatzen dute askotan.
0: Ara, beraz, hortxe, sosarrazakeriak egiten zuen balorazioa atzo, hemen antxete irratian egin genuen iparorratza saio berezian, eta Iruni begirain justu, ba, udalagintarien posizionamendurik ere, ez da izan, edo ez da eman, oraindik, bihar urriak bi arratsaldeko seietan, ba, auzo patruien, ba, kolaborazio ziudadana taldeak edo, deitu duen Irun garbia eta segurua lemapeko martxari buruz aipatu beharra dago, ba, hemen antxete eta irratian entzunalizan dugula Gorka Álvarez, hori bai, Irungo Euskalderri Jeltzaleko bozera male, eta Irungo udalean bigarren alkate orde, baina Jeltzalen izenean itzekin da. Udalak ez du, ba, deialdiari buruz oraindik ere deus esan, ez eta urte eta erdian, ba, zenbait auzotan gauetan dabiltzan auzo patruilei buruz. Gorka Álvarezek hauxe, aipatzen zigun gure galderari erantzunez.
13: Irun ezin dugu esan ez dela hiri seguru bat. Irunen posible zara bizi, Irunen posible duzu lan egin, inongo arazori gabe. Eta niri beldurra ematen dit, eta oso blotuta nago, baita ere lenguaiarekin. Hor irakurri duzun leloa, ba, asko arduratzen gaitu. Eta da, Irun garbiago bat lortzeko. Zertaz hitzaiten ari gara? Etorkinak izatea gure irian, ez da zikinkeria izatea gure kaleetan. Zertaz ari gara, Irun garbiago bat horrekin. Ikusten ari gara, zertaz ari dira diskurtso horrekin hainbat alderdi Espainia eta Europa mailan. Hori nahi dugu ere gure hiriarentzat. Nik uste dut horrela ez direla gauzak konpontzen. Ni ziur nago, elkarteratzera horretara joango direla herritar asko. Ez dutela pentsatzen, ba, horren lelo horren atzean dagoen gauz guztientzat eta ze ondorioak ekarri ditzazken alako lelo. Nik uste bihotzoneko jendeak joango dirare eta nik hemendik aprobetsatuz elkarrizketa hau dei bat egin nahi diet. Gauzak pentsatzea eta kontuz ze deialdietara egiten diogu kasu. Irun garbi bat lortzeko ez da beharreko alako aldarri bat edo alako mugimendu bat. Eta garbitasuna hitz egiten baldin badugu, ba igual txinzerretaz hitz egin beharko genuke. Ez beste goz batzuet.
0: Ara, beraz, hori da Gorka Álvarezek aipatzen ziguna, gure galderari erantzunez, baina esan bezala Irungo udalak ez du biharko ba, mobilizazio hortaz, ba, txintik ere esan, anartean, ba, deitzaiek, kolaborazioan ziudadana taldeak, ba, bakarren eriotzaz ere, egindako komentarioek agerian utzi dute. Ba, Irunen eskuin muturaren marka zuria direla, horixe bera salatu berri du, ez nahastu etxaiz, sareak, poliziaren jarduketa txalotzeaz gain, beno ba, hainbat, beno ba, esaldi eta komentario onartezin ere, ba, bildu ditu, sare honek, ba, Irun garbia eta segurua lelopean egingo den martxaren deitzaileen komunikazio talde publikoan egindakoa, gorroto mezuak denak, beno, ba, un malo menos, por mi mejor bajo tierra, edo si es morito negrito, no hay delito, bezalako mezuekin trufa egiten baitzuten, beno ba, taldeko moderatzaileek eztabaida auspotzen zuten bitarte. Testu inguru honetan, esan bezala bihar arratsaldeko seietan, ba martxa hori deitu dute, Irun segura eta garbia ba, aldarrikatzeko, baina ordu laur den lehenago, Alberto Angera plazatik bertatik, San Miguelen, elgarretaratze bat deitu du. Ez nahastu etxaiz, ba, sareak joan den astean egin zuten horretarako deialdia luzatzeko agerraldia Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean. Beno, bai, justu, beno, aipatu beharra dugu.
7: Goizeko kafea.
0: Parte hartzaileetariko batekin edo deitzaileen artean ere, ba, herritar eta kolektibo ezberdinak aurkitzen direla, hoietariko batekin hitz egiteko aukera izan dugula, beno ba, gehiago jakin nahian, zergatik, bihar arratsaldeko seiak laurden gutxietan, ba, Alberto Angera plazara hurbildu beharra dagoen ere. Ba, esan bezala, ba, urriaren bian, dakigun bezala, ba, auzo patruile mugimenduak, ba, martxa bat deitu du, Irunen, Irun garbi eta seguru baten alde, eta argi dago, ba, garbi hori ez dela, txingudiko zerbitzuen lanaz kesu, modu bat azin bestean agerikoa da, ba, azken hilabeteetan, azken bi urtetan berezik Irunen, baina oroar, ba, Europan eta Euskalian ere, ba, olatu erreakzionarioa indartzen ari dela, eta honi aurre egiteko, ba, esan bezala, ba, Irungo hainbat eragilek, bat egin dute, ba, mugimendu honi aurre egiteko eta martxari aurre egiteko, eragile horietariko bat eta herritar kezkatua dugu gurean, kaixo?
12: Kaixo, arratsaldean.
0: Bueno, esan bezala, urriaren bian, seietan deitu dute. Ba, martxa hori, ba, Irungo erdiguneko hainbat puntuetatik, ordu laurdenenago, horri aurre egiteko, marifa edo martxa horren abia puntuan bertan, elgarretaratzea deitu da, beharrezkoa delako.
12: Bai, ni bederen erregatik etorriko naiz, nik ja bada urte bat pasatxo kezkaz bizi dudala fenomeno hau, izan ere ez da zerbait ere bereziki originala Irunen, ikusi genuen Donostian, ikusi genuen Trintxerpen, eta gero pixkatagara harakatzen baduzu ba, Europan zehar ultraeskuina nola antenatzen nahi dan, ba, forma bera biltzen nahi dian, nola bait. Bueno, erreala edo sortua izan daitekeen kezka bat, segurtasunari lotuta hartzen dute, eta hor, pues, sare sozialak baliatuz, ba, nola daiz saiatzen dira, ba, kezka horretan, ba, bueno, jende bat saretzen, egia da hemen beraien WhatsApp taldean jende dexente batzea lortu zutela, izan morboagatik, izan jendea bai benetan kezkatu dagoelako, eta behin basari dutela horrazten dira poliki-poliki, ba, ultraeskuinaren ba, ideiak zabaltzen, ez? Eten gabe, batzutan oso modu esplizituan, beste batzutan implizituagoan, eta hori Irunen ba, duela urte eta hilabete batzuk pasatxotik ba, sortzen eta indartzen ari den gauza bada. Hasi zian patruiekin, eta hor ikusi genuen ere bai, ze jokamolde mota zuten, hor antxeta irratia gelan bat egin zuen, eta bideo batzuk ere ikusi genituen, eta hor ikusi genuen nola ateratzen ze jendea ze jarre aldarkorrekin ateatzen zen, eta bereziki ba, razializatutako personen kontra jotzeko baliatzen ari ziela patruia horiek. Eta horrek bereziki kezkatzen hau ni. Kezkatzen hau ni ere bai, jode ba, ikusteak, horrelako kasetariltza lan bat eginda, nahiko agerikoa izan da, zein den joka molde hau, ba, nola baite udaletik eta botere publikoetik, ba, bueno, ezer gertatuko ez balitz bezala egitea, ez? Eta horregatik uste dut ba, oso pozgarria dela gaurko argazkia. Hemen gazte pila bat bildu dira, eragile ezberdinak, ba, pixka bat uste duguna edo pentsatzen dugunak, gu askoz gehiago garela, oda, Irune harrera iribia nahi duguna, nahi duguna ba hori, pues Irune elkartasuna oinarritua, Irun izan da etorkinek osatu duten hemengoekin batera noski, osatu duten hiri bat eta horrela izaten jarretu nahi dugula eta ez gaudela prest egun hasteko edo liatzeko. Eta argi dugula, ba segurtasunaren kezka puztu hori baliatzen nahi diala gorrotoaren mezuak helarazteko. Eta hemen esan da eta Nik uste dut ere bai, eta hor, aipatu ez delako gehituko dut, egia da ultraeskuina erreakzioa da emakume borrokarekin lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzioa da demokratizazio prozesuen kontra, erreakzioa da disidentzia sexualek lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzio supremazista txuri bada, baina nik uste dut hemen ere bai, argi izan behar dugula, badela erreakzio bat, estaturik gabeko nazioen kontra, eta hemengo Irungo taldea ere bai, osea, hori guztiaz gain, bereziki espainolista da, euskararen kontrako jarrera argia du, gaztelaniaz ari da, eta termino nazionala geipatzen dituenan, pues Espainia grandez ari da, ez? Eta nik uste dut hori euskaldunok ere oso kontutan izan beharko genukela, eta noski babestu bere jatorri baldintzagatik egoera zaurgarria ban dagoen, baina ez aztea gure kontrare bat ozela, oda euskaldunen kontra. Ultraeskuinaren erreakzioak, ba, eta estatu mailan bereziki esango nuke, ba, bueno, estaturik gabeko nazioen kontra daukan erra, ba, bueno, oso palpablea eta agerikoa da, eta jende honek Irunen ere bai horrelako mezuak etengabe zabaltzen ditu.
0: Zentzuretan, segurtasunaren diskurtsoa migratzaileekin ba, nahastea ere esplizituki egiten dute. Irunen, aipatu duzu, agintarien jarrera zein izan den orain artean gutxienez, mugimendu hauek zuritzarena, etzela deuslarria, ez soilik udal agintariak, baita Irungo Ertzaintzako komisaldegiko arduradunarenak ere, urte terdi beranduago, badirudi, orain bai, martxa, urriaren biko martxak kezkatzen bituela, termino gatik, diskurtsoa baino lenguaiagatik, Irun garbia edo kale garbiak galde egiten bituztelako.
12: Bai, nik uste dut baten batek beldur hartu diola ikusi duelako hau ez zela ez dakit zerbait anekdotikoa. Eta askotan esan da, ultraeskuina zenbait mugimendu eskuindarrez dira laue garren amarkadako eskinjedak bezala. Hauek zentzu komuna borrokatzera doaz, eta ez datoz bakarrik autoeskuindak irabaztea doaz, epe luzeko proiektu batekin datoz, eta karren ez gaituzte atzera eskubide gabeko eredu batera. Orduan, horretarako funtsiozkoa dute, bataia kulturala esaten den hori egitea etengabe, eta horretarako talde hauek baliatzen ari dira. Eta ahi dira, poliki-porriki horrelako horrelako sarek eukitzen, momentu jakin batean, izan Zeutakoa, izan Torre Patxeko, izan X kasus beli gertatzen dela, eukitzeko, tokian toki jende bat dia, gorrotoaren termino horretan aterako dena kalera. Eta nik uste dut, jende bat Zeutaren konturaekin hasi dela ikusten, hauek, osa, ze haidian prestatzen, osa, ze goeratarako prestatzen haidian, eta ikusi diotela, osa, daukan mehatxua, eta etorkizunean ere bai, izan daiteken arrisku politikoa, eta egia esan, pozgarria da, eta egia da, denbora gehiegi pasa desistitzen diala, baina gaur-gaurkoz ni ziur nago Irunen asko ze gehiago gehala, hau idu daukaten planteamenduaren kontra gaudenok, eta horregatik iruditzen zait, urriak biko mobilizazioa, fundamentala, osea, lehenengo momentutik izateko gai baina askoz ere gehiago eta hor dudan mudan egon daitekena edo konbentzitua dagoena ikusi dezan oso posizio marginalak ari dela defendatzen, naiz eta bere WhatsApp taldean 400 pertsona egon.
0: Zenturotan oraindik ere behar bada eta erabiltze bituzten medioengatik, sare sozialak eta erabiltze bituzten mezu edo diskurtso nahasgarriengatik ere egon daiteke jendea despistatu xamarra, behar bada bat eginez, baina segurtasunarekin akaso kezkatu daudenak bat egin dezaketenak edo mobilizazio horrekin. Horretarazteko du ordu laurden lehenago eta bia puntu beretik Albertoak era plazatik elgarretaratzea edo plazan elgarretaratzea deitua dela, ez? Horri aurre egiteko manifestazioaren leloak dion bezala, ez?
12: Ez nasi etxaiz.
0: Deialde hori gustatu da zaio Irundarren.
12: Bai, hoixe da. Nik larritasun puntu bat esan duan adatikan jarriko nuke mai gainean. Ukaezina da Irunek, hiri askoko bezala arazo azkala. Eta segurtasuna, bai elementu bat igual perzeptiua, baina gero norbaiteri arazo bat izan duenean, txirrin dela purtu duenean, eta hori mingarria da, baino mingarria eta arazeko konpontzeko arazo daude, baina daude nik uste dut egin den irakurketan esan den bezala bi gauza direla, ez da gindola esan, kontrastatuak, eta Irunen ja polizia gehiago ez da sartzen, hau da, konpondu behar bada zerbait, polizia gehiago jartzea ez duri erantzua da, horretan dabiltza urteak eta urteak, eta ematen du ez dutela haien diskursuari jarraiki, ez dutela zer konpondu.
0: Eta 240 bideo zaintza kameraia da.
12: Hori da, eta tengabe eta sekuritismoa eta bar, eta orduan hortan daramate 20 urte, hortan dirua jartzen, eta ez bada zer konpondu, hori esaten da gaztelenaz, ez? Cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue, antzekoan dabiltza, hori ja saiatu da, eta arazo bat baldin badago, argi ikusi da hori ez dela bidea. Baina hori baino lehen dago, hori esan duzun bezala, Irundarrari edo kezkadokan horreri, izan dadila zurra eta ez dezala utzi bere kezka ultraeskuinak instrumentalizatzea. Ultraeskuindarra bada etorriko da, eta hemen ikusiko dugu elkar, baina benetan kezka reala duelako, uste badu, horrelako hiritar patrulla batek zerbait konpondu dezakela, matea pauso bat atzea eta goza perspektibarekin ikustea, eta baloratzea ze puntutaraino hori horrela den, eta hain dezala etorkizuneko perspektiba bat, eta galdetu bere buruari. Hau da, hiritar patrulla erdi armatuz eta poliziaz josiko balute bere auzoa, hobeto biziko litzateke? Osea, hori da, egon daitezkena zan konpontzeko modua?
0: Galdera horusten dugu, mi esker.
12: Bai, zuei.
8: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. Metaluin jaialdia.
9: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
8: Gaztelu Aretoan Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Kilos,
9: Sta,
8: Loko Muerte,
9: Sugoi,
8: Pusimiel,
9: Mutxikor
8: eta beste asko.
9: Tokiko ekoizleak, Ostatu, Janari eta Elmarket azokan.
8: Karakardo berezi bat izanen dugu.
9: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
8: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko.
9: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia Hendaiako Gaztelu Aretoan.
8: Informazio gehiago Metalowin sare sozialetan.
2: Antxeta Irratia, Goizeko Kafea, Koldo Nausia.
0: Eta esan bezala, batuzen minutuetan urrira begiratuko dugu, izan ere urriaren bitik laura bitartean OMAK, Euskal Herriko Txotxongilarien elkarteak, bidasoaldeko edo bidasoko txotxongilarien topaketa antolatu du. Hirugarren edizioa dugu, naiz eta lehendabiziko edizioan Irungo Txotxongilarien Euskal Herriko Txotxongilarien topaketa izan zen, iaz bigarren edizioaren ondotik, pixkanaka errotzen doan itzordua dugu, udazkeneko kultura agendan, eta honen inguruan hitz egiteko bukatzeko, ba, justu ba, omak, ba, elkarteko kidea dugun, ba, Ruben Bejuto, dugu gurean, Ruben, kaixo, egunon?
14: Kaixo, Koldo, egunon.
0: Beno, ba, esan bezala ez, irugarren edizioa da, beno, ba, modu xumean abiatu zen duten, ba, Irundik, eta Irunen antolatuta, uste lehen da biziko urtean, ama bos bat txotxongi jolari elkartzeko, beno, ba, aukera ere izan zen dutela, joan den urtean, bigarren edizioa, bigarren topaketa, jada, bidaso aldera, edo, ez, eskualde mailako itzordua izan zen, eta bide beretik jarraitzen buzute, aurtengoan.
14: Ba bai, hola da. Bueno, ba, lehen da biziko eskerrak eman, Antxetari beti bere mikrofonak usteagatik. Ba hola da, aurten hirugarren edizioa. Pixka bat, topaketa hau sortu genuen, zera, txontxongiloak batzea, eta, bueno, sinergiak batu, eta pixka bat, Euskal Herriko txontxongiloak saretzeko asmotan. Zeren hor, ikusten genuen gabezi garrantzitsu bat, eta, bueno, gure proiektu honek aintzaingari historiko bat dauka, urtero esaten dugu irratian eta legu guztitan, dela Zugarramurdin antolatu ziren Euskal Titiriteroen topaketak. Hogei urtetan, bi urtero, Estefa eta Mikel Erroren omenez, 10 topaketa antolatu ziren, eta pixka bat bertan elkartzen ziren txontxongilariak, eta, bueno, elkartrukeak izaten zituzten, eta pixkat filosofia, topaketa filosofia horri helduta, eta baita ere, Euskal Herria bere gain osoki, hiru administrazioak bere gain hartuta, filosofia honekin ere, bane genuen soilik Euskal Titiriteroak topatuko lituzken jaialdi edo topaketa bat antolatzea, ez? Eta, bueno, horrelasi ginen lehenengo emanaldiarekin, 2024ean, Irunen eta Hondarribian, gauzatu zian, bertan bat bi irulau bost sei taldek parte hartu zuten, hitzaldi bat egon zen, eta emakumeak eta generoa eta sorkuntzaren inguruan izan zen pixka bat gaia, hola erabakita. Bigarren topaketa, pixka bat gure ideia bidaso aldera zabaltzear izan zen, Hendaian gauzakita eta horrela, baina bueno, azkenan Irunen eta Hondarribian, batez ere Hondarribia presentzia gehiago hartu zuen, eta aurten bai urte horretan barkatu, 9 emanaldi egon ziren, bueno, 8 emanaldi eta helduen kabaret bat. Eta formakuntzari ikusi genuen baita ere, bazegoela gabezi bat Euskal Herrian, bueno, eta estatuan badago ere, txontxongiloen inguruan, ez? Euskal Herrian badago, Bilbon badago, zera musikene bezalako antzerkirako unibertsitate bat, antzerki, dantzerti deitzen dena, uste dut, Bilbon, baino ikusten genuen txontxongiloentzako formakuntza espaziorik ez dago, Madrilen dago espazio bat, deitzen dena, el centro, el titere centro Alcorconen dagoena, eta hor badute bi urteko formakuntza bat pixkat seriago, baino ez dago formakuntzarik, ez? Unimak egiten du, eta bueno, guk OMAK elkartea sortu genuen, duela gutxi gora bera urte bat, eta duela 6 hilabete do Unima federazioaren barruan gaude, Unima da munduko antzerki elkarterik zarrena, eta kultura elkarterik zarrenetarikoa, lehenengo mundu gerra ostean sortu zena, pixka bat giza eskubideak eta kultura auspotzeko eta sustatzeko asmotan eta txontxongiloa zentruan, ez? Eta barneratzen ditu profesionalak eta txontxongilo oro har maite duen pertsona. Gehienak profesionalak gara edo bueno, txontxongiloekin lan egiten dugunak. Eta bueno, pues pixka bat elkarte honen bitartez antolatzeragoaz hirugarren topaketa hau urte honetan garatuko dena, batez ere Hondarribia bere erdigune izan da.
0: Bere aipatuko dugu da programazioa, zenbat emanaldi eta nolakoak izango diren, aipatzen zenuen bazken batean Euskal Herri mailan zabiltzaten, ez? Ba, txotxongilolari eta konpainia ezberdinen arteko elkar ezagutza, ez? Esperientziak partekatzeko aukera ere ematen duen topaketa dela.
14: Bai.
0: Beno, ba, ikuslei begirako ikuskizuna badira, baina zuen arteko topaketa horretan ere probesten duzu urte horretarako, ez dakit ikastaro, bueno, ba, mai inguru eta arrakoetarako, ez?
14: Hori da, bai, bai, osea, ondo esan duzun bezala guretzat, azkenean jendearentzat, ba, jaialdi bat da, nu, ba, gure zure seme alabekin edo helduentzako emakizunetara joaten zaren ikustera ikusle gisa, baina guretzako garrantzitsuena da topaketa honen ezaugarriak bezala, esan dezagun beste jaialdiak edo ez dutenak, edo gehienak ez daukatenak da, parte hartzen dugun guztiak aldugula beste kideen lanak ikusi, eta ez dira lanak solapatzen, bazkariak eta fariak txontxongilorentzako pues behartua edo bueno doakoa dira bizka bat ba bertan elkartzeko hitz egiteko lanen inguruan kritikak nola saltzen zara zenbat kobratzen duzu distribuidora aukazu ez nola egiten duzu paperak ez osea guzti hori eske azkenean artisten lana azkenean legeak zoritxarrez behartzen gaitu enpresariak izatera holako zerbait eta azkenean gauza asko dira hor salmentan eta produkzioaren atzean osea zuk ikusten duzuenan emankizun bat horren atzean dagoen produkzio lan guztia, musika, eraikuntza, argiak, soinu teknika, osea txontxongilariak dena egiten dugu bizi egin alizateko. Gero badira konpainia handiak, Euskal Herrian 3-4 daudenak, baina normalki oso konpainia txikia gara, pertsona bat edo biz osatuta eta gehienak autonomoa gara, ez? Eta orduan pues hor jakiteko besteak nola egiten duten eta bueno, eta ondo esan duzun bezala, aurten, bai eman nahi diogu garantzia berriro formakuntzari, pasan urtean txontxongilo tradizionalaren inguruan egin genuen formakuntza bat teknikari begira, eta aurten, Madrilen izan ginen, zera, Madrilgo Unimak egiten duen jaialdi batean, eta bertan ezagutu genuen Mario Copete, dela estatu, Espainiar estatuaren mailan, sari gehien jaso dituena, zera, argiztapen teknikoaren alorrean. Baina txontxongilo argiztapen teknikoaren alorrean, zen baita ere badira konkursak eta badira loko gozak, ez? Eta horretaz gain, ba oso pertsona konprometitua, lanakin, ideologikoki ere ondo kokatuta, esan behar dugu, gara jauetan. Eta, bueno, ba, gustatu zitzaigun bere izateko era, Andaluziako da, eta nola lan egiten du, eta, bueno, egin genion proposamen bat, aurten formakuntza bat emateko Euskal Herrian, eta berarekin izango dugu aukera 12 pertsonek, ba, txontxongilorentzako argiztapen teknikoa ikasteko. Eta dago, osea, bai txontxongilorentzat eta bai txontxongilolariak ez direnentzat. Azkenean, argiztapena bakizute antzerkian dauden argi mota guztiak, bai LED edo bai halogenoak, konexio guztiak, bai dimmer, bai maiak, programazioa, eta gero erabiltzen dugun programa bat Magic Q, dela pues 2000 edo 3000 euroko maila bat izateko ordenagailuan doainik dena. Eta bueno, pues pixka bat erabiliko dugu programa hori alorre basikoak ikasteko, ez? Orduan, zerbait baldin badakizu, argiari buruz, ba pixka bat ikusteko txontxongilorentzako nola den, aktorena bezala baino txikian, osea, foko LED txikiak erabiltzen ditugu, par halogeno txikiak erabiltzen ditugu, holako, osea, oso mikro bat bezalakoa. Tomasitoak deitzen zaiena, eta hori nola kableatu, nola jarri, nola argi gutxikin aprobetxatu programatzeko estenaz berdinak, gauzaz berdinak esateko, eta bueno, horren inguruan egongo da ikastaro bat. Irailako 30, urriak bat eta urriak bi, asteazkena, osteguna eta ostirala, Hondarribiko kultur etxeko lehenengo solairuan, hor musika eskola edifizio berdinean, eta bueno, altan emateko badago kodigoku eta badago inskripzio bat, eta bueno, badu kostu bat omakeko elkartentzat 50 euro uste dut unima eta bestelako pertsonentzat 75 euro. Eta bueno, 12 orduko ikastaro bat da, material guztia jarriko dira eta bueno, jendea ikusteko Espainian egiten direnean nolako ikastaroak 200 euro bali dutela. Orduan oso merke dago prezioan. Bueno, guk kobratzen dugu azkenean irakasle kobratu bardulako, bai? Eta ez dugulako subentziorik ikastaro honetarako eta guk omak elkarte bezala bere gain hartu duelako, ez? Eta bueno, formakuntza profesionalaren inguruan hau izango da pixka bat potentena, orain arte nik uste dute Euskal Herrian egin dena eta apostu hori egiten ari gara. Formakuntza espazio hori eskaintzeko urtero.
0: Bai, eta hortaz gaina aipatzen dian ere abitu bat ekarriko guztutela, ez? Ba, pixkate, ba, txotxongilo laritzaz, bai. Ba, munduko bazter guztietan eratua delarik, behar bada irudikatzen dugu txotxongiloa bakoitzak, bueno, ba, ikusi izan bituena, baina mota ezberdin asko dago. Bai. Ta, hortaz ere, ba, nolabait ere gogoetatzeko, edo...
14: Bai, bueno, esan duzun, bueno, komentatu dan bezala, aurten, urtero... topaketan jarri dugu gai bat, ez? Lehenen urtean emakumea, feminismoa, txontxongilo bitartez, tal, bueno, esan behar dugu, feminismo eta genero perspektiba guretzako zeharkako lerro bat euskara bezala eta beste gai asko bezala, oza, azkenan urtero daude, ez? Baina bai, lehenen urtean horretan zentratzen zen, bigarren urtea gehiago talde berriak edo estrenaldiak eolako zerbait edo prozesuan lanean ari ziren eta espazioak lortzen ez duten taldeak eta aurten formakuntza, oza, formakuntza guretzat nahi dugu erdigunen jarri. Eta orduan, antolatu dugu hiru eguneko ikastaro hau eta horretaz gain, itzaldi bat, eta bueno, gonbidatu ditugu bi profesional, egingo dituztenak emankizunak, bat da Isabela Brochado, mamulengoa egiten duna, mamulengoa da Brasilgo teknika tradizional bat, noski, Europatik ailegatu zena Brasilera, 18-19 mendearen bukaeran, eta dagoen oso nahastuta bertako bertako kulturarekin, ez? Osa, hor dago sinkretismo bat, eta bueno, ez da inoiz gauza puro bat, ez? Tradizio bat, ailegatzen da leku batera, eta transformatu egiten da, eta horregatik tradizioak bizi dira, ez? Transformatu egiten direlako, eta bueno, hori gertatu zen txontxongioekin, Pulitxinela Italiatik atera zenetik eta Frantziara 18-19 mendean, eta hor bat horregaitik mundu guztian badira txontxongio tradizio segun herria, ba baukate tradizio bat, ez? Eta orduan hau mamulengoa honen representantea zera estatuan pixka bat Isabela Brochado, eta oso garrantzitsua doktoretza duena txontxongioan, uste dut pertsona bakarra dela momentu honetan Espainia mailan. Hitzaldi bat izango dugu berarekin Hondarribian urriak bi Polborin zarrean arratsaldeko 7:00, vale? Eta hitzaldi horretan hiru pertsona parte hartu dutke edo hiru ponentzia, ez? Pixka bat memoria eta hitzaldi horri memoria eta tradizioa. Hiru begirada txontxongilo herrikoiari. Horrelaitu diogu, zen azkenean dira hiru ikuspuntu ezberdin txontxongilo tradizionalaren inguruan. Isabela Brochado, emakume hau, baita ere emankizun bat emango duna topaketan, gero aurrerago komentatzen dut. Philippe Saumont dela Frantziako beste maisu bat. Eta bueno, Philippe Saumont, uste dut 50 bat herritan edo, osea, mundu guztian izan den txontxongilolari bat da, 60 urte ingurukoa, maisu bat da, Charleville da Frantziako herri bat, nun txontxongiloko goi mailako karrera ikasi daiteke Europa guztian. Ez dakit den goi mailako zikloa edo karrera, baina da eta Rusiako Lobrasov, Euroasian dagoen zentsin ez dut kontrolatzen. Osa, Euroasia kontinentean dauden bi eskola formal bakarrak dira. Eta hau da horko irakaslea. Osa, orduan oso pertsona garrantzitsua. Horretaz gain, baita ere, bretoia da. Orduan, komprometitua kulturerrikoiarekin, bretoiarekin, bretoi hizkuntzarekin, eta bareta bat. Eta, bera ere, profesional bat da Pulitxinelan. Ze Pulitxinela da, Italiako txontxongio tradizional bat. Eta, bueno, Frantzian erratu zena eta Frantziako Pulitxinela, ez ezberdina dena. Baina, bere familia txontxongiolari familia historiko batetik dator, Ginoletik. Eta Ginola oso famatua da, Lyonen sortu zela 19. mendean, oso politikoa zen, eta gero, Parisera bidaiatu zuen, aburgesatu zen, eta hortik Euskal Herrira etorri zen. Osa, Espainia eta Euskal Herri mailan eta Portugalen, baitugu txontxongiloak Ginolari esker. De hecho, hemen Euskal Herrian Ginola itzen zaio, edo zitzaion, eta oraindik jende asko esaten du. Ah, zu Ginola egiten duzu. Bueno, vale, da eskuko txontxongiloa, baina bai, Ginola. Eta horti dator, ez? Eta, bueno, Philippe Saumont, pixka bat tradizio hori eta zergaitik gaur egun nola jorratzen duen tal, itzein godu, eta... bueno, guk egingo dugu gure lehenengo aurkezpena, Tamara eta biok, Ostomila Txontxongio taldekoak, ba, Euskal Herriko Euskal Berpizkunde eta kulturaren garaiko txontxongiolarien inguruan, ez? 1876, gerra azkeneko gerra karlista bukatzen zenetik, 1936 arte, egiten ari garen ikerketaren inguruko lehen aurkezpen publikoa esan dezagun. Osea, irratian eta horrela izan gara, baino lehen aurkezpen publikoa. Eta hau, bueno, topaketaren alorre
0: divulgatiboa.
14: Bai, divulgatiboa edo formakuntza alorrean. Eta nahi bauzu, azten gara programa egunez egun edo.
0: Hau aipatzen zenula, beno, munduari itzulia eman diozu. Egia da, beno, txikitik ahondira, ez? Ba, antolabutako topaketa bat dela, Euskal Herriari begira nola nahi ere, baina egia da, beno, haumake elkartetik, ez? Ba, egiten ari zaeten lanari esker, topaketa boi esker ere, hemen bidazo aldean, ba, txotxongino laritza, beno, protagonista izaten ari dela azken hilabeteetan edo urteetan, beno, Irungo jaietan ere, ez? Antolatu zen dituzten bai, txotxongiloak parkean.
14: Azkenean...
0: Eta pixkate hau gizarteratu nahi, ne? Izan ere, egia da, txotxongiloa aski presente izan dela beharra da, zer bai, belaunaldietan, beno, ba, ikastolen bitartez, eta ba, euskararen irakaskuntzan ere tresna edo euskarri garrantzitsua izan dela inbat belaunaldientzat, baina ez da soilik aurrentzako eskaintzen den azken batean, ez? Ba, ikuskizuna, hori da.
14: Hori da, bai. Bueno, guk antolatzen ditugun ikuskizun gehienak familiarri ikuskizuna dira eta ja ikuspuntu moderno batetik. Izan ere, aurten bai izango dugu Philippe Saumont eta egiten ikuskizun bat Pulitxinela eta, bueno, nik uste dut helduei gustatuko zaiela, ezeren Pulitxinela historikoki helduentzako da, hau dago pixka bat ja burgesatua, frantsesatua eta aurrentzako soizatua, baino ziur gaude pertsona askori irutuko zaiela bortitza, baina bueno, bortizkeria dago jendearen buruan, azkenan panpin bat da, eh. Eta
0: bai, historia kontatzeko euskarri bada.
14: Eta so, bueno,
0: txotxokillo hori da.
14: Epaiak ez dakit nola esaten den, aurka batean jartzen du, poliziarekin saltxisa egiten du, ez dakiz, o sea, baditu holako tradizionalki baditu holako zera ekintza bortitzak, ez? Uhum. Eta bueno, gaur egun normalean ba garbitu egiten dira ba jendeari bortitzegia irutzen zaiolako, ez? Baina bueno, bortizkeri hori buruan dago, zen azkenean panpin bat da. Ez da, osea, eta fikzioa da, ez? Eta bueno, hasten gara pixka bat komentatzen.
0: Bai, aipatu ditugu, ez? Bai, ikastaro eta formakuntzak
14: bai.
0: Eta urriaren bitik laura zer dugu programazioan? Ze bueno, iragartzen zenidan gainera urtengoan Irunen baino Hondarribian izango dela gehiago, ezta? Bai.
14: Eta ez dut esan, baina Iparre Euskal Herriko taldetan pixka bat begirunea jarri nahi genuen aurten. Eta bueno, hiru talde izango ditugu eta bueno, komentatuko dut orain. Ostiralak bian, ba goizian bukatzen dugu goizeko ordu batetan argiztapen ikastaroa, aurreko egunetatik hasitakoa, bazkaltze dagoaz eta bueno, bost erditan izango dugu Nafarroako Gus Marionetas taldea inaugurazioa ikuskizunarekin. Inaugurazio deitzen da, ba topaketari inauguratzen duelako, ez? Eta bueno, horretaz gain esatea ikuskizun txikia dela, eskuko txontxongilo tradizionalarekin eta bueno, berak ez nago esan baino, Teatro Lobrazov errusiar maixuari omenaldi bat, osea, hor badago jendean nahi badu begiratu kontzertua inauguratione olako zerbait deitzen da eta dira pues 50 bat txontxongilo eta ez dakit zenbat txontxongilolari eta koroak abesten musikaria jotzen eta da olako zerbait txikitasunean euskeraz. Nik uste dut jendeari asko gustatuko zaiola. Hori, Hondarribian, urriak bi ostirala, arratsaldeko bosterritan. Zazpitan, esan dugun itzaldia, Polborin zarrean, memoria eta tradizioa, irubegira, txontxongilo, herrikoiari. Eta, bueno, gauean, parte hartuko dugu, txontxongilariak, Xaia Taberna kantolatzen duen kantuafari batean. Bale, hau ez dugu guk kantolatzen, baino, azkenean, bainat oso jatorra da, Xaiara ematen duena, jendea ezagutuko du, aitzongi. Eta, parte hartu behar dugu bertan, eta bueno, jendea gonbidatzen dugu, hori bai, menua eta guzti hori, hori bainatekin hitz egin behar da. Kantua faria. Eta gero, larun bata iru, goizian izango dugu Muka taldea, zie Muka, lapurtarrak direnak, eta hori izango da Olazabal parkean, Hondarribian, Euriak itekotan kulturetxean. Goizeko 10:00 ordubiak arte. Emankizun hau, dira mikrohistorioak bezala, eta dena gertatzen da karrito baten barruan. Sartu daiteke pertsona bat, edo baldin badira bi aur, edo aita edo ama, eta bere aurra, ez? Gurasoak barkatu, eta aurra. Eta orduan, zu sartzen zara, argi itzaltzen da, jartzituzu kaskoak, eta gertatzen dira ipuin batzuk txontxongiloekin, mikrohistorioak, mikrotxontxongiloak, 5-8 minutu inguru, baituzte 3-4 historia, orduan, zuk egiten duzu kola, sartzen zara, eta 10:00 ordubiak arte, bale? Eta hori da pixka bat, ideia norbaiten ebadu gehiago begiratu, aldu jarri zie Muka, Mouka interneten, asian asi, ikuskizuna, eta ikusiko du bideo promozionala oso polita da, oso polita da. Hendaian izan ziren, baina Hondarribian eta Irunen ez dira sekulan egon, eta hegoaldean ez da, normalean iparraldean lan egiten dute, bai euskeraz eta bai frantsesez. 12:00 Trapusteros Teatro, Aragoiko mamulengo talde hau, Isabela Brotxado eta bere laneko bikotea Marcos Pena, Dumboako zo elkartean izango dira, eguerdiko 12:00. Eta bueno, hor brasildarra eta espainolez izango da, eta oso polita, ba, Brasileko historia tradizional hauek, eta teknika europatik, eta gero, pixka bat, Brasilgo bertako kulturarekin nastutako teknika bat da, oso bitxia, eta oso polita, eta, bueno, azkenan, bereiek musika egiten duten zuzenean, Brasilgo kantak abesten dituzte, oso polita, familientzat. Orduan, jende guztia gonbiatuta. Eta arratsaldeko 6:00, Philip Saumont izango dugu Larrendiko auzo elkartean. Tut i Pulcinel, deitzen da obra. Eta da, ikuskizun bat super klasikoa, Pulcinelakoa, baino Frantziako Pulcinelarena. Ez du asko hitz egiten, frantsesa eta bretoiez egiten du. Baino, da antzerki bat oso bizuala, eta jakin gabe zer esaten duen panpina ulertzen da ze gertatzen diren, ze situazio gertatzen diren. Eta bueno, hau, arratsaldeko 6:00, Larrendi auzoko, suposatzen dut auzo lokalean izango dela. Eta 10:00, helduentzako kabareta, Euskal Herriko txontxongilolari ezberdinez osatuta, Saia ostatuan, izango dena. Eta bueno, bertan izango da Carlos López, Tolosakoa eta bueno, orain Argentina biziena baina Euskal Herrian dagoena eta hemen daukagu eta parte hartuko du bere arizko txontxongiloekin. Marta Altzate, ipuin kontalaria eta Uain dela gutxi, bueno, gure elkartean dago eta txontxongiloak egiten hasi ditu. Bueno, guk Ostomilakoak egingo dugu estrenaldi txiki bat, Estalinen heriotza. Zea politiko bat. Gainera kritika politiko bat eskubiari eta baita ere berpentsatzeko ezkerra baino pixka bat umore absurdotik egina. Santi Sos pasain urtean helduentzako emankizun bat izan zen hola kantautore celebria Bilbokoa da. Izango dugu gonbiatu batzuk azkeneko momentuan batu direnak Samuel Eskri deitzen dena eta bueno, antzerki oso politikoa anarkista bezala egiten du eskuko txontxongiloekin. Eta beraiek Andaluziatik datoze. Eta hemendik daude pasuan eta idatzi ziguten eta gonbiatu ditugu. Baita ere Gus Marinetaseko Fernandok zenbaki txiki bat helduentzako egingo du. Eta txalaparta izango dugu, musika izango dugu. Eta jendea gonbiatu saira, denak ezagutzen duzute, pausun dago, Urruñan, Ora Fariak daude, pintxoak eta bueno, barra eta ambiente euskalduna eta familiarra ere. Gaueko 10etatik aurrera.
0: Hori kabaret gaua.
14: Kabaret gaua.
0: Da, ba pausuko bai. Estatuan, hori larun batean,
14: ezta?
0: Eta ez dakite ba dagoeneko gero igandeko bai. Programazioarekin itxiko zenukete.
14: Bai, hori da. Eta igandean Nanua taldea ere lapurtarra direnak, ba Hondarribiko kulturetxean eskainiko dute preludioak. Bueno, berez prelude eta kino esaten den ondo frantxesez, preludioak obra euskeraz, Barbara Rivas aktorea lan egiten du, Barbara iparralden bizi da, eta iparraldeko talde honekin lan egiten du, euskeraz eta frantxesez, baino bera uste dut zarauztarra dela, eta bueno, jendeak ezagutuko du Barbara Rivas ba, nahiko aktore Netflixen, eta oza, bizkat ezaguna da antzerki eta aktore mundu bezala, eta bueno, hori bai aur txikientzako. Haundia jun daitezke, baina gehiago nik esango nuke 3-6 urte bitarteko aurrentzat. Hondarribiko kulturetxean. Eta horrekin bukatuko genuke. Aurten, ba, bai, pasan urtean 8 emanaldi eta kabareta, aurten 5 emanaldi irekin geratzen gara. Ba, gehiago aurrekontua jarri dugulako gehiago, pues, egiten ari garen, zera formakuntza saio honetako.
0: Ongi da, bai, eta profesionalen arteko saretze horretan.
14: Bai.
0: Nola ere ikusten dugu nahiko programazio eskaintza anitza dela, aipatzen bai. Genuen lehen, ez? Beno, bereziki aurre edo familientzako ikuskizunak ezote biren, ba, irudikatzen dugula, txotxokilloen kasuan, baina ikusten dugu helduentzako ere ematen duela, kritika politikoa egin.
14: Bai, bai, noski.
0: Eta askorako, ez? Beno, ba, gaur egungo pantailen mundua alboratu eta errealitateak apurtzeko beste manera bat ere badela,
14: beste lanabes bat, nik esango nuke. Bai. Gizartea eraldatzeko lanabesa. Edo izan barko luke artea, ez?
0: Ongi da. Ba, deialdi horrekin geratzen gara, urriaren 2tik 4ra ikuslei dagokienez eta esan bezala, ba profesionalentzako edo interesa dutenentzako ere ba ikastaro bai. Eta formakuntzak aurretik, Rubén Mejuto, Oskar Milla.
14: Bai, eta bueno, beti bezala eskerrak ematea Antxeta Irratiari, espazio gustagatik eta nahiko nuke bukatu gonbidapen berezi batekin, batez ere ostiralak bian 7tan memoria eta tradizioa itzaldirako, zeren nolako itzalditara normalean laukatu agertzen gara, eta larun bata 3 gauean egiten dugun kabareterako. Zeren normalean helduentzako programazioa da arrakasta gutxien daukana, eta gainera saia ostatua laister jubilatu behar da, bainat, orduan azkeneko aukera bat, txontxongilo kabareta bat ikusteko bertan, zeren pasa, urren urtean, behar bada saia ez da izango edo ez da izango bertan, eta orduan pues jendea gonbidatzea eta ezagutzen ez duenari ba azken aukera saia ezagutzeko txontxongiloekin gau batean animatu.
0: Ongi da. Ba, Ruben, mil esker.
14: Zuei.
0: Ongi izan.
14: Bai, berdin.
0: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
15: 00337 46 82 85 eta 84.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
15: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
15: Entzun, esan, adierazi.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
3: Egunon antxeta errateko entzuleok, gaur urriaren lena da, hortzeguna dugu, eta marrak eta sei dira momentu honetan, beraz Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz, eta horren gordu betean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik Hortziralera bitarte. Entzun dezakezuela saioa, goizeko amarretan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuz, gaur egun iluna dugu eskualdean, goiz-goizetik euria izan dugu protagonista eta arratsalde erdira aldera bitarte ere horrelaxe izanen da, euritxu dugu giroa eta zerua estalia, beraz horrela mantenduko da erramezala arratsalde erdi aldera arte. Horren ondotik barkatu ateri egonen dela iragarri dute, naiz eta zeruak estalia segituko duen. Eta temperaturari dagokionez, ba nabarmen bera egin dute termometroek egun honetan atzoko egunarekin konparatuz, edo aurreko egunekin konparatuz ere, eta gaurko bat azpertzekoa 17 graduko izanen da egun guztian zehar. Beraz, hau erranda, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa ere, eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisten errepasoarekin.

0: das nice Putzen. Es gab der Himmel.
1: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizar Elexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.
2: Eta albisten errepasoarekin hasiko gara atzoko egunean, beran, Nafarroko Parlamentuko bortz ordezkarik herriko mugikortasun sistema eraldatuko duen lan prozesua ezagutu zuten altzatekarrikaren berriztatze obra bukatzear dagoen honetan, variantaren proiektuaren berri ere izan zuten honen bigarren fasea gauzatzeko, Nafarroko gobernuaren finantzaketa ezinbertzekoa dela adierazi zuen Esteban Agirre hirigintza eta mugikortasun zinegotziak. Herri lanak eta lurralde antolaketa biltzen ditu lurraldeko esiorako batzordeak, batzordeko kide diren Mikel Zabaleta, Miguel Garrido, Pablo Azkona, Maite Esporrin eta Mario Fabo ongi etorriak izan ziren Aitor Elexpuru alkatearen partetik. Esteban Agirre zinegotziak zuzendu zuen bisita eta berak udala osatzen duten bertzein bat kideren bertaratu ziren. Mugikortasun sistema berria baldintzatzen duten hiru zeharbideak izan ziren parlamentariek egin zituzten geldialdiak eta guztiak batzen dituen kokaten estrategikoan hasi zen ibilaldia. Hortaz gain, orain arteko emaitzen bilana eskaini zigun zinegotzi beratarrak 2025 urrian hasi zuten altzatekarrikaren berriztatze lan integrala, karrikaren barrenak zar berritu dituzte urte honetan, errepidearen egoera ezegonkor baten aintzinean eta azkenik hilabete honetan bertan obrak bukatuak izanen dira. Eta hori adierazi zuen erramezala Esteban Agirre mugikortasun zinegotziak.
3: Ba, Esteban Agirrerekin gaude, hirigintza eta mugikortasuneko zinegotziarekin. Gaur bertan hurbildu dira Nafarroko gobernuko parlamentariak. Zehazki, ze batzordetik hurbildu dira eta zergatik?
4: Etor dira lurralde kohesiorako batzordeko parlamentariak. Hori da, herri lanak eta lurralde antolaketa, biltzen duena. Eta helburu bakar batekin. Berak dituen mugikortasun arazoak zeharbideetan dagoen trafiko izugarri horrengatik, behar beharrezko dugu momentu honetan eraikitzen ari den lehenbiziko fase hori bukatzea, baina bereziki bigarren fasea dana Matzagatik Luzinagara joaki den bidea, hori nahita ez finantziatu behar duten apar gobernutik, eta hortarako zen bilera eta aprobetsatuz noski, momentu hauetan gaudela altzateko karrikako obrak eta baita lehenbiziko faseko obrak, hoie mai gainan jarri, pizkat ikusteko zein den problematika orokorra eta zer beharra dagoen bukatzeko bigarren fase horrekin.
3: Beraz, jada urte bat pasada iaia obrak hasi izten dituztenetik, egiten aldi guztu balorazio txiki bat, urte honetan nola ikusi duzuen afera eta positiboa da, ez da, emaitza?
4: Bai, luzea izan da guztiontzat, bai sufritu dutenentzako, bertako jendiak, karrika zarkatu behar duen jendiak, merkataritzakoak ere, guretzat ere, zendaramago urte bat oso osorik astero-astero biltzen, eguneko kontuak aurrera teitzeko, ez?

0: Orduan, obra hori argi dago behar beharrezko zaldat, urgentia zen, azpiegiturak ziren ja momentu honetan lehertuta, eta arazo handia sortzen nahi ziren, puntu batzuetan karrikabera kaltzada erortzeko zegoen, eta bagenekin aizaila esanen zela, zen da herriko karrika nagusia, Tarabiko aldetik, baina ezin zen beltzerik egin. Gora izan da, ni daukain sensazioa da ongi geldituko da, zerra nahi dut lortu dena da, berriztu dena, goiti bera den dena, hone balioko du ez dakiz emate urterako, nik ez dut ikusiko, baina bai, bereziki ere urbanistikoki espaloien falta izugarria zen, karrika horretan, eta hoien irigarriztasuna lortu da, eta gaur dugu kale bat, non edozein pasatzen alda espaloietatik, arazori gabe, sileta batekin, muletekin, hau da, benetan badago ibiltzeko modu bat, eta hori da azken finean, hiritar bezala behar dugunaz.
1: Ba, ikusten dugu herritarrok ere emaitza ongi dagoela eta honitz eskertiko du herriak baita ere, baina guztia ez da amaitu eta erran bezala ba, variante bat falta da eta bertze proiektu honitz ere dituzue aurre ikusita eta horregatik bildu zarete beraiekin. Zein dira proiektu berri hauen erronka nagusiak?
0: Momentu honetan oraindik gabiltza azpiegitura lanetan, idatzi genuen hori berako bestako programan, orain ari gera variante lehenbiziko faseia egiten, maiatzarako bukatuko dena, eta gure erronka da, bigarren fase bat egitea ere, benetan irten bide bat emateko mugikortasun arazoari. Baina ez da bakarrik hori, hileko eta karrikak ere badu izugarrizko arazoak, iesak, uriesak eta bar, azpiegiturak ere behar dute, eta gainera ezagutzen baduzu ez du espaloirik ere, hori ere 2028an lanean hasiko da horretarako, badugu diru laguntza, eta horrekin ja bukatuko dugu pizkot azpiegitura aldetik dauden beharrak, danak ez, baina bueno, gehienak, eta gure helburua da udaletik, udal taldetik ere, sartzeko bertze fase batean eta etxe bizitzaren fasea. Hortaz ere bagabitzaia plan batzu lantzen, momentuz gaude lehenbiziko urratxetan, eta ezin dugu sobera aurreratu, baina hemendik hilabete batzuetara horreta solasteko aukera zaren dugu ere, eta bueno, zurekin ere, edo, herria informatuko dugu zer plana ditugun, behar horri, zebitzaren behar horri pizkatere iztere bat emateko.
1: Ba, mila esker, Esteban, tarte honen gatik, eta ba nahi ozun arte.
0: Ez honen gatik, eta eskerrik asko.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxete irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxete irratian.

0: Eta bortzirietan geldituz, hilabete hasieran, irailaren hasieran bortzirietako hizkera biltzen dituen, edo biltzen duen, gidaliburu bat, plazaratu zuen bortzirietako Euskara Mankomunitateak, Euskara Zerbitzuak, eta horren arira, aritu ginen Patri Arburuarekin bortzirietako Euskara Teknikariarekin. Orain, hori biltzeko, liburuxka hori biltzeko azken egunak ditugu, bihar izanen da azken aukera bortzirietako herri guztietan. Egonen da eskuragarri, nahi duen herritarrek ardezake, baino erramezala azken egunak, ba gaur eta bihar izanen dira. Beraz, horren arira, bertan gida liburuan bildutakoa eta herritarrek aurkitu ahal izanen dutena, berriz ere adituko dugu edo oroitaraziko dugu Patri Arburuarekin batera.
1: Bortzirietako Euskara Zerbitzuak liburuxka bat atera du, bortzirietako hizkeraren gida liburua. Hain zuzen ere, bortzirietako ezaugarriak, euskararen ezaugarriak ezagutzeko, eta hau eskuragarri egonen da, herritar guztientzat. Horrez gain, ikastaro bat ere antolatu dute, bortzirietako hizkeraren inguruan bageiago jakiteko. Beraz, horren inguruko xetasunak biltzeko, Patri Arburua dugu telefonoaren bertzealdean, bortzirietako Euskara Zerbitzuko, Euskara Teknikari. Kaixo, Patri, zer moduz?
2: Egunon, ongi eta zuek.
1: Ongi, ba ikasturtearekin edo ikasturte hasierarekin batera, ba zuek ere zenbait ekimen jarri dituzue prest edo prest dituzue, ba alde batetik Ernatu zikloa aipatu dugu astean zehar gaur bertan hasiko dena, bertzetik bortzirietako hizkeraren gidaliburuare prest duzue eta zabaltzeko prest hain zuzen ere, ezta, Patri?
2: Bai, hori da. Bueno, joan den astean banatu genuen ja liburuxka, bueno, banaketa puntuetara eraman genuen, bortzerrietara, eta bai, aste honetan hasi gara pixko bat zabalkundearekin.
1: Aipatu dugu, bortzirietako euskeraren edo ezkeraren ez xetasunak eta ezaugarriak biltzen dituen gidaliburu bat dela. Ezakite, zergatik sortu duzuen hau, zerrek bultzatu zaituzten ba, hause plazaratzera, edo ze behar ikusi duzuen bortzirietan ba, hau argitaratzeko?
2: Bueno, guk bagenun Euskara Zerbitzuaren webgunean aspaldi ja zera, bortzirietako hizkeraren ezaugarriak biltzen dituen dokumentua Patxi Iñigok urtetan egin duen lan batin oinarritua. Baina lan hori, bueno, ba igual etzen edozein herritarrek irakurtzeko edo batez ere gehiago zen pues hizkuntzan adituagoak edo direnentzat, ez? Ikusten genuen bazela pixko bat beharra edo bazela gure hizkera nolakoa den modu divulgatiboago batin edo edozein herritarrek ulertzeko moduan bueno ba azaltzeko beharra hori batetik eta bertzetik bueno ba ikusten dugu bertako hizkera erabiltzeko momentuan bueno bai idatziz eta bai ahoz batzutan zalantzak eta izaten ditula jendik eta bueno, ba saiatu gara modu erraxi batin gomendio batzuk biltzen eta ematen, ez?
1: Helburua da pixka bat jendeak gehiago erabiltzea edo erakustea modu formalean ere agian hori izaten da, ez? Batzuetan gure euskalkia ahoz edo bueno, ez, modu informalean erabiltzean ongi, baino modu formalean erabiltzerako momentuan bazalantzak ditugu edo uste dugu agian ezingo dugula gure hizkeran solastu, baino agian ezakite helburua den hori desereikitzea edo azaltzea, baietz badela modua, modu formalean ere idatzi eta solasteko gure euskalkian.
2: Bai, hori da, guk bueno, jendeak bertako hizkeran aritu nahi badu, ba hoieri bai adierazi nahi diegula erabiltzen aldutela bizitzako edozein egoeratan, ez? Hor momentu batik aipatzen dugu liburuxkan baita doktorego tesia erabiltzeko momentuan ere beti ere erabiltzen baldin bada bueno, bertako hizkera estandarra, ez? Horrek erran nahi du ba euskaltzaindiak badu adierazpen bat egina horren inguruan, bi adierazpen hain zuzen ere, eta azkenekoan 2004an postazpi puntutan labur biltzen du pixko bat, bai bertako hizkerak erabiltzen aldire, baina nola, eta bueno, badibidez ortografia arauak errespetatuz, solasean ari garenean egiten ditugun laburdura edo kontrakzio horiek egin gabe, hau da hitzako sorik idatzi, eta bueno, hor badu zehaztua eta liburuan bere hortan jaso dugu pixko bat euskaltzaindiaren arau sorta hori, ez?
1: erranen zenuke bortziretako hizkera ez dakite gaur egun ba agian moduren batzuk edo hitz batzuk ere galtzeko arriskuan daudela edo dagoeneko galdu direla edo nabaritzen duzue ba agian hori ere izaten alda bertze helburuetako bat, ez? Pixkat zabaltzea bereziak diren hitz horiek edo bortzirietako hitz horiek berriz ere berreskuratzea edo nabaritu duzu ezakit, agian ez duzu horrelako ikerketarik egin, baino ez dakit hori ere baden helburua, ez? Pixka bat bortziritarrek ere geroz eta gehiago erabiltzea bortzirietako euskara.
2: Bueno, bai, bertzalde, bizio itxurak eta aldatzen diren neurrin, onartu beharko dugu, lanbidea honitz desagertzen ari diren neurrin, horikin batera seguraski hiztegiaren parte bat galtzeko arriskoa badagola, ez? Ez dakit, nekazaritza, saskigintza, aitzerrotuak egon dire gure herrietan, gero eta gutxigo aritzen da jendia arlo horitan, eta orduan, kasik hori euskaran eta hizkuntza guztietan gertatzen den zerbait da, ez? Horrekin batera seguraski galtzeko bidean jarriko dire batez ere hitza honitz, ez? Baina, egia da ere, bertze hitz espresio eta erratzeko modua honitzekin ez du lazertan gertatu, ez? Pixko bat igual gertatu zaigula euskararen erdialdeko hizkera hoiek nagusitu direla batez ere eskola bidez eta komunikabideen bidez, eta batzutan alde batera uzten txugula bertakoak diren formak eta euskara batuan onartuak direnak, ez?
1: Azkenean hori du euskarak, ez? Aberastasun ere, ez? Euskalkide desberdinak daudela, errateko modu desberdinak eta hori mantentzea ere bada pixkat kasu honetan bortzietako euskara zerbitzuaren helburua.
2: Bai, ez dugu antzi behar, euskara batua deitzen dugun hori, etengabe elikatzen dela euskalkietatik ere, orduan, denentzan mesede.
1: Ederki, gidaliburu azarituko gara, pixka bat, irakurri dugu, lauzati izanen dituela, adibideak egonen direla bertan, pixkat teorikoa badela, baina praktikoa ere bai. Azalduko dugu zu pixka bat, zeintzuk diren lauzati horiek nola sortu duzuen, nola osatzen den gidaliburu hau?
2: Bai, azpimarratuko nuke gainera, diseinuari garrantzi handia eman diogula, kuaderno itxura du liburuak, ez dakit praktikoagoa ematen du horrela, eta gero barrenin lau pestainatxo edo lau ertz ditu ez delakoz liburu bat nahitez eskatzen duna hasieratik akaberara segidan irakurtzea, ez? Lau atal dituzuk erran bezala eta irakurlean nahi baldin badu joaten alda zuzenin interesatzen zaion atal hori kontsultatzera, ez? Eta orduan lehenbiziko atala igual da teorikoena edo kokatzen du bortziritako hizkera euskalkien mapan eta beti egonen eztabaida hori euskara batua euskalkiak pixko bat argitzen saiatzen gara, ez? Batez ere erratzeko ze puntutaraino diren osagarriak eta euskara bakarra dela, ez direla hainbat euskara bakarra da. Bigarren atalean azpimarratu nahi dut modu erraxean, laburrean eta dibulgatiboan esplikatzen dugu zein diren bortziritako hizkeraren ezaugarriak. Eta berriz erranen dut, hau ez dela hizkuntzalarientzat edo adituentzat egindako lan bat, baizik eta edozein herritarrengan pentsatua dago. Edozeinek irakurtzeko moduan. Orduan erran duzu, adibidez hornitua dago, iruditzaigulako zori dela moduriko berena gauzak ulertzeko. Eta gero atal horren akaberan badago hiztegi txiki bat, hau da pendiente gelditzen den lan bat, bortzietako hizkera egitea behar bezala. Hemen hiztegi txiki bat paratu dugu batez ere euskaraz zabalduagoa dagoen forma hemen nola erratzen alden adibideak emanez, ez? Hirugarren atalean hor bai gomendioak daude nola erabiltzen aldugun bortziritako hizkera egoera formalean, egoera informalean, ahoz eta idatziz. Bizko bat horik bereziz edo, ez? Erabiltzeko gonbita egiten dugu eta gero gainera adibide dexente eman ditugu, ikusten dugulakoz gaur egun nazio mailako komunikabidetan eta tokikoetan noski hemengo kazetariek ba bortziritako hizkera erabiltzeko apustu bat egina dutela eta ditugula eredu aski onak. Komunikabidetan eta baita literaturan ere eta bueno, hemen bertako administrazioan ere egiten dela alegin bat herritarrei zuzentzen zaizkien idatzietan ba bertako formak eta erabiltzeko. Eta laugarren atala, bueno, atal labur bat da, zalantzak nola argitu azaltzeko probestu duguna, ba izan ere gaur egun gehienak egun osoan sarera konektatuak gaude, eta ez da garai batin bezain zaila kontsultak egitea, ez? Orduan, nor batez ere esplikatu dugu, bueno, zalantza baldin badugu hitz bat, hemen erabiltzen dugun hitz bat, bueno, ba, iztegi batuan onartua dagoen edo ez, ba, hori nola kontsultatzen alden, kasik klik pare batin egiten alden kontsulta bada, eta, bueno, horra zaltzen dugu zehazki nola egin kontsulta hori. Eta listo, akabilan oinarrizko bibliografia bat paratu dugu, eta hori xera, liburuxka.
1: Ederki, ba, horrela osatu duzu, liburuxka, lau atalekin eta hainbat informazioarekin eta adibideekin ere. Eta hau, nahi duenarentzat eskuragarri dago, bortziretako bortzerrietan badira, ez, gune batzuk edo leku batzuk, non edozeinek ale bat hartu dezaken edo eskuratu dezaken, doainik da, pensatzen dut, eta jendeak irailaren 30ra bitarte uste dut, ez? Hartu dezakela bat.
2: Hori da. Bai, hilabete osoan izanen da, eskura, nahi duenantzat, doain, errandozun bezala, eta, bueno, arantzat eigantziko kasuan goizez, astelenetik ortziralera eta herriko etxean hartzen alda. Liburutegietan, bai Lesakan eta bai Beran, orain hilabetearen erdira arte goizez aritzen dire, eta 15etik aintzinera arratsaldez, hau da, orduan hilabetean zehar goizez ezin duenak arratsaldez hartu halko du. Eta Etxalarko kasuan, kulturgunean, heldu den astelenetik aintzinera, zehontan itxia bai dago, baitera arratsaldez. Eta hori, ba, hilabete honetan, eskura egonen da papereko edizioa, gero erretiratu eginen dugu, eta hortik aintzinera, ba, nahi duenak, zuzenean jarri beharko du harremanetan bortziritako euskara zerbitzuarekin. Eta, bueno, gero, aintzintzen dizuet, urteak aberarako, do urrengo urtearen hasierarako edizio digitala ere prestatuko dugula.
1: Ederki, eta hori zuen webunean egonen da, ez? Pentsatzen dute eskuragarri.
2: Bai, momentu ailetzen denean jakinaraziko dugu, baina bai, printzipioz euskara zerbitzuaren webunean egonen da beti.
1: Ederki, eta ja bukatzeko, aipatu duzue baita ere, ba, liburuaren edukietan oinarrituta ikastaro bat ere antolatu duzuela, bortzirietako euskaltegietan, euskaltegiak eta euskara zerbitzuak elkarlanean, ez? Eta hor ere izena eman daiteke, edozeinek ematen aldu izena, bi egunetako ikastaro bat izanen da, eta pixkat, ezakit hor zer ikusi al izanen den, liburuaren edukietan oinarrituta dela erran duzue, baina ezakit zer landuko den ikastaro horretan.
2: Bai, bueno, honen oinarrian dago, erran behar dut, pixko bat, bai, ikastaro honen eta liburuxkaren oinarrian dagola azkeneko hiru urtetan landu dugun bertze proiektu bat. Izan ere, bortziritako hizkerari buruzko ikastaroak egin dituzte nengo eskualdeko ikastetxe guzietako irakasle guziek, derrigorrezko formakuntza bat izan da. Eta irakasle guziek egin dute, ja, 10 orduko ikastaro bat. Ikastaro horren balorazioa ikusita, ikastaroa Maite Lakarrek emantzun da, bueno, irakaslek egin zuten balorazioa agitzona izan zenez, ba, pentsatu genuen interesgarria izan entzela, behin liburu argitaratuta, ba, aukera ematea herritarrei ere ikastaroa egiteko. Kasu honetan, zukerran bezala, bortziritako Ika Euskaltegiarekin elkarlanean antolatu dugu. Bi saio izanen dire, lehenbiziko irailaren 23an eta bigarrena irailaren 30ean, bortzetatik 7ra, Lesakako Matxin Beltzenean, Euskaltegian. Eta printzipioz, lehenbiziko saioan, bi orduko saioan, parte hartzaileek ikusi ahalko dute zein diren hemengo hizkeraren ezaugarriak. Eta bigarren saioan, bueno, hori nola erabili, batez ere idatziz, nola erabili ba, erakutsiko diete. 30 € balio du matrikulak, hori ordaindu behar dute parte hartzaileek, Baina, gero, nahi baldin badute, Euskaraman komunitateari eskaera aurkezten badiote, ba, matrikula hori bueltan hartzeko aukera izanen dute.
1: Ederki, eta ikastaroan izen ematen dutenek ere eskuratuko dute, ez? Liburuxkaren ale bat.
2: Bai, bai, ordurako ez badute bere herrian eskuratu dola, bai, ikastaroan bertan eman entzaile ale bat.
1: Ederki, irailaren 20a baino lehen eman behar da izena ikastaroan parte hartzeko, eskuragarri dago ba esteka bat, hor izena eman ahal izateko, beraz, hori xe oroitaraziko dugu, irailaren 23an eta 30an izanen dela biak asteazkenak, eta horren inguruan, ba, liburuxkaren inguruan, eta Bortziretako Euskararen inguruan ariko zaretela, eta bertzetik ere, oroitaraziko dugu, ba, ale hori eskuratzeko ikastarora joan gabe, ba, Bortziretako Bortzerrietan, toki batzuetan, zehazki, aipatu ditugunak, ba, hortxe izanen duzuela eskuragarri, edo zeinak izanen du eskuragarri. Beraz, ba, bertzerik gabe, mila esker Patrik, gurekin izateagatik, honen inguruko informazioa emateagatik, izanen gara, honen berri ere izanen dugu aintzinerago. Mila esker.
2: Eskerrik asko zuei interesagatik.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Zederna Garalurrek tokiko elikadura sistemen inguruko jardunaldi bat antolatu du. Urriaren 3an, larunbatean, egitarau interesgarria eskainiko dute eta honen inguruan Itxasne Mendi Berri Jaurenarekin izanen dugu solasaldia. Baztan Bidasoako elikadura dinamizatzailea da bera eta telefonoaren bertaldean dugu Itxasne, egunon, zer moduz?
3: Kaixo, egunon, ongi tatu.
2: Aitzongi, eskerrik asko elkarrizketa onartzagatik, aipatu dugu astebururura begira antolatu duzuena. Eta hasteko, Itxasne, azalduko diguzu nondik sortzen den jardunaldi hauek antolatzeko beharra, eta zehazki zer landuko duzuen jardunaldi hauetan?
3: Bai, ba, bueno, azkeneko 4 urteoketan, Gortzirak Manerreka Tabertizaranan, elikadura dinamizatzaile gisa lanean ari naiz, Baztan Bidasoa elikadura proiektua sortuta eta bueno, gai diferentak eraman ditugu aintzinera, ez? Ekoizleekin harremandutako zenbait proiektu garatu ditugu, aholkularitza zerbitzu batzuk eskaini ditugu, formakuntzak ere bai. Hortaz aparte, Donostebe eta Berako aurreskoletako jantokietan ere bertako menu aldatu dugu, pues menu osasuntsu eta iraunkorrago batera, bertako produktuak txertatuz eta bar. Eta bueno, olako dinamika desberdinak eraman ditugu aintzinera. Eta bai ikusten ginuen, ba, 4 urte oketan lan handia indela, baino, pues akaso etzela sobera hausnarketa eta esperientzia zabaldu herritarren inguruetara, ez? Orden, pensatu ginuen, interesgarri izan ez zelda, herritarrei zabaldutako jardunaldi batzuk antolatzea, ba ere, bueno, pues bertze esperientzia batzuk ekartzeko, ez? Inguruetan zer egiten den ikusteko eta pues akaso inspiragarriak izaten aldirelako ekimen horiek gero gurera ere ekartzeko. Gainera, aipatu beharra dut, orain arte naiz eta Gortzirak Manerreka Tabertizaranan lanean ibili naizen ni, orain baztan ere elikadura proiektuan sartu dela, orden ere momentu hori aprobetxatu nahi ginuen eskualde mailako lanketa bat egiteko asmo.
2: Aitzongi, beraz, herritarrak jarriko dituzte orain erdigunean, eta beraiekin egin nahi duzue lan, hortarako sortu dituzue jardunaldi hauek, eta Itxasne aipatu egitaraua, nola planteatu duzuen egun hau solasaldiak izanen dira, ez? Batez ere, edo?
3: Bai, bueno, aipatzeko herritarrei bideratutako jardunaldiak direla, baina, klaro, herritar bezala, bueno, ulertzen dugu, alde batetik elikadurakin harremana duten eragileak ere barne hartzen dituela, orden, horiek ere noski gonbidatuak dire, eta baita udal ordezkariak eta udal langile, teknikari eta abarrak, hola bere osotasun guztian. Azken finean, elikadurak arlo haunitzu bitzen ditu, eta leku haunitzetatik lan egiten alda, ba, tokiko elikadure iraunkor baten alde. Orden pixket, hoi argitzagatik publiko orokorrari bideratua badela. Eta gero jardunaldiak, bai, urriaren 3an izanen dire, goitzez, 9etan hasiko gara eta ordu bat aterdiek arte, egonen gara Donesteben, Galbarbai alden, eta izanen, goizak izanen ditu bizkati. Lehenbiziko zatian izanen dire solasaldiak, eta hortarako 3 gonbidatu izanen ditugu gurekin. Azteko jardunaldi sarrera Mirene Begiristein Zubillagak emanen dire, bera ekonomilaria da, eta EHUko irakaslea eta agroekologian ikertzailea da bera. Eta orden, berak eginen du solasaldi bat, zenbura jarri diona, erronka globalen aurrean, tokiko elikadura sarea ehuntzen. Eta orden izanen da, olako zerbait introduktorio gisa. Zer den tokiko elikadura sistemak, ze erabiteko manera desberdinagoten aldiren, eta horren inguruan solastuko datu. Eta horita gero, Lorea Lizareta Insausti izanen dugu, bera Baztango udaleko landagarapeneko eta tokiko ekonomiako zinegotzia da, eta berak kontatuko daku nola eragiten alden udaletatik, ez? Tokiko likadura politiken inguruan solastuko du. Kontutan hartuta ere, Baztango udala agroekologiaren aldeko udalerrien sarean dagoela eta azte lanketa egiten ari diren sare horretatik ere bai. Eta lehenbiziko zati horretako azkeneko esperientzia, Oiartzun burujabe egitasmoko elikadura maila izanen da, eta hori azaltzen Ibon Mitxelena Fernandez zinegotzia izanen dugu, eta kontatuko daku Oiartzunen elikadura arlotik ere zegai jorratzen ari diren. Eta interesgarra iruditu zaigu Oiartzungo esperientzia hauek hartzea, azkenean islada egiten duelako, zenbat lekutatik lan egiten aldin, ez? Oiartzun burujabe egitasmoan parte hartze modu desberdinek gaudelako, pertsona desberdinek eta funtzio desberdinek parte hartzen dutelako, eta berezik interesgarra iruditu zaigu alde horretatik. Eta gero ere, ba, ekimen haunitz jarri dituztelako martxan, ba, adibidez, haragia saltzeko zirkuito motzak, aurreskolekin ere egin dituzte zenbait lanketa, nekazaritzako praktikaldi gisako batzuk erantzolatu dituzte, bueno, pues, hainbat gauza egin dituzte, akaso, bueno, pues, interesgarrak izaten aldirela ere, gure eskualdean, bueno, pues, olako ideia batzuk hartzeko. Eta lehenbiziko zati hau gero, amaiketako bat eginen dugu, bertako produktuekin, noski, eta amaiketako hau gero, maienguru bat izanen dugu, eta maienguru horretan parte hartuko dute sakanako iltegia eta zatitze gelatik Kalaska kooperatibia bitarte, baita ere Alegiko sindikatua, hau dela itsasoko ekoizle eta kontsumitzaileen denda bat, nahiko berezia denda hau, eta hortaz interesgarria iruditu zaigu ere haueko bidatza, eta azkenik bidaurretako nekazariak. Eta beraiek solastuko dute pixket, bueno, pues, kolektibotasunetik nola egin duten lan nekazaritzan, bat zere baratzu zaintzan, eta zentzu horretan ere, ze fase desberdin izan ditzen kolektibotasun horrek. Eta eda guiti gora bera, egunean zehar, bueno, goizean zehar eginen duguna.
2: Ba, egitara hau guztiz borobila eta interesgarria iruditzen zait Itxasne, denetik jakiteko aukera izanen dute bertaratutakoek, ez da? Eta, ba, ez dakit, aipatzen aldi guztun orain zure lanean harreta jarrita ez da, zer erronka nagusi ikusten dituzun adibidez Bortzirietan edo Nafarroa mailan mendialdean tokiko elikadurari dagokienez, ba, aipatu diguzu jada lana egin duzula hainbat sektoretan, udaletan edo eskoletan, ez, aipatu duzu. Eta ez dakit, ba, ze eraldaketa izan den azken urte hauetan, zu lanean egontzaren urte hauetan, nola aldatu diren gauzak elikadurari dagokionez, nola lortu duzuen tokikoa ba indartzea, edo ze pausu eman diren aitzinera horrekiko, ze gauza positibo ikusi dituzunzuk, eta zeintzuk diren erronkak?
3: Ba, erronka nagusiena, pentsatzen dut, eta nire ustetan da, ekoizpena haunditzea. Iduritzen zait, kontsumo aldetik, bai badela interes bat, tokiko elikagaiak kontsumitze aldera, bai kontsumitzaile partikularren aldetik, baina baita ere kolektibotasunen aldetik, ez adibidez jantokiak eskoletan, edo inkluso zaretsitako jantokitan eta bat, baina ikusten dena da, oi, ekoiztena falta dela, eta ekoiztena batez ere, barazki eta frutarena. Oi, orokortasun batetik errantza, eta orden, oi, erronka nagusi bezala. Noski, bueno, ekoizpena haunditu nahi dugu, edo ekoizle gehiago izatea nahiko dugu, baina ez dugu atzen du behar ere, ekoizle eta orokorrean nikazaritzaren duintasuna ere bermatu behar dela. Orduan hori erronka nagusi ez dela. Ta gero, ze gauza positibo ikusi dituteni hasi nintzenetik? Pues egiarran, bueno, lau urte dire proiektu hasi zenetik, eta bueno, uste dut, pixkanaka, proiektua ezagutarazten ari dela herritarren artean, jendeak ja badu batzuk bederen kokatuta hau existitzen dela, eta, bueno, proposamenak egiteko eta izaten aldu erreferentziazko puntuak, gero ere, garrantzitsua, lanunen bitartez ere, Xardango ekoizle elkartea sortu da, dela Bortzirak Malerreka eta Bertitzaranako ekoizle elkartea, eta bueno, hori ere izan da, bueno, ba, lorpen positibo bat, ez, orain ja, elkarte hauek, bueno, elkarte hau ari dantolatzen bere gisa, eta ekimenak martxin jartzen eta bar, orduen, bueno, elkarren berri izatea, ekoizle desberdinek, elkarte hau sortu alizateko, bueno, pues, dut hori ere positibo dela. Gero, eskolerkin ere aigaraiten lanketa, hortarako bertzelkartela sortu zen, lurretik ikasi zitzena duena, eta lurretik ikasi zen batzutan bidazoako ekoizle desberdinak batzen direz, azki direz, azki, eta haiek eskaintzen dituzte, bueno, ba, bizita batzuk haien ekoizpen proiektuetara, eskola, eskualdeko eskolei bideratuta. Eta, bueno, ba, ikusten da mugimendu bat badela, ez? Ez dut erra nahi leheno etzenik mugimendurik, baina unek areagotu duela edo indartu duela ja existitzen zen mugimendu hoi. Eta hori pixkanaka, pixkanaka uste dut gauzak egiten ari garela. Baina beti ere umiltasunez, ze, bueno, urte luzetan zehar galtzen egon garen hoi, ez? Ze, ikastaritza eta odokoran lehenbiziko sektoran eta egiteko manera batzuk, bueno, hoi ere urte hau nizudako ditu ere pixkanaka berreskuratu alitzatiko, baina uste dut, bueno, pauso batzuk ematen nahi diren.
2: Bai, hori xe da, eta batez ere ikusten da, badagoela saretze batez, bederen ekoizleek ba, elkar ezagutzen dutela, beraien esperientziak partekatuz ere hor zerbait sortzen aldela, eta horrela ere hurbiltzen aldirela herritarren gana, ez da? Zuk aipatu duzu, herritarrak daudela gonbidatuak, jardun aldira, baina udalak ere baduela hor paper garrantzitsu bat. Eta, ba, ez dakit zer erantzunkizun izan dezake udal batek guztiontan.
3: Bai, ba, bueno, udaletatik ere gauza honitz egiten nahi dire eta egiten aldire ere, ez? Aukera honitz eskaintzen ditu. Ematen da honitzetan, nekazaritza gaia ukitzen denez hemen, bueno, pues badera zerbait, bueno, gure kasuan Nafarroko gobernuana, ez? Edo inkluso aratago aki dena eta Europak nolabait arautzen duen zerbait eta bueno, bai, hori hola da, baina udaletatik ere gauzak egiten aldire. Eta adibide konkretua da erosketa publikoan bitartez. Udalak pliegoen bitartez eta erabakitzen aldu, ba, adibidez hor eskola batean ze produktu mota sartzen aldire. Hoi adibide konkretu bat bezala edo udalan menteko zerritxu bat baldin badago, berdin, berak erabiltzen aldu, erosketa hortan, bueno, pues, te produktu mota erosi. Eta gero, hoi da zerrat igual, prozesu luzea eskatzen duena gideretik eta lanketa handia, baina gero badin ere, eguneroko gauza txikiak egiten aldirenak. Eta da, adibidez eta simpleki ere bai, adibidez gure jardunaldien kasuan, ez, egonen da maiketako bat. Bueno, pues, maiketakoan, kontutan hartu, zer den eskaintzen dugun janari hori, ez? Orden, edo zein inaugurazio egiten dela, solasaldi antolatzen da, edo horrelako ekitaldi batean, janari balima dago presente, bueno, pues hau kontuan hartzen alda. Eta hori da, zerbait simple egiten aldena, eh? Baina, bueno, handik hasita gero, pues akaso ere lurrak ere eskuragarri hartzen aldire, erreski nekazaritzari bideratuta izateko adibidez ere bai, aurrekontu bat bideratzen alda ere gai honekin lotutako formakuntzak eta barantzulatzeko, bueno, badire gauza honitz egiten aldirenak.
2: Horixe da. Eta zuk pixka bat hori bideratzen duzu baita ere udaletan, ez dakit ala den Itxasne?
3: Bai, osea, nik badut harremana udalekin, izan ere niz Zederna Garalurren langile bat naiz, baina errealkin nik eskualdeko udalekin eta udalendako egiten dut lan. Orduen normalean beraiek dire pixket bideratzen dutenak eta eskatzen dutenak, pues zertaneko lukete jarri fokoa, zerneko luketen indartu, ba adibide konkretu bat ematagatik, ez? Adibidez, azkeneko bi urtetan egon gara tokiko hartaren inguruko lanketa bat egiten eta hori izan da, nolabait, bueno, pues zubietako udalak batzuen eskaera dugu gobat, ez, hartuarekin zerbait egin ez zuela, eta nire gana jozten horretarako, eta, bueno, pues, nire jatu nintzen bideratzen, eta azkenean, bueno, balanketa honten gelditu da. Eta orain ere, Zubietako errotako ekomuseoan, txertatu nahi da, lanketa horren ondorio, zatra diren zenbait grafiko, dokumentu, argazki, irudi, nolabait, museo horretan ere, erakutsiko da, tokiko hartuak duen balioa. Pues adibidez, hori, ez? Edo Berako eta Lesakako udaletatik ere nire gana jo zuten, haien turismo bulegoan ekoizleen xoko bat sortu nahi zutela, ba, bertako produktuak erakutsi eta saldu ahal izateko. Ez? Bueno, ba, hortarako ere, nik lagunduren bide horretan, eta horrelako kontuekin ibiltzen naiz ere, udalekin.
2: Ba, gitzen interesgarria da guztia itxasne, eta galdetu nahi nizun bukatze aldera, ze balio jartzen diren erdigunean ere, tokikoaren alde apustu egiten denean, ze balio jartzen aldituzu mai gainean zuk adibidez. Zuk zerrekin ustuzu konektatzen duela jendeak, ba, hau dena, ba, besten ari dela ikusten duenean, adibidez?
3: Bai, bueno, men... Bakotxak badu bere arrazoina edo bere balioak edo bere moduak unekin, bueno, bat egiteko, ez? Hauniz ezeten da, bueno, pues lurraldeko bizitza mantendu nahi da, eta orden, lurraldean bizializateko, bueno, pues nekazaritza izaten alda, ogibide posible bat, ez? Adibidez. Bertze arrazoinetako bat hauniz ezeten izaten da, paisaiaren inguruko... Bueno, ba, iruditegi horiek, hemengo paisaia horiek mantendu alitzateko, bueno, presentiko sektoreak egarrantzi dugun. Bertza honi zurbiltzen dire, osasunaren ikuspegi batetik. Azkenean, gure lurraldean ekoitzitako elikagai haunitz ekologikoan dire, eta ekologikoan ez direnak modu nahiko iraunkor batean edo ekoitziak dire, eta honi zurbiltzen dire ere, osasunaren ikuspegi horretatik. Batez ere, ekologikoan izendatuta baldin badire. Eta gero, pues haunitz ere, pues bertako ekonomia indartze aldera, tokikotasunetik lan egiteko asmo horrekin ere bai. Bueno, bakotxa hurbiltzen da modu edo arrazoi diferente batengatik.
2: Mm-hmm. Ba, mila esker itxasne azalpen hauengatik eta ba eskatuko dizut erratea non ematen aldeen izena jardunaldi hauetan, oroitaraziko dugu urriaren 3an ospatuko direla Doneste ben tokiko elikadura sistemak izeneko jardunaldia. Beraz, hori da, ba amaitzeko aipatu non ematen aldeen izena?
3: Bai, bai jardunaldien izena tokiko elikadura sistemak zer dira eta nola eragin baztan bidasoan. Eta izena emateko elbide untzen ematen alde izena eta da labur.eus/elikadura-jardunaldiak. Eta bertan izena ematen alda.
2: Bikain, eta azken eguna urriaren bata izanen duzu, ez da?
3: Bai. Ba,
2: bikain, ba, erramezala, mila esker itxasne elkarrizketa honengatik, tarte honengatik, eta agian, ba, ikusiko dugu elkar larun batean, ez da?
3: Bai, hola izat espero dut.
4: Nora ezak, zora biatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxete irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.

Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Bihar bueltan izaren naiz berriz ere leku eta ordu berean Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik urtziralera bitarte izanen garela hemen goizeko 10etan Antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Hala ere, ez naiz oraindik bihar arte agurtuko, gero arte baizik, gaur hortzeguna denez, oroitu, arratsaldeko 8etan, Antxetatik Nafarroa saioan, izanen garela, beraz, hortxe duzuen irekin berriz ere, itzordua gaurkoan arratsaldeko 8etan, Antxetatik Nafarroa saioan. Bitartean orain musika pixka batekin utziko zaituztet, baino oroitu, 11ak puntuan, Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela, eta ondotik krakada saioa, Amaiur Miguel Ankidearekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet, nire partetik bertzerik ez, izan eta gero arte.

0: Polizia ikaslei oldartu zaie hainbat lizeotan goizuntan, gutxienez Baionako Kasean Etxepare, Polber eta Louis de Foix lizeoak, Angeluko Kanto, Miarritzeko Ostalaritza lizeoa eta Hendaiako Aizpurdi lizeo blokatuak dira gaur goizean ikasleen gandik, baliabide gehiago eta baldintza hobeak eskatzen dituzte, manifestaldi bat abiatzeko dute ere momentuntan Baionan, Plaza Berdetik abiatuz, gora ikasleon borroka lemapean, Baionan da, hain zuzen edo Baionan txira hain zuzen Lorea Maia Hansen, egunon berriz ere zuri.
1: Egunan intza bai beraz ikasleen mugimendua segitzen dut Baionan Paul Bergisoren inguruan ikasleak manifestatzen ari dira afitxekin loga ikasleaz eta poliziaz bete da ikasleen manifestaldia intzin polizia kupuruan dinda eta ikasleak haien bortizkeria salatzen dute horretarazten dut Paul Berg, Louis de Foix, Etxepare eta Kanto lizeoak batez ere blokatuak zirela goizuntatik zazpiak eterditan. Goizan beraz Paul Berg lizeoaren inguruan ikasleak gaxatuak izan dira. 19 urteko ikasle batek begian flashball kolpe bat ukandu eta iduriz bat atxilotu dute. Alta ikasleak erjandigute afitxekin manera baketsuan beren eskubideak aldarrikatzera gindirela goizuntan eta polizia ziaren bortizkeria salatzen dute.
0: Ara, mil esker Lorea, txaleuntan ukanen dugu zure berri gehiago eta berriz azpimarratuko dugu beraz Baionako Paul Berg lizeoan mobilizatua zen 19 urteko Guazimek LBD pistola baten jaurtigai batek kolpatu duela, salatu die bertan diren kazetariei, begi ondoan zauri bat du, logako Louis de Foix lizeoko ikasleen kontra gaznegar eragile erabilidu ere polizia goizuntan eta amarterdiak aldera inguratuak ziren ikasleak, Euskal Irratiek bertan ikusial izan dugunez gasa jaurti dute ere Angeluko Kanto lizeoan, hainbat iruditan ikus daitekeenez, Euskal Irratien webgunean emaiten dizkizuegu azken momentuko informazio guziak. Trolen mezuek bestalde jardokitzen negatiboak eragiteko sedea dute sare sozialetan eta usu erabiltzaile batek kontu edo profilainitz erabiltzeko jokamoldea baliatzen du komentarioak biderkatzeko sedez. Ohar daiteke eskuin muturreko trolen mezua gero eta gehiago agertzen direla, aktualitatean mehatxuak eta mezu erratxuak pairatu dituzte sare sozialetan Canon Franceren kontrako elkarretaratze antolatu zutenek Miarritzen duela 10 bat egun. Trolen fenomenoari nola laburu egitera entxatzen ari den Mediabazk entzunen dugu ondoko berrietan. Hendaiako Herriko Kontseiluak euskara herriko hizkuntza gisa aitortzea bozkatu du Barda, aho batez onartua izan da Frantziako ondarearen parte den Einean frantsesarekin batera. Badirudi beraz bide legala hartu dutela Hendaian, Azkainen egina izan zen bezala eta hain zuzen Simon Fete prefetak agerraldia eginen du atxalde untan prentsaren aitzinean aurkeztu dituen errekurtsoen inguruan argitasun batzuk emaiteko. Etorkinekin diakite elkarteak hilabete osoan antolatzen duen Mugari Gabe festivalaren baitan, Donapaleun emanada gaur itzordua, St. Louis Zinemagelan, Welcome to Europe dokumentala izanen da ikusgai 8:30 eta ondotik etorkinekin elkartasuna amikuzen elkartearen ekintzei buruzko iritzi trukaketa izanen da. Itxaro Bordak, Baionako Euskal Museoaren bisita gidatuko du bestalde gaur, begirada berezia ezarriz, ikusgai edo ez diren bildumetan ageri diren aberen presentzian. Atxaldeko 6:00 emana da itzordua eta izena aitzinetik eman behar da. Pilotan berezkoetan eskulari proleiaketaren finalerdietan atzo Milafrangan, Larralde eta Iparrek irabazi zuten ospital eta orate garaien kontra 43-23 eta Etxeberri eta Dukazuk Mariluzta Sanchezen kontra 47. Finala larunbat goizean 11:00 izanen da Larralde eta Ipar Etxeberri eta Dukazuren kontra. Zuzenean eskainiko dugu Euskal Irratiek eta Kanaldudek elkar lankidetzan.
2: Euskal Irratia.
3: .eus
4: Euskal Irratia webgunea.
5: Goizetik arrats hurbileko antzetan.
6: Goizeko 11:00 guk hemen krakada Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon eta ongi etorriak beste egun batez krakada irratsaiora gaurre urriaren bata da osteguna eta ba, betiko moduan bueltan nauzue hementxe. Amaiur Miguel nauzue eta zuekin batera izango naiz eguerdiko amabiak bitarte ondoren Euskal Irratien berri saiaren ordua izango da berriz ere. Odolkiak

Ingo dugu datozen minutu hauetan. Eta esan bezala, ba, 1921 egingo dugu historian atzera, izan ere gaurko egunez, emakumeek bozkatzeko eskubidea lortu zuten ego Euskal Herrian Espainiako Errepublikak hala onartu zuenean. Eztabaida sutsua izan zen Espainiako Kongresuan, Elizak emakumeengan zuen eraginaren beldur baitziren ezkertiar asko. Clara Campoamor izan zen emakumeen sufragioan ba, sutsuen defendu zuena. Eta bost urte beranduago, 1926, gaurko egunez orain dela 80 urte, Euskadiko autonomia estatutua onartu zuten Espainiako Gorte Errepublikanoek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarentzat. Ordurako Araba eta Gipuzkoa ia osoa ba, frankistene esku eroriak ziren, astebetera antolatu zuten bozketa eta Fronte Popularreko alderdiek Agirreren aldeko botoa emango zutela adierazi zuten. Urriaren 7ko arratsaldean Gernikako Juntetxeko areto nagusian egin zuten botoen kontaketa eta Jose Antonio Agirrek botoen gehiengoarekin lehendakari karguaren zinea egin eta lehendabiziko Eusko Jaurlaritza osatu zuen. Egun berean Frankok bere lehen gobernua osatu zuen Salamankan. Eta gerra kontuetan jarraituko dugu, 1943 joko dugu, izan ere gaurko egunez aliatuak Napoles hirian sartu ziren Italian, ez duten tiro bakar bat ere bota behar izan, paseo militar bat izan zen ura. Hiriak bere burua askatua zuen, okupatzaile alemaniarren gehiegikerien aurrean lau egun lehenago nazi eta fasisten aurkako herri altxamendua hasi zen, lehenengoa Europako hiri handi batean. Matxinadak sorpresa zarrapatu zituen alemaniarrak eta aliatuei bidea ireki zien frontean, gainera Italiako erresistentzia partisanoaren oinarriak ezarri zituen.

eta 1972 joko dugu horrengo honetan, dozena bat antimilitaristak kontzientzia eragozleentzako gizarte zerbitzu alternatiboa eratu zuten Zuberoan, Frantziako gobernua desobedituta. Kontzientzia eragozleak Office National des Forets zeritzone erakundea urtebetez lan egitera behartzen zituen Bergakon dekretua betetzeari uko egine zioten, gehien behartuten familiekin baserriko lanetan aritu ziren landa eremua usten ari zen garaian, kontzientzia eragozle haiei harrera egiten joanen Pitrauren bortuteko laborantzaren aldeko elkartea egon zen eta 1980an, berrogeita hamarre voluntario jaso zituzten. Baserritarrek kartzela zigorra eta 10.000 frankoko isuna jasotzeko arrisku hartu zuten arren, asko eskertu zuten bisitari berrien laguntza.

Eta hogeigarren mendetik hogeita batgarren mendera pasako gara 2004ra zehazki Enrique Rodríguez Galindo Guardia Zibil torturatzailea espetxetik atera zuten 75 urteko zigorretik 5 beteta. Espainiako gobernuaren erabakiz etxera bidali zuten gaixo zegoela esanez, Lasa eta Zabala kasuagatik bi gazte hauek baitu hil arte torturatu eta beren gorpuak Alakanten kare bizian estali zituen. 75 urteko espetxe zigorra jarri zioten, 5 baino ez zituen bete, besteren artean Europako tortura zentro nagusienetakoa izandako Intxaurrondoko kuarteleko koronel Oia 2021 otsailean koronavirusak jota hil zen. Eta 2011ra egingo dugu historian aurrera, gaurko egunez orain dela 15 urtera, izan ere Luisa Soraluze Aranguren hil zen Bergaran, haren senarra karzelorre mitalen egiten zuen lan eta urte luzez bere laneko arropak etxean garbitzen, aritzeagatik hil zen amiantoak kutsaturik. Azbi Amie elkarteak salatu zuen enpresak ez zuela betetzen langilei arropa garbiak emateko araudia eta

horregatik garbitzen zituela etxean. 2015ean Bergarako epaitegiak onartu zuen Luisa Soraluze amiantoak eragindako mesoteliomaren ondorioz hil zela eta ArcelorMittal zigortu zuen. Halako epai bat ezagutzen zen lehen aldia zen. Halakoa esan zuen Luisaren arrebak, espero dugu euren senarrei buzoak garbitzen zizkieten beste emakumei balio izatea sententzia honek. Eta azkenik historian 9 urte besterik ez dugu egingo atzera, 2017 joko dugu eta Euskal Herritik Katalunia aldera joango gara. Independentziaren inguruko erreferenduma egin baitzuten gaurko egunez, orain dela 9 urte, 43.03%-ko parte hartzearekin 80.18%-ak independentziaren alde bozkatu zuen. Emaitatik haratago, desobedientziarik eta masiboa egin zuten Carles Puigdemont buru zuen generalitatearekin eta milaka herritarrek hauteslekuak babestu zituzten Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren bortizkeriaren aurrean. Munduari bira eman zioten irudiek, naiz eta ez zuten lortu Espainiako estatuak autodeterminazio eskubidea onartzea, goikargu ugari espetxeratu zituzten eta beste asko erbestera joan behar izan ziren.

Eta ba, eguneko efemeriden errepasoa egin ostean, gertakari historikoen errepasoa egin dugun honetan, ba, musikari tartetxo bat irekiko diogu datozen minutu hauetan, Eskarregik asko taldearen eskutike egingo dugu, aurtengo ba, maiatzean, kaldatutako Dionisorena kantua entzungo baitugu jarraian, Larra di Road epean kaleratutako ba, kantu nagusietako bat da, ba, jarraian entzungo dugun, Dionisorena kantua

Eta ardoaren apologian murgildu gara, azkeneko minutu haune hauetan, eskarrege kasko taldearen eskutik, izan ere ba aurten kaleratu dute, Lahardi Road EPA, eta ba besteak beste kaleratu dute Dionisorena kantua, ba azken hilabete hauetan, nahiko ezaguna egin dena bestia. Musika doinuz eta estiloz guztiz aldatuko dugu, Brigade Loko eta Zea Maiz taldeen elkarlanetik sortutako kantu batekin jarraituko baitugu datozen minutu hauetan. Izan ere, ba, bi talde hauen elkarlanetik sortu zen, orain dela dagoeneko urte bete, Harrera Leku bate kantua, Harrera Elkartearen lana sustengatzeko, ba, sortutako kantua. Harrera Elkarteak euskal preso politikoen ba gizarteratzean lan egiten duen elkartea da eta ba gaur egun geroz eta garrantzi gehiago hartzen ari den elkartea da hori dela eta ba esan bezala Brigade Loko eta Zea Maizek elkarlanean sortu zuten jarraian entzengo dugun Harrera Leku bat kantua.

Arrera, leku batek kantua entzun berri dugu. Brigade Loko eta Zea Maize taldeen elkarlanetik sortutako kantua 2025ean Arrera elkartea sustengatzeko sortutako kantua.

Eta elkarrezketaren tartea ireki aurretik bazkeneko kantu bate entzungo dugu, Miruaren eskutik egingo dugu oraingo honetan. Miruak Bakiliki Xabier Leturia, Maixa eta Leire Leturiarekin besteak beste elkarlanean sortu baitzuen. Jarraian entzungo dugune Zazpiak bat kantua, Miruenea diskorako 2025ean sortutako abestia.

0: Miruaren eskutik entzun berri dugu zazpiak bate kantu ezaguna 2025ean Miruenea diskorako bakaleratutako kantua, dokitutako kantua. Eta musikaren leioa itxi eta arkeologia mundura joko dugu besteak beste Aritza Bialuengari egindako elkarrezketa entzungo baitugu jarraian, Portugaletekoa baina orain Azparnen bizi da bera eta arkeologoa eta tafonomista da bera, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea ere barkatu bada. Eta ba, jarraian entzungo dugun elkarrezketaren lehen parte honetan arkeologia aurkezteaz gain bere lanak Alemanian urte batzuk pasatzera nola eraman duen kontatuko digu.
1: Radio Kultura puntu eus.
2: Galetekoa baina orain Azparnen bizi den Aritza Bialuenga, arkeologoa eta tafonomista da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea ere bai. Topaketa ausart baten ondoren, Aritza gure estudioetara etorri zen bere lana aurkeztera. Lehen parte honetan, arkeologia aurkezteaz gain, bere lanak Alemanian urte batzuk pasatzera nola eraman duen kontatzen digu Aritzak.
3: Ezurren gainean dauden markak lagundu egiten gaituzte, ulertzeko ja momentu horietan pertsonako omen zeuden, leku hortan edo ez, edo utzi baldima zegoen eta justo ba haragi jaleek zegoen momentu bat zen, jendea zegoelako. Interpretazioa egiten dugu bai. Egunon, Aritza Bialuenga naiz, 45 urte ditut, Portugaleten, Bizkaian jaio nintzan, eta, orain dela urte asko ez naiz berton bizitzen, Gasteizen bizitzen nintzen, gero Alemanian, eta orain dela 10 urte, ba, Azparnera iritsi egin nintzen. Nire lana arkeologoa da, arkeologia ikasi nuen Euskal Herriko Unibertsitatean, Gasteizko Letren Fakultatean, berton lan egiten dut, orain irakasle bezala, eta irakaslea partez baita ere ikerketan aritzen naiz eta induzketa arkeologikoak bideratzen ditut edo proiektu ezberdinetan parte hartzen dut eta nire garaia paleolitoa da, hau da, historiaurreko garairik zaharrena, behintzat Euskal Herrian. Etxean esaten dutena da, egun batez nire amamari galdetu niola ia bera gaztea zenean ia dinosauriak zeuden edo eta berbada hortik hasita. Oran txikitatik badakit, ba gauza zaharrak gustatzen zitzaizkidala. Eta gero ja arkeologia zuzenean, industria eta alako gauzak, ba jada unibertsitatean ikasten ari nintzela, ba interesa sortu gain zitzaidan. Arkeologia gustatzen zitzaidan unibertsitatera iritsi aurretik, baina gero ja berton egonda, ikusi nuen zertan datzan zuzenean eta hortik aurrera ba ja ikasi eta praktikatu egin nuen eta hasten zara ba ikasle bezala induzketa ezberdinetara joaten, zuk lehenengo induzketa bat zuzen aurretik, noski. Guk saiatzen gara ulertzen iraganeko jendea, pertsonak, nun eta zelan bizi izan ziren garaibakoetxean. Eta paleolitoan, ba, orain direla milaka urte asko, eta joan gaitezke 200.000 urte baino gehiagotik, orain direla 10.000 urte bitartean, orduan denbora luze hortan, beste gizaki batzuk bizitzen ziren Euskal Herrian, neandertalak deitzen ditugunak, eta gero gure arbasorik zaharrenak iritsi egin ziren ekialde hurbiletik, eta gure jatorria Afrikan dago, hori ez dugu ahaztu behar. Orduan guk Euskal Herriko leku ezberdinetan, normalean kobazuloetan da, eta kobazuloetako sarreretan bizitzen ziren, hor induzten dugu aurkitzeko jende hauek utzitako aztarnak. eta aztarnak dira ba izan daitezke arrisko tresnak, metalak ez zirelako existitzen, garaioietan, eta bereziki suarria, eta hau ongi landu daiteke kolpeka eta asko moztu egiten duelako, praktikoa zen. Eta baita ere, haiek utzitako beste gauza batzuk, ba, normalean animalien ezurrak. Haiek jandako animaliak. Nire espezialitatea hori da, animali ezur horiek aurkitzen ditugunean, aztertzea, jakiteko, ba, dibe, suarriek egindako mosketak edo markak dituzten gainean, animaliaren aragiak entzerakoan, ba, egiten diren markak sortzen direnean, edo behar bada, baita ere, beste aragi jale bat zuen orskadak izan ditzazkete. Zetako basuloetan, jende hau esen finko bizitzen urte osoan zehar, baizik eta asko mugitzen ziren, orduan, kobasulo leku bakoitzean aste batzuk pasatu zitzazketen, baina ez urte osoa. Eta pertsonak ez udenean, ba atzetik beste aragi jale batzuk, otsoak, jenak, lehoiak, edo hartzak, etorzitezkeen kobasulo berdinera. Orduan, ez urren gainean dauden markak lagundu egiten gaituzte, ulertzeko ja momentu horietan pertsonako omen zeuden, leku hortan, edo ez, edo utzi baldima zegoen, eta justo ba, aragi jaleek zegoen momentu bat zen, jendea zegoelako. Interpretazioa egiten dugu bai. Ba, da historiako ikasketak. Orduan, Espainian dira 4 urte, eta Frantzian berriz lizantz bat da 3 urte, eta gero master bat egiten da. Espainian urte betekoa, eta hemen Frantzian 2 urtekoa. Azkenean, bi lerroak jarraituta, 5 urteko ikasketak dira. Eta hortik, ostean, doktorego tesia egiten da. Ja, zuzenean, pertsona bakoitzaren ikerketa pertsonal bat dena, nahiko potola, eta 3-4 urte iraun egiten duelako. Nire tesia izan zen hori kontatu dudana pizka bat, aztarnategi ezberdinak hartu, eta ezurren animalien aztarnetan oinarrituz, ondorio estatzea, ia maila bakoitzean, aztarnategi ezberdinetan maila arkeologiko ezberdinak daude, ba, maila bakoitzean, ia nor bizi zan hor ondorio estatzea. Nire doktorego tesia Eusko Jaurlaritzaren beka eta kontratu batei esker garatu izan nuen. Orduan Euskal Herriko aztarnategiekin lan egin nuen, Ego Euskal Herriko aztarnategiekin. Eta gero ja, ba, doktoregondeko garaia, EPEA, 2012an zen, momentu hortan, krisialde ekonomiko larria zegoen. Orduan ez nituen hemen aukerarik. Eta lanpostua lortu egin nuen Alemanian, 3 urte terdi. Pasatu genituen, zeta familia nioen egin ginen, Alemaniako ego mendebaldean. Dudak sortu egin ziren, baina ikusita zein zen egoera, ba, dudak laburrak izan ziren, eta zen genuen ba, guion gaitezen. Zen herri txiki bat, Neuwied izenekoa, eta dago Rin ibaiaren baiaran, Koblenz, Koblenza iria, eta Bonn eta Kolonia artean, hor, Alemaneko egomende baldean. Ikerketa zentro, nazioarteko ikerketa zentroa izanik lana inglese zen, baina berton lan ikerketa zentroan baita ere astero ordu batzuk genituen, irakase bat etortzen zen, eta taldeka alemanarra ikasten genuen, orduan. Oinarriak lortu genituen, ja, pizkat astuta daudenak, baina bai, eguneroko bizitza egiteko inguretan nahiko. Esan bezala, nazioarteko logunea zen, orduan bazeuden frantsesak, belgak, errumaniako jendea, estatu batuetakoak, inglaterrakoak, orduan, iturri leku askotako jendea, ikuspuntu ezberdinekin, guztiek antzeko lana egiteko. Orduan oso aberasgarria izan zen. Ez zen nik aukeratutako ikerketa bat, baizik eta jada Alemaniako ikerketa institutoak proiektu bat finantziatu egin zuen, eta hau zen Soningen, deitzen den aztarnategi baten, fauna aztertzea. Aztarnategi hau nahiko ezaguna da, zen eta berton aurkitu egin dira egurrezko dozena bat lanza. Eta dira 200.000 urte baino zaharragoak. Dira egurrezko, Europako egurrezko tresnarik zaharrenak. Eta aztarnategi hau laku baten hartzea zen, oza, Euskal Herriakin konparatuzko basuletaz hitz egin dugu, bau aire zabalean laku batean konservatutako ezurrak izan ziren, ordan oso ezberdina, baina baita ere, konservazioa itzela ona, zen eta animaliak hil egiten ziren, eta lokatzean, imaginatu dezakegun, ezurrak konservatu egiten dira, orduan inungo markarik sortzen ez ziren, bakarrik pertsonek utzitakoak. Oso interesgarria, azkenean priskat errepikakorraz eta ezurrak aztertzen hiru urtez bi pertsona izan ginen, baina dira 16.000 ezurra baino gehiago konservatzen direnak, orduan egunero eta egunero aztertzea azkenean priskat buf burua bete egiten zuen, baina emaitza oso onak lortu egin ditugu eta 2025ean bukatu egin dugu argitaratzen egindako lan guztia hiru urte horietan. Aur bat genuen, esan behar dut nire emaztea frantsesa dela, zen eta Erasmus batean Italian aurkitu egin ginelako, orduan gure familia ja pizka komplikatua, nazioarteko familia jatorriz, eta Gasteizen emeri nagusia izan genuen, eta joan zan 5 urte zituenean, eta beraze naskarren egokitu egin zena. Azkar topatu egin genuen ba, urtzaindegi bat, mengo CP baino azken horreko urtea egiteko, eta ziratik esan ziguten ba, behar bada errepikatu beharko lukela zen eta alemana zekien. Hiru jabete beranduago, irakaslarekin bilera izan genuen, eta esan zigun inungora oso hori gabe, ja hiru jabetetan oso ongi moldatzen zela alemanez. Interesgarri izan zen, eta urtzindegiak beste ikuspegi guzti ezberdina zen, Montessori pizka sistema jarraituz, ordan aurreak libreak dira, ikasgela ezberdinak dituzte, eta ikasgela bakoitza tematikoa da, ordan mugitu egiten dira, egun bakoitzan erabaki behar zuten, zer egin nahi zuten, kotxekin jolastu, ez zuten inungo arazorik hor, maiua hiltzea, eta zerrarekin egurra mosten egoteko, inungo mugarik, edo teatro egiten, edo irakurtzen, edo dena dakoa. Egun bakoitzean, gauza bat aukeratu egiten zuten. Oso ezberdinaz, eta bertan, adibidez, 6 urte izan baino lehen, aur bat ez daki bere izena edazten. Ez dut idazten, edo irakurtzen. Egiten dute nahi dutena, baina gero, urrengo urtean, ai ama, eskolara iristen zarenean, da, a tope. Zera da, euneko eunea ematen dute, bakarrik goizean duago eskola, goizeko 8:00-etatik 12:30 arte, uste dut buruz, baina da, gelditu gabe. Gelditu gabe goiz osoa eta abiadura izugarri handiarekin. Orduan, hiru urte beranduago, gure seme, zuen inungo arazorik, baina sistema pizkat ezagututa ez genuen bat ere gustokoa. Zen eta 9 urte dituztenean, irakasleek erabakitzen dute aurraren etorkizuna. Zen eta pasatzen dira kolegioara, eta Alemanian daude hiru kolegio mota. Ikasle onak gimnasium deitzen dutena hartzen dute, dago erdibiko bide bat, eta ikasle txarrak, ba, ja eramaten dituzte azken motako, hirugarren motatako kolegio batera, eta haien irten bide bakarra da, ikasketa alik eta txikienak egitea, eta eskuzko lanak egiteko. Ordan, lehenengoa da, unibertsitatea joateko, erdikoa, goi mailako teknikaria izateko, Volkswagen, Mercedes edo enpresetan lan egiteko, antzeko gauzak egiteko, eta gainerakoak. 9 urterekin, ni behintzat, azkeneko aukeran nengoen, hori ardita garbi daukat, eta gaur egun ba unibertsitateko irakaslea naiz, orduan pertsonak asko aldatu dezakegu urtetan zehar, hiperselektiboa. Eta bueno, guri ongi etorri zitzaigun, eta nire kontratua bukatu egin zen, eta orduan bueltatzeko aukera hartu egin genuen, Airten egin zitzaizkidan beste aukera batzuk Holandara joateko edo Britainian dira, baina jada bigarren seme bat izan genuen Alemanian, eta nagusiari ez genion beste hizkuntz bat, lagunak aldatu, holandesa edo inglesa lehenengo hizkuntza bezala ikasi behar, eta esan genuen ezetz. Orduan, ni kontratu bukatu gintzen, eta arkeologia alde batera ustea erabaki genuen, baina berriz, iparralden ezartzea nahi izan genuen, zen eta horrela, ba, esan bezala, ni emaztea frantsesa izanik aurrek frantsesa ikasezaketen hemen, euskera baita ere, eta gaztelania, ba, nire familiaekin, gurasoekin ez dago arazorik, errazagoa dela esango dugu. Eta hori esan zen erabakia. Bakoitza bere hizkuntzan hitz egiten zuen, hau da, ni nire semearekin euskeraz, nire emaztearekin nik gaztelaniaz hitz egin, eta bera frantsesaz erantzuten dit, orain, horrela egiten dugu oraindik, eta nire emaztea, ba, nire semeari frantsesez, nola ez, orduan bai, multikulturala izan zen pixka bat. Ara zuen gabe, ez, gainera orain bak pasatu egin du, eta nota honekin, hizkuntzetan. Orduan, notarik onenak hizkuntzetan izan dira, justo. Ez dakit lagundu egin dugun edo, bere ahalmen propioa den, baina bueno, bai, hori izan da emaitza.
1: Radio Kultura .eus

Eta Katamaloren letretan entzun berri dugu eren egun talde antiguoarra, orain dela egun gutxi bakaleratu duen betazalak erauzten kantuaren bertsioan. Eta osteguna den honetan, ba, asteburuko planak egiten ere hasiak izango zarete asko, eta beraz, ba, hemen zenbait kontu eskualdean izango ditugunak. Asteburu honetan zehar, berlenik eta ben, ba, Euskal Herriko txotxongilo larien hirugarren topaketa izango da asteburu honetan gure eskualdean, ostiraletik hasi eta igandera bitarte, arratsaldeko bost terdietan egingo dute biharre Arratsalde Hondarribiko Kulturretxean barkatu inaugurazioa, eta ondoren ba asteburu osoan zehar jarduera kantolatu dituzte, informazio guztia besteak beste ba txotxongilolarien topaketa ba Instagram kontuan topatu daiteke. Honez gain, ba, larun bat honetan bertan Irungo udalak ba, txarangak zuzenean ekimena antolatu du, hori dela eta ba, goizeko 12 erdietatik hasi eta iluntzeko ordu biak arte, gurrengo eguneko goizeko ordu biak arte, txarangak ariko dira Irungo kaletan barrena, saio ezberdinetan, Irungo Pasaiako edota Sestaoko txarangak izango dira, baita Espainiatik, Segoviatik edo Madrildik etorritako txarangak. Era berean, ba, larun batean bertan iluntzu zuzenean jaialdia edo ziklo, kontzertu zikloa hasiko du ere Irungo udalak, iaz egin bezala urriko ba, larun batek guztietan kontzertuak antolatu dituzte. Irun zuzenean aretoan lehen kontzertua izanik, ba, San Juan plazan egingo dute eta hueko izango da ba, emanaldia eskainiko duena. Bestalde, beheran, ba, larun bat honetan urriaren iruan, balkoiatzean emakumeak kantari antzerkia eskainiko dute kultur etxean, sarrerak dagoeneko salgai daude, 7 eurotan eta itzordua, ba, arratsaldeko 7:30 finkatu dute. Azkenik eta Irunera berriz ere itzulita, ba, asteburu honetan, zinema guztiontzat ekimenaren baitan, Chirp Honey Hillseko ikertzaileak filma eskainiko dute, gonbidapenak dagoeneko eskuragarri daude Irungo udalaren webgunean, eta ba, itzordua arratsaldeko 4:00 finkatu dutea.

Eta agendako kontutxo haueke aipatuta, ba, hemen utziko dugu gaurko krakada. Datorren astean, asteartean berriz ere mentxe izango nauzue hamaiketako berri saiaren ostean, eta betiko moduan, ba, asteartea, asteazken eta ostegunero. Orain amabietan Euskal Irratian berri saiaren ordua izango dugu berriz ere, eta bien bitartean, ba, musikarekin utziko zaituztet. Burutiken laguntzaz egingo dugu amabiak bitartera bidea, Uxoa kantu ezaguna entzungo dugu zehazki, 2023ko otsailean kaleratutako abestia entzungo dugu beraz. Amaiurre Miguel nauzue eta asteburu ona izan, aste artean berriz ere hementxe izango nauzue. Aio!

0: Eguerdion, istilu artean iraganda elizeuen blokatzea goizuntan, polizia blokeoak entzen ari da ikasleen kontra oldartu, zaldiberean ikaslek manifestaldi bat ere egindute Baionan, Lorea Maia Hansenek emanen dizkigu azken informazioak. Oraindik zenbait egun dituzte Federico Martin Arambururen hiltzaileek dei egiteko, joan den ostiralean bukatu zen eskuin muturreko kideen kontrako auzia Parisen, epaiketa segitu zuen Oian Atezer Berriako kazetariak hiru astez Goizberriko gomita genuen. Eta naiz ta sagar biltzea aurri erditxutan baizik ezten zinez bukatuko, jadanik Bilan gazi gozoa egiten dute, orokorrean idortea pairatu dute sagar ondoek eta sagar kopurua ona izan bada ere, txiki gelditu dira gehienak. Aro alenik, Pampi.
1: Eta euri harina, mementoan zirrimirri zerbait hor langarra ari da, hola geldituko da zerua ere aski estalia atxalde untan, temperatura gorena helduko da, ogoi gradutera justu. Bortizki oldartu da polizia, liceoak blokatzen ari ziren ikasleen kontra kanton adibidez.
0: Hori da, Hendaiako Lizeo Profesionala, Angeluko Kanto Lizeoa, Baionako Louis de Foix, Kasean eta Etxepare Lizeoak blokatuak ziren goizuntan, Frantziako Lizeoetan abiatu mugimenduari gehitu zaizkie Ipar Euskal Herriko ikasleak ere, baliabide gehiago eta ikasteko baldintza hobeak ere aldarrikatzeko. Horrez gain, Euskaraz ikasteko zailtasunak ere azpimarratu dituzte adibidez Etxepare Lizeoan. Louis de Foix istilu batzuk izan dira kanton ere eta intzuzen Lorea Maia Hansen Louis de Foix lizeoan zira momentuntan zein da azken orduko informazioa.
2: Eguardion mintza lugan naiz egoera kalmatzen da pixka bat Baionan, ikasleak manera baketsuan bilidra Baionako karriketan eta beste lizeoetako ikasleekin elkartu dira lugan, han polizia nombrean aurkitzen zen, ikasle batzuak polizia zirikatu dute xupanpak piztuz eta poliziaren gan objektuak botatuz, ondorioz poliziak gas lakrimoak bidali ditu eta ikasle bat atxilotu dute goiz bukaeran, Etxepare Liceoko ikasleak erabaki dute kalmeki liceora itzultzea, haien mugimendua segitzeko, haiek kalmean nahizituztelako haien aldarrikapenak egin. Aldiz, ikasle guztiak ados dira salatzeko poliziaren erasoak eta hoien kontra agertzen dira den denak eta biztan dena hojaitarazten dituzte haien aldarrikapenak ala frantses estatuaren politikaren aurka azkunde nazionalan eta lizeoan egoera ona nahi dute.
0: Polizia iniz beraz gaur liceotarren mobilizazio horietan eta berria egunkariaren arabera hiru pertsona lirateke atxilotuak. Aipatu bezala, Baionako Polber liceoan mobilizatua zen 19 urteko Guazimek LBD pistola baten jaurtigai batek kolpatu duela salatu die bertan ziren kazetariei, begi ondoan zauri bat du. Euskal Irratien webgunean egiten ari gira gaurko egunaren zuzeneko kontakizuna eta arratsaleuntako berrietan ere lekukotasun gehiago eskainiko dizkigu Lorea Maia Hansenek.
1: Federico Martin Arambururen hiltzailean auzia, auzi politikoa zen.
0: Ala, zer errandigun bai, Oian Atezer, Herriako kazetariak oroit 2022an eraila izan zela Federico Martin Aramburu, eskuin muturreko talde bortitzen gandik hurbil ziren bi gizonek tirokatu zuten, Loic Lepriol eta Romain Bouvier. Azkenean, joan den astean kondenatuak izan ziren, 26 urte lehen arendako eta 19 bigarren arendako afera hontan, horiek lagundu izanagatik beste bi pertsona ere kondenatuak izan dira, auziak hiru aste iraun zuen eta berriaren zatan zen Oian Atezer, auzi horren politizazioaz galdegin diogu Goizberriko gomita zen.
3: Uste dut bai auzi politiko badela, ene ustez hori ukaezina da hiltzailea eta hiltzen saiatu zena eskuin muturreko militanteak direlako, armatuak zirelako, 2015an gudeko kide bat torturatzeagatik kontrol judizialpean ziren, haien auzia behin eta behiz gibelatua izan baitzen, beraz bada impunitatearen galdera ere eta funtsean Arambururen familiak hori ezagina izan du aintzinean eta hori politikoa da ejotik. Defentsaren kasuan behin eta behiz ejan dute justuki hauzi hori sobera politizatua zela eta horrek eragozten zuela justizia behar bezala egitea kaltetzen zuela beren bezeroan edo akusatuen defentsarako eskubidea. Anitz erreprosatu zaie edabidei beren lana egin izana eta akusatuen profila eta gudekin zuten lotura intzinean ezarri izana. Beraz, bai politikoa zen erabat.
0: Eta hoian atezerrekin egin elkarrezketa osoa Euskal Irratien webgunean entzuten alko duzue. Kanon Franzeren kontrako gaualdia iraganen da intzuzen Baionako epaiskan, larun batuntan urriaren iruan, Txarraska, Sound System eta Ditsi UPZ-aren kontzertuak izanen dira, arratseko zortzi terdietatik goiti. Eta horri loturik arma historikoen eskuratzeko baldintzak zorroztu nahi ditu Peio Dufu diputatuak, lege proposamen bat pausatu zuen atzo Frantziako lege biltzarrean. Federico Martin Arambururen hiltzaileen epaiketaren biharamunean arma historikoen eta bildumakoen arautzea proposatu du, izan ere erailketan olako armak baliatuak izan ziren D kategoriakoak, naiz te hilgarriak izan gaur egun arma horiek kontroli gabe eskuratzen aldirela salatu du, utxune horri aurre egiteko C kategorian sailkatzea proposatzen du, hots arma baten edukitzeko, armen edukitzea debekatua duten pertsonen zerrenda kontsultatu beharko litzateke, armei buruzko informazio sisteman erregistratu beharko litzateke eta eiza baimena kirol tirokako lizentzia edo bildumagileen txartela ere aurkeztu beharko litzateke. Beste gaietan trolen mezuek iardokitzen negatiboak eragiteko sedea dute sare sozialetan tausu erabiltzaile batek ondu edo profil hainitz erabiltzeko jokamoldea baliatzen du komentarioak biderkatzeko sedez. Ohar daiteke eskuin muturreko trolen mezuak gero eta gehiago agertzen direla, aktualitatean mehatxuak eta mezu erratxuak pairatu dituzte sare sozialetan Kanon Franzeren kontrako elkarretaratze antolatu dutenek Miarritzen duela 10 bat egun. Gai honi begira Frantsesez idazten duen Mediabazkek ere trolen mezu hainitz ukan ditu argiltalpen bat Facebooken ezarri ondotik bereziki. Trolen fenomenoari nola aurre egitera entxatzen ari den Mediabazk entzunen dugondoko berrietan eta segurtasun informatikoan aditua den Josean Koretek ere xehetasunak emanen dizkigu eguerdi terdietako berrien ondotik.
1: Sagarbiltze sasoiaz bilan gazi gozua egiten dute.
0: Naizta urri erditan baizik ezten zinez bururatiko biltze sasoina. Guneka doi bat euri izan bada ere, orokorrean idortea pairatu dute sagarrondoek, sagarko purua ona izan bada, txiki gelditu dira eta zonbait arrunt erre direla ere, adierazi digute Hortzaize Murgiako Patxi Aizager ekoizlea da.
4: Iguzkia izan da, beroa, izigarri beroa, ekoizpen guzietan bezala sagarrek ere sufritu dute, bez tipiagoak. Usta edera izan behar zen eta baina antipiagoak agertu dira eta bero baitzen, bero aldi hainitz izan baita usta ere goizago hasi dugu agogil erditsutan bat zuen dako eta hortako hilabete bat antzina bada hainitz gauzetan bezala. Eta usta hori leku gehienetan antipiago da, leku batzutan bada geixago zenta euri gehio ukanduten lekutan ustak polita dira. Eta baina orokorki sagar gutiago izanen da bai aurten.
0: Kalitateran aldetik, eguzkiarekin azukrain itzi zanki gustu frango ukan beharko luke aurtengo sagardoak, baita alkohol egin altua ere, azkenik normalki urtea bururatu gabe Europak sormarkaren ezagupena eman behar lioke, horri esker uzta hau Euskal Sagardoaren sormarkaren izenean agertu behar litzateke. Etorkinekin diakite elkarteak hilabete osoan antolatzen duen Mugari Gabe festivalaren kari, Donapaleun emana da gaur itzordua. St. Louis Zinemagelan Welcome to Europe dokumentala izanen da ikusgai 8:30 eta ondotik etorkinekin elkartasuna mikuzen elkartearen ekintzei buruzko iritzi trukaketa. Larun bat arte luzatuko da festivala, bihar Urruñan iraganen den gaualdiarekin eta larun batean uztaritzen egun osoko egitaraua antolatu dute. Pilotan, berezkoetan eskulari proleiaketaren finalerdietan atzo Milafrangan, Larralde eta Iparrek irabazi zuten ospital tauratera garaien kontra 43-23, Etxeberri eta Dukazuk Mariluz eta Sanchezen kontra 40-17. Honela Larralde eta Etxeberri eta Dukazuk Mariluz eta Sanchezen kontra 40-17. Honela Larralde eta Iparrariko dira Etxeberri eta Dukazuren kontra finalean darun batean.

0: ospatzera gomitatzen zaituzte. Ibilaldiak naturan, tailerrak, bisitak, mintzaldiak, ikuskizunak. Kasik 100 itzordu ugirik, ulertzeko, xoratzeko eta elkarrekin aritzeko. Egitarau osoa aurki ezazu, komunote-pibaz.fr webgunean. 2026ko klima astea, bizirik dagoena ospatu dezagun elkarrekin.
1: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen balioztatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausa ditzazkezue, informazio guziak komunote-pibaz.fr webgunean.
2: Euskal Irratiak puntu eus
3: Euskal Irratien webgunea.
4: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma eta abiatzen dugu onda izuela saioa Iniz Madariaga eguerdion.
5: Eta eguerdion, zuri ere baintza, harri eta enta entzule guzi ere eguerdi eta kasik amabi ditugun untan, onda izela abiatzekotan dugula eta usaian bezala, aroari so egin diezaiogun, ara beraz, ostegun untan, euritxu azkenean, ostegun euritxu bat naiz eta ez dituen hainbeste uhar egiten hemen behinpin doni behin bane garaziko estudio inguruan ez dela deus gaistorik ageri momentu untan, emedetzi eta emezortzi graduen artean bagabiltza kosta eta barnekalde urtan berdintxu, ongi odeitxua geldituko dela atxalde untan ere zeru hori, eta euri uarrak iragarri dituztela, denean barna, arrastiri untan atertuko duela, baina odeitxu geldituko dela, eta bihar ostirala goizan odeitxua balin bada ere iduzkia gerraldiak ukan beharko genituzke eta temperaturaren aldetik berdintxu ibiliko girela amasei eta emezortzi graduen artean goizean, atik txaldean epelsago izanen dela hogoita bi gradu arteraino iganen baita termometro hori iduzki eta eurien artetik, ala zer dioten gure aro ikerleak egun eta biharko, eta horren bai abia dezagun gure ondaizela emankizu da, ostegun untan urriaren lehenean

0: Eta bai, urriaren lehena egun. Eta oren batak arte elkarrekin eginen dugula bide, usaian bezala. Zerraipa, lehenik euskal mitologia gure gizarte garaikidearen prismatik izeneko itzaldia, itzaldi ilustratua, emanen dutela bihar Irisarrin, Aizpea Leizaola egaina antropologoak eta Amaia Kajer ilustratzaileak, hori zazpiontan izanen da Irisarri ospitalean urririk, eta karia hortarat istante juntatuko dugula Amaia Kajer ilustratzailea. Eta ondotik eguerdi terdietako berri sailetik landa. Usaian bezala Arkaitza Palategi juntatuko dugula asteburu untako itzorduak bilduma, itzorduen bilduma egin baita uku edo autaketa bat. Jokoetan ere arituko gira, Eta gero puntuka aurkeztuko dauku San Alkatek. Perero bom bom be. Eguerdien eta ongigien ondaizela emankizunerat.
1: Bai, egunen.
0: Ostiralean euskal mitologia gure gizarte garaikidearen prismatik izeneko itzaldia emanen duzuela zuk eta Aizpea Leizaola egaina antropologoak. Zuk, hasteko, parte hartuko duzu ilustratzaile gisa, baina erran behar dena da mitologia gaia zure ibilbidean

0: Bereziki maite duzun gai bat dela, eta prezeski 2025ean, Hendaiako nekatoenean, eta Pasaia Donibaneko ugoenean ere egonaldi bat egin zinola, hilabetekoan aski, trompatzen ez panaiz, eta han abiatu zen proiektua ere mitologiari lotutako obra bat burutzeko zela, Irisarri ospitalean ikusiko dugun hitzaldi ilustratu horrek badu zer ikusirik nekatuenean eta ugoenean landu duzun proiektuarekin?
1: Bai, lotua da hon, bai, zaten hori biskaze ekarriko dut deialan asinuena lan zen egonaldi demora horkan. Jakinez proiektuan egiteako miti bat hori buruz dena, bo eginen dut, baina lanpetuan ez, ukaintu txekulako lanak da dena, anartean hor proiektu berri bat bururatuko dutana fitesko. Beraz, pixkat beranduago, busatu pixka bat berantago egiteko lan hori. Baina dena den izanen da, eta bai, importanta da, enelanean euskal mitologia zeren aspalitik, nekatuen aintzin ere, nahi nuen aipatu, nahi nuen zerbait egin horrekin. Biziki maitu niadaki, adibidez. Beraz, lotzea, gure, bestekit, bai, gure kultura, gure historioak, eta bilakaraz zerbait moderno edo transmisioa fera horrek interesatzen abainiz.
0: Miyazaki aipatu duzun bezala, egin duzuia zubilanik pentsatzen dut, gure mitologiarekin, nola izan da abia puntua, kanpoko mitologia, Miyazakiren mitologia hori, kasik erraiten alda universala izaten alden zerbait dela ez, Miyazakik partekatzen duen hori, iduridu arrakasta universala lortzen duela, zerbait unkitzen du, mundu osoko jendea unkitzen du, bera Japoniatik ari balin bada ere, zuke, behar bada euskal mitologiatik partituz ere, olako zerbait egiteko enbeia bazinuke?
1: Habe, bai, argiki, bikainiteke. Be, bai, egia da, reten zuna unibertsala dena zeren, zerbait egizaz, tipitan ere interesan nuen, zerbait mazdiko existe, fa, zagito lako izaki magiko eta zeta banen egisaz interesa eta bon, da urtzaroko irudimena bai bainan. Ala ere ez da, ez da bakrik aurrentzat duitzen zaut, zeren pertsunai eta historioek pertsonifikatzen dute piskat zerbait duguna barnean, piskat zerbait existenziala ere, gizakia misterio handien parean, ez da bortzaz, ez da bortzaz kontzientea, miyazaki begiratzen duzularik hor zure zure subkonsciente barnean hartu joaiten dena, baina nala, bai, kondatzen dituz gauza sakonak eta honek egiten dugu denerien ustuko olako fobe bai, olako gauzetan sartzea pixka bat, undu moderno eta triste egunten, hortxe baita dut.
0: Pixka bat azkenean amets egiteko bide bat ere izan daiteke, errealitateari, erreala dena eta irreala denaren artean azkenean zerbait lotzea eta amets egitea funtsean eta izaten alda errealitate batzutan bortitzari ez dakit arrazoi matematea, behar bada zentzu bat emaitea.
1: Bai, argiki bai. Eta ere, bo, biskatukunago duetan iz, baina iruitzen zat lotzen dela ere gure ahemanari naturarekiko zeren alaren euskal mitologia bereziki animista da biziki. Eta atxemaituen txortzen dela aheman bat naturarekin ez denera gehiago baliagajia edo kapitalista bakzu. Hoi amat ez da bakarrik egurra bilakatzen da behar mundu bat unda diren espirituak. Beraz bai bada irudimen hori edo piskata bai magia hori. Baina bada ere behar bat beste aheman bat, beste respetu bat emaiten aldena naturari. Ikusiz zuhaitz bat ez bakarrik egurra bezala, baina behar bat antzitate bat edo zerbait bizi dena, baduena bere misterioa eta omskatuko nabian izo, ena usteko badu indar hori mitologiak, eta ez dute gizakiek deusentzat asmatzen olako historiak gure parte dira, eta zerbait laguntzen gaituzte, ena usteko.
0: Eta gainera, erligioa zere bestalde, eta zientzia zere bestalde, arrun?
1: Bai, bestalde. Bai, pixkat, ez dakit eso teriko dena zertzen dut dara, baina ez da deusteaz, ez da bat ere egizioriko, bat justu bai, beste manera bat ikusteko, natura bat ikusteko beste manera bat.
0: Izaten alda ere behar bada natura interpretatzeko edo natura hori bizitzeko natura gure baitan integratzeko, baina behar bada ere gizaki gisa, leku bat natura hortan egiteko ere manera bat izaiten alda, mitologiaren bidez, edo mitologiari esker.
1: Ez tekit, bai behar ba, ez tekit, seguraski bai. Bai, gero ere zientzia intzin mitologiak ere ekartzen zituen erantzun batzu, misterio handi batzu ere, ortsia, adibidez ortsiarekin, bortitza da, beldur egiten du, sunxiko jara. Beraz, ukaitia jainko bat, esplikazio bat, hori gizakiaren natura da, beti erantzunak aurkizea bere inguruko naturali edo inguratzen den guztiari. Beraz, bai, siguraski bai, bada hori leku bat aurkitzea ere mundu honetan.
0: Eta Amaia Kajer, hautatzekotan, pertsonaia mitologikoak hautatzekotan, zein eginen zinuke, zein behar bada euskal mitologiatik zeintzuk, edo beste mitologia batzuetakoak Irisarri ospitalean, ostiralean zeintzuk emanen dituzu hor paperean dantzan.
1: Bai, erentzugea biztan da biziki maite dut, beti benet. Maite ditut erentzugeak, baina beraz, aspalitik. Baz, erentzugea dudari gabe, basak jauna ere, laminak, ipotxak, ikin egekatxe maiten ditut, eta egesak magazteko ere, ipotxak. Beraz, okinen ditut, ahalo zen bat. Eta, bai, horiek, horiek. Gero ikustiko ere, nola, pasatzen da mintzalia eta zer aipatzen dugun, beraz, adaptatuko naiz, baina horiek gugan ditut.
0: Eta, Mari, jainkosa, edo anbotoko dama ere erraiten aldena beste manera batez, nola irudikatuko zinuke?
1: Ez dakit, egiaz ez dakit, Mari da, txetan ez komplikatuena ez dakit zer gaitik, baina ez dakit nola mahaztu sobre. Bazi nitu laminak, eta dena, baina, ez dakit, zeren ikusiz ere zer diren representazioak hor Mari irenak, bada denetarik, badira egine ba, izan da emazte biziki edera, biziki piskat seksi eta dena, edo biziki erdi emazte erdi luka bat gizu, mendian mahazturek edera. Nik ez dakit hori nola representatu momentuz Mari. Jo nahi zen iruso, zen egestatzunetara eta ginez zeren txube eta bat zen. Mari interesgarri da, zer madu desafio zait piskat, ez dakit hori nola egin nahi ditu. Aldi zeren txubea, hain ez mahaztu ditut, sobera, behar bat, zegin.
0: Eta erentzugea, zer altzaikoa bezala zazpiburukoa?
1: Bai, bo gero ikusiko ere dozen denbora zen zazpiburu luzera mahazteko. Baz, bat bateko, nola beharko dutaz segidan mahaztu, da itkanun paper bor bat, eta jenden antzia aintzia mintzatuko gira aizpearekin. Baz, bai, zazpiburu pixkar luze, mebo, bai, ikusiko. Denbora bali madut zazpiak ere ditut, beste naz iru edo bi edo bat.
0: Bukatzeko erran obra noiz ukaiten alko ginuken eskuena artean?
1: Gie jeiteko ez dakit bate. 2008-an segurki, zeren hor behitzu gauzak bukatzeko. 2008-an urte kargatu ukanen dut ere, 2008-an zene usteko.
0: Ederki. Amaia Kajer, mil esker gurekin hemen egonik eta...
1: Da, mil esker zuen.
0: Eta beraz, mintzaldi ilustratu on, ostiraleko?
1: Mil esker.
0: Hara, eta baliatuko gida istantuntaz Olaia Iniziarte entzuteko bildotsa kantua.

0: Olaia, inziarte ezagutu dukezue horre, bildotxa kantua ikilan, eta hor, guardit erritara eta azkar urbiltzen ari girela, baina har dezagun hasteko itzordu bat.
1: Herri usta festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
2: Urriaren 9an Bospasa taldearen hautagaia antzezlana. Ondotik, Mirari Martxarena eta Idoia Torrigarraian bakarrizketa ustaritzen Lapurdigelan.
3: Ez, tal, da!
1: Urriaren 10an, Katiarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
4: Aurre zuzendua, ustaritzeko Lapurdigelan!
2: Atxean, Arrangoitzen, Primadera Dantza Taldea eta Biosketa ikusgarria.
1: Bukatzeko urriaren 11 Mutxikoaren eguna Arrangoitzen.
2: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
1: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu aurtengo usta, eta zatoz erri ustara, lekuak eloazon txalgai.
4: Juhu!
0: Eta azken itzordu bat ere hartzeko hastia badugula, eguerdi territako berri saila aintzin ikusi mikusi saran.
5: Oh, nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz humore eta giro goxoan.
6: Abai, ba, zoaz ikusi-mikusi festibarera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
5: Abai, ikusi-mikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, sara erri osoan.
6: Bai. Egun oso goxoa pasatuko duzu horrekin euskaraz.
5: Urriak 10 larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez erreserbak egin beharko dira. ikusi-mikusi.eus.
6: Gainera dena doainik.
5: Bakarrik ikusgarrian sarrerak dira orten zen, 6 €.
6: Ikusi-mikusi.
5: Biziki goxatu.
6: Osoki maitatu.
0: Eta eguerdi terdietarat helduak garela berri sailaren tenorea dugula zurekin intza arrieta eguerdion.
7: Polizia bortizki kanporatzen ari da protesta egiten ari diren hainbat liziotako ikasleak. Hendaiako Lizeo Profesionala Angeluko Kantu Lizeoa, Baionako Louis de Foucaultan eta Etxepare Lizeoak blokatuak ziren 9 goizuntan. Frantziako Lizeoetan abiatu mugimenduari gehitu zaizkie Ipar Euskal Herrikoak ere, baliabide gehiago eta ikasteko baldintza hobeak aldarrikatzeko. Horrez gain, euskaraz ikasteko zailtasunak ere azpimarratu dituzte Etxepare Lizeoan. Manifestaldia egin dute goizuntan Baionan Plaza Berdetik abiatuz, gora ikasleon borroka lemapean. Oraindik zenbait egun dituzte Federico Martin Arambururen hiltzaileek dei egiteko, joan den ostiralean eman zuten haien auziaren emaitza Parisen, 3 ezohiko auziaren ondotik. Loic Leprioli 26 presondegi zigorra, Romain Bouvier 19 eta Lison José Miri eta Antoni Zorantzinori 3. Oroi tiro ziltzutela lehen biek Federico Martin Aramburu 2022an, afera hortaz eta auzi bereziaz solastatu gira goizberri saioan Oianate Zer Koskarat berriako kazetariarekin auzia segitu baitu Parisen 3. Arekin egin elkarrizketa entzun gaitu zue Euskal Irratien webgunean. Hendaiako Herriko Kontseiluak euskara herriko hizkuntza gisa aitortzea bozkatu du barda. Aho batez onartua izan da, Frantziako ondarearen parte den Einean frantsesarekin batera. Badirudi beraz bide legala hartu dutela Hendaian Azkainen egina izan zen bezala. Eta hain zuzen Simon Fete prefetak agerraldia eginen du arratsalde hontan prentsaren aitzinean aurkeztu dituen errekurtsoen inguruan argitasunak emateko. Kasik 400 liburu irakurri dituzte uda hontan irakurkasko desafioko parte hartzaileek. Atzo bukatu zen ekainean hasitako proiektua Euskal Kultura Erakundeak bultzaturik. 300 liburu irakurtzea denen artean uda batean zenbaki hori erreski gainditu dute. 180 liburu irakurri baitituzte 276 parte hartzaileek. Liburu horietan Magian Etxoperenaren Zaldi bat, Amets Artzaiusen Minan eta Bea Salaberriren Mesfida zaitez dira gehien irakurriak izan direnak. Bihar Larzabaleko Ezpeletenian iraganen den gaualdi bereziarekin batekin bukatuko dute desafioa. Etorkinekin diakite elkarteak hilabete osoan antolatzen duen Mugarik Gabe festivalaren baitan Donapaleun emana da gaur itzordua. Saint Louis Zinemagelan Welcome to Europe dokumentala izanen da ikusgai 8:30etan eta ondotik etorkinekin elkartasun amikuzen elkartearen ekintzei buruzko iritzi trukaketa. Itxaro Bordak Baionako Euskal Museoaren bisitak idatuko du gaur, begirada berezia ezarriz ikusgai edo ez diren bildumetan ageri diren aberen presentzian. Atxaldeko 6:00etan izanen da eta izena eman behar da aitzinetik. Futbolean emaitza bat emazteetan Europako Kopako partidan atzo Donostiako Realak irabazi du 4-0 Eskoziako Ertz taldearen kontra. Gero eta gehiago zabaltzen ari dira trolen mezuak sare sozialetan. Interneten eztabaidak nahastea edo polemikak sortzeko helburu duen pertsona edo jokabidea da trola, trolen helburua delarik erreakzio negatiboak eragitea, besteak beste kesaraziz edo eztabaida seriosak izorratuz. Eskuin muturreko pertsonek edo taldeek hainitz erabiltzen dituzte Kristofarotzarena.
8: Milaka komentario badirenean, kontu bezain bat erabiltzailerik ez dela trolen mezuen igortzeko, azaldu dauku segurtasun informatikoan aditua den Josean Koretek.
9: Pertsona batek agian idazten ditu 11 mezu, nola 11 pertsona ezberdina izango badira legez, baina askotan pertsona batek manejatzen ditu kontu asko, eta agian 4 pertsona besterik ez dira, baina 4 pertsona bider, 4 kontu edo ez dakidana, badirudi 16 pertsona zera hitz egiten ari direla hor, komentario bat jartzen eta abar.
8: Adibidetzat ardeiteke, dula 10 bat egun miagitzen iraganden Kanon Frantze eskuin muturreko taldearen kontrako elkarretaratzia, Facebooken ostia kolektiboak ara joiteko deitua zuen, eta 1000 komentario baino gehiago izan dira ondotik. Horietarik hainitz eskuin muturreko trolak ziren, Josean Koret.
9: Oso ikoa da eskuin muturrekoan, badaukazte zera kontu asko, zare sozialetan, eta egiten dituzte komentario asko, badirudi jende asko dela, baina azkenean ez dira horren beste.
8: Media Baskek ere trolen komentarioak jasaiten ditu artikuluak sare sozialetan argitaratu ondotik eta gehienetan eskuin muturritik datozela erran dauku Tijan Perron, Media Baskeko erredaktore buruak.
10: Bai, hori argi ikusten dugu, hori gertatzen da, maiz politika aipatzen duten artikuluen azpian, eskuin mutura aipatzen duten artikuluen azpian, edota, bon, adibide batzuk hartzeko, guk haunitz azken haste honetan haunitz idatzi dugu Kanon Frantze den afari hori buruz, eta Kanon Frantzeri buruz idazten dugunean, beti izango dira segur olako komentarioak.
8: Komentarioen tratatzeko, Frantziako legedian oinarritzen da Media Bask mementoko, alde iraingarri eta arrazistak argiki erakusten dituzten mezuak baztertu ditzake bakarrik. Barne gogoeta eramaiten ari dira Media Basken mezuen tratamenduari begira memento untan, baina Tijan Perronek aitortu dauku egoera kezkagarria dela eskuin muturreko diskurtsuak eta tesiak normalizatzen ari direnean.
7: Jakin, komentario eta mehatxu erratxuak pairatu dituztela sare sozialetan duela 10 bat egun Miarritzen Kanon Frantzeren kontrako elkarretaratze antolatu zutenek. Ondorioz, Biza 64 eskuin muturraren aurka borrokatzeko departamentuko kolektiboak mezu horiek salatu ditu. Eta ordena publikoa trabatzeko lanjerraz abisatu du Miarritzeko herriko etxea ere, Biza 64ek azpimarratzen du ez dela mezu erratxuen zabaltzeko gai diren 1000 pertsonatik gorako elkarretaratzerik baimentzen ahal Miarritzen. Besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldeuntan 5:00etan izanen dira, eta artean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean. Pra pa pa pa pa pri pu te pe pa pa pri pu te pe pa pa to pe pe pari bore pe pero Ondaiziela Euskal Irratietan perero bom
0: bom be. Eta bai hemen segitzen dugula mila eskerrintza arrieta eta orematak arte zer eginen dugun asteko arkaitza palategi atxe furgatariaren arduradunak aipatuko dizkigu asteburuntako zer data baztertu den guretako. Ondotik egon untxa telefonotik hurbil jokoetan ariko baikira baditugu hemen sariak ziendako, oran ez duda hemengo telefonoa hasi markatzen nahi balin baduzue 0 0-5-9-3-7-14-ameka eta bukatuko dugu sanalkatek puntuka emankizunaren aurkezpena eginen digu arratsu untan izanen dugulako zazpiontan berrisailitik landa eta hori dugula beraz oren batak arteko gure egitaraua elgarrekin berala.
11: Onda izela Euskal Irratietan.
0: Arkaitza Palategi, eguerdian ongi etorri onda izela emankizunera.
12: Bai, berdin.
0: Ze espektatiba asteburu nintarako, Nafarroa Garaiak ze prestatu duen asteburura begira?
12: Ba, bertako produktuei lotutako hainbat azoka eta ekitaldi, aipatzeko lodosatik hasita, bertako pikillo piperraren besta ospatuko dute asteburuan, ostiraletik igandera arte izango dira ekintzak. Handik egoalderago herriberan Zintruenigo herrian gastronomia festa izango dute asteburu osoan eta iparralderantz eginda, ba Lekunberrin adibidez, sagar eguna ospatuko dute igandean, azoka, kirikoketa eta bueno, sagardo dastaketara izango dira bertan eta Etxarri Aranatzen ba bertako feria ezagunak ospatuko dituzte asteburuan. Eta aipatu baita ere Nafar Pirinioetan Izaban ainarien eguna ospatuko dutela, hau ere igandean izango da.
0: Hori behar bada Sibiruarekin lotuz, eh?
12: Hori da, bai.
0: Gipuzkoan, ze gertakari sailkatu duk edo baztertu duk?
12: Tetik, hoxe, Lazkaotik hasita, Boierritik, ba, kilometroak ikastolen aldeko jaialdia ospatuko dela, ba, hau igandean izango da, eta, bueno, ba, goizetik hasita iluntzera arte, ba, festa giroko hainbat ekitaldi prestatu dituzte bertan, eta, bueno, bestelako azoka eta egun bereziak ere badira aipatzeko, Orion adibidez, parrilla festa egingo dute, asteburuan zehar, Legazpin mikologia asteburua izango dute, eta Oiartzunen Gipuzkoako alboka eguna ospatuko dute larun batean. Eta baita aipatu, Eibarren ba, Euskararen aldeko festa bat, sagardo eguna Euskaraz, markatu, izeneko eguna ospatuko dute, hau larun batean, eta, bueno, festa kontuetan baita ere, ba, Maritxu Kajoi festa ezagunaren 50. urtemua izango da Arrasaten, ostiralean, eta Oñatin ere jaietan jarraitzen dute, eta asteburuan festa dira baita ere, ba, Zaldibian eta Iruran.
0: Eta Gipuzkoatik Bizkaierako bidea arbageneza, han zer?
12: Ba, kostaldetik hasiko dugu ilbidea, ba, itxasoari lotutako bi itzordu ditugulako, batetik Santurtzin Sardinera eguna ospatuko dute larun batean, eta bestetik Zierbenan Kantauri Fest jaialdia egingo dute, hau ere, ba, bueno, asteburu osoko egitarau erekin. Kostaldean baita ere, Plentzian, Erdiaroko azoka egingo dute asteburuan, eta Karrantzan, bertako ardiari eskainitako azoka izango da. Baita ere, aipatu Gernikan plan bikoitza dugula asteburuan, batetik azoka berezia eta sukalki eguna izango dutelako, eta bestetik Euskal Jaia ospatuko dutelako, biak ere larun batean izango dira. Eta, bueno, bestelako festa batzuk ere bai, ba, jaia dituzte adibidez, Zaian, Iurretan, Okondon, Laukizen, edota Gaiartan.
0: Eta Arabarekin segitzeko?
12: Bai, ba, azoka kontuak hemen ere, Murgian, Zuiako abeltzain nekazari eta artisa azoka ospatuko dute igandean, eta Laudion sagar eguna izango dute, hau larun batean izango da. Eta, bueno, bisita batzuk ere aipatu nahi ditugu, ba, bueno, bertako ondarea ezagutzeko bisita antzestuak egingo dituztelako bi herritan, bai Artziniegan eta baita Labrazan ere, biak ere Erdiaroko herrigune duten herria dira, eta politia dira, merezi du. Eta festak ere bai, noski, ba, bueno, asteburuan jaia dituztelako Agurainen, Gesaltzan edota Untzilan, beste.
0: Eta Siberoa Lapurdi eta Basena Farroaren aldi?
12: Bai, ba, hemen pare bat azoka aipatu hasiko dugu ibilbidea, Lapurditik, batetik Kanbon Euskal Bizkotxaren bestea ospatuko dutelako, larun bat eta igandean izango da, eta, bueno, azoka, lehiaketa eta bestelako ospakizunak izango dituzte bertan, eta Itxasun berriz Arto Gorriaren eguna izango dute, hau igandean, hemen ere ba, azoka erakustaldi eta barrekin, eta aipatu Sarako Lezeetan Dardarika jaialdia egingo dutela, ba, hemen musika, dantza eta hainbat emanaldi izango dira Kobetan eta Koben inguruan, eta Donibane Lohizunen bestalde ba, nazioarteko zinema jaialdia izango dute, hau larun batean hasiko da, eta, bueno, baita ere, aipatu Bidaxunen jardunaldi historikoak izango dituztela, eta, bueno, Erdiaroko ba, antzezpen ugari izango dira. Eta bukatzeko baita esan, uletan herriko festak ospatuko dituztela asteburuan.
0: Ea, aroa ere nola portatzen den, ez? Hainbertze euriaren beharra dugun, baina behar bada, asteburuntan ukanen dugula, ea, ez dituen ez euriak sobera baldintzatzen, ez?
12: Hori da, astean zehar egin dezala euria.
0: Hori da, Arkaitz Aparategi, ba, mila esker.
12: Bai, zei.
0: Eta espero dut, zuen agendetan itzordu bat edo beste markatu duzuela, zuen autua egin duzuela, Princeses Barbudes talde Eusko Katalanaren ilargia mandrea entzun dezagun.

0: Princeses Barbudes taldearen ilargia mandrea ginola hor behatzen, eta zer diozue jokoetan arituko bagina?
1: Jakina baita, Argentina.
0: Unek ez zuen partitu behar, unek bai.

0: Zer ditugun sariak alde batetik bokalen izanenen kuertur izeneko ikusgarri bat hiru hilabetetik hiru urtera arteko aurrendako zuzena eta haien gurasoen dako. Hori beraz izanen dela igande zurriaren amekan bi emanaldi hiruetan eta lauak eterritan. Bokalen Apollo dantza gelan. Eta hor baditugu beraz bi irabazlerenako bina sartze. Bestalde ikusi mikusi haurta gazte literaturaren festivalak eskaintzen ditu liburuak, batzuk jada partitu dira, baina noino gelditzen zaizkigu franko, beraz ez duda deitzeaz horien irabazteko. Bestalde iparaldeko orkestrak emanen duen kontzerturako, baina hor joanak zaizkiku sartzeak beraz, retiratzen dut. Urriaren amarrean, biakoitze badute Baigorriko plazasoko gelan Beethoven bosgarren sinfonia kontzertua, baina erran bezala joanak dira sartze horiek. Hara zer diren sariak momentuan, baina trukean badakizue. Beti eskatzen dizuegula zerbait trukean. Eska kokina gira. Entzun botz horiek eta ean ezagutzen dituzuen segur naiz baietz.
1: Jakina baita, Argentinan ez dela uda eta negu gorria baita, ez da? Eta beraz hemen beroak genitu larik, han hotzak ukan dituzte.
2: Eta orain arte ueuk gauzak proposatu iparjaldean, orain zuzenean ahemanetan.
3: Eta, izturitzen artetxea kulturgunean ere, ospakizuna dute ostiral arratsaldean, merkatuarekin eta ondoren kontzertuak, anari eta albaren kontzertuak izango dira.
4: Aipatu duguna lehenbiziko gauza da, Tonapaleun badakizu.
5: Orokorki bi ahlo ditu laborantza, lainan historikoki laborantza liceo bat baita.
6: Museoen gaua Europan da, eta Frantzian ere, helburua da museo bat bisitatzea, eta giro bereziekin.
7: Ez dakit zauzen duzienez, bena erroibar ure pelein eta luzaidein bestaldian da. Soro gainetik jauts eta behala.
0: 0-5-5 behatzi hiru zazpia malaua mekara deizazue botz horietako bat ezagutu balin baduzue, sariak entzun dituzue zein diren bokalerat kuertur izeneko ikusgarrearen ikustera joiteko, urriaren amekan, bi emanaldi badira, hiruetan eta lauak eterditan, urriaren amekan errandizuet igandez, hori, alde batetik eta bestetik ikusi mikusi festivalakari urriaren 9an eta 10an saran iraganen baita, hameka liburu eskaintzen dizkigute eta horietako lau jadanik partituak dira, baina behar bada horietako bat zuendako izanen da, menturatzen balin bazarete gure deitzerat, erran bezala 0-5-5-9-7-14 hameka berriz entzunaraziko dizkizuet boz horiek.
1: Jakina baita, Argentinan ez dela uda eta negu gorria baita, ez da? Eta beraz hemen beroak genitu larik, han hotzak ukan dituzte.
2: Naiz eta orain arte ueuk gauzak proposatu iparjaldean, orain zuzenean ahemanetan.
3: Eta, izturitzen artetxea kulturgunean ere, ospakizuna dute ostiral arratsaldean, merkatuarekin eta ondoren kontzertuak, anari eta albaren kontzertuak izango dira.
4: Aipatu duguna lehenbiziko gauza da, Tonapaleun badakizu.
5: Orokorki bi ahlo ditu laborantza, lainan historikoki laborantza liceo bat baita.
6: Museoen gaua Europan da, eta Frantzian ere, helburua da museo bat bisitatzea, eta giro bereziekin.
7: Ez dakit zauzen duzienez, bena erroibar ure pelein eta luzaidein bestaldian da. Soro gainetik jauts eta behala.
0: Zein ote dira? Baduzoia dudarik nor diren segur naiz horietako bat baino gehiago ezagutzen dituzuela. Azken segunduak ditugula. Are menturaz iztela 0-5-5-9-7-14 hameka.

0: Eta eguerdion zuri badugula hemen entzule bat.
1: Bai, egunon.
0: Bai, zuri ere, nondik aizira?
1: Eta ostatik deitzen dut.
0: Ara?
1: Lehenik eta behin zorionak ainize.
0: Ara, ze sorpresa, hemen ezin da sekretiruk ukan. Milesker. Eta
1: bai,
0: ezagut...
1: Ostatik berroetatik deitzen.
0: Ara, ara, ze aro da hor berroetan, osta berroetan?
1: Bo, lainoa sartu berri hor, lantzar.
0: Ah, eta euria, badea, euririk.
1: Ez momentuan ez.
0: Ah, bo, jindadila hor dian euria. Eta ezagutu duka botzik, Sabat?
1: Bai, be, azken botza ezagutu.
0: Bai?
1: Ale zarzaiuz delerren nuke.
0: Eta bai, dudarik gabe gure Alex, aspaldiko kolaboratzailea irratian, ongi ezaguna, gure belarrietan. Bai, hori bera, eta baduka interesik sarietan.
1: Ebe, ulertu dut bazela aur literatur...
0: Bai, hori bera,
1: liburu,
0: bai, hori bera, badira hainbat liburu eta ongi balin bazaik ondotik zerrenda, erakutsiko doa bat edo aipatuko dugu antenatik berbada kanpo, baitira batzuk, bon, ez dira inbeste erranen da bat, sirena baten egunerokoa, belate eta etxe sorgindua, ane eta tom saltxisaurus rex, dunise, handi bezain txiki, lehenaren promesa eta Daniela Pireta bere abentura guztiak. Horiek dira gelditzen zaizkigun liburuak ikusi mikusik eskainiak.
1: Ados.
0: Hala, nahi bau gogoetatu eta ondotik lotuko dugu zein leituko duen zuainak.
1: Hoixe, bera.
0: Ebe, mil esker deiturik.
1: Ba, mil esker zuri, pasagunon.
0: Bixa, bera, izan ongi.
1: Agur, agur.

0: Eta eguerdion zuri badugula hemen bertze entzule bat gurekin.
1: Bai, egun hona.
0: Bai, zuri ere.
1: Eta otua doidoi hartzen nien, eta ez autu dut boz bat pasatzen zena, ba, nidi ez dakit zerdien xariak eta hola, bena alentzioaz nabar ez autu dut.
0: Eta bai, bibazu, bai. Untsa entzun duzu, untsa ez autua, bai. Susen antzira, bai.
1: Ongi.
0: Eta xarietan baditugu aurrendako, aurta gaztendako
1: olibu? No, ba, olibu. parte hartzeko ez autu bitut eta segidan baztertu niz eta deitu.
0: Eta nor zira, nondik aizira? Bai.
1: Dona Pauletik.
0: Eta nor?
1: Bernadette.
0: Ah, bibasu Bernadette. Ebe, miresker deiturik ordean, eta jokoa haintzen arazirik. Izan untxa?
1: Bai, berriz arte.
0: Bai, berriz arte, izan untxa.

0: Hara, beraz, aintzinatu girela jokoetan, eh? Bi botz ezagutu dituzu, bi batzuek Alex Artzeius alde batetik eta Alain Alean Zuaz Nabar bestetik. Eh? Eta hortan utziko ditugu egungotz joko horiek, zer diozue? Eta bai, oren San Alkat juntatzeko tenorea baitugu, sarri zazpi hontan azken berri sailetik landa, puntuka emankizuna emanen baitu, eta horren aurkesterat egin baitzaigu eguerdion San, zer duka ipatuko beraz arratsuntan puntuka emankizunean?
1: Eguerdion hainize eta entzule guzieri puntxuka bai Euskal Irratietan ostegun guziz bezala eta gaurkoan nola ez Euskal Herriko Bertsolari txapelketa aipagai eta entzungai ukaindugu bisaio iragantziren joan den aste burian lehena Altsasun Ibiakoitzean eta Lekeition igandean horko bertsoaldi onenak entzuna haziko dauzkitziegu bide lapurak taldearekin eginen dugu pausa emankizun erditsutan eta adibidez kantua emanen daukute irati Marjuelo Nafar bertsolariaren hitzekin eginik den kantua dugu hau hitzorduen berri hartuko dugu alainan eta bururatuko dugu Lekeition Ane Labakak bota zuen azken agurarekin. Hara beraz, zertaz eginik izanen den arratsuntako puntuka emankizuna, zazpiak bost txili hortan horri zein gira eta agian zieke, sarri arte!
0: Eta bai, sarri arte mil esker San Alkat berri horiek helarazirik. Eta azken kantu bat entzuteko badugula hemen hastia, aspaldiko zazpi eskaleren latonoita mazazpiko diskotik hartu dugu, beraz Barrenkaleko blusak izeneko diskotik hartu dugula oroitzapen zama kantua.

0: Eta hortan utziko dugu zazpi eskale taldea oroitzapen zamagin honor, horren bat etarat helduak baikira, eta nik hemen agurtzen zaituzte eta txalde gozoa desiratzen, egon gurekin, ondoko berrisaila bostetan izanen da, eta ara, gero zazpietan puntuko emankizuna izanen da, eta nik bihar arte erraiten dauzuet pasadenek atxalde gozo-gozoa.
1: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
1: Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi.
3: Ipar orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguardion entzule, ipar orratza saioan jarritzen du Antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Ostegunean iparraldeko haizea nagusituko da, temperatura nabarmen jetxiko dira maksimak 20 gradoren bueltan, izango ditugu zerua estalita. Egunaren lehen partean euri apur batekin abiatu dugu momentu honetan xirimiria, arratsaldetik aurrera, haizea iparrekialdekoa izango da, euria gutxituz joango da batez ere barnekaldean eta ostarte batzuk ere irekiko dira. Eta ostiralean be hodeien ondarrekin hasiko gara eta agian euri pixka bat egingo du kostaldean, goizean zehar ostartea zabalduko dira eta eguardi eguzkitsua izango da, baina zerua ez da erabat garbi geratuko. Arratsaldean hodeiak nagusituko dira berriro, kasu honetan bero hodeiak egunaren bigarren partean gainera baliteke zaparrada batzuk botatzea, ekialdeko haizea nagusituko da eguneko temperaturak nabarmen igoko dira. Eta asteburuan larun batean eta igandean temperatura epelekin jarraituko dugu 23-25 gradu inguruko maksimoekin, baina eguraldia apur bat grisagoa izango da, hodeiak ugariagoak izango dira eta euria eta zaparrada bakanen bat, beste izango dugu batez ere egunaren bigarren partean, goizean baliteke euririk ez egitea eta ekialdeko haizea nagusituko da. Kostaldean ipar ukitua izango du eta hegoaz joko du barnekaldean. Ordu batak eta 3 minutu ditugu, hau dira landuko ditugun gai nagusiak. Hendaiako udala kultur atxa agenda berria aurkeztu du herriko kultur eskaintza bateratzeko. Argitalpenak herriko kultur gune eta jarduera nagusiak dokumentu bakarrean biltzen ditu. Hiru hilean behin argitaratuko da informazio osagarriak QR koden bidez eskura daiteke eta irailetik abendura bitartean lehen edizioak adin eta gustu guztientzako egitaldia jasotzen ditu. Hain zuzen ere, denboraldi berriari buruzko, kultur denboraldiari buruzko xetasunan bildu ditugu, Nara Pérez Ribas, Mendizolan kulturguneko arduradunarekin. Bestalde atzo Hendaiako azken herriko kontseiluan Hendaia biltzen udal taldeak hainbat galdera eta proposamen aurkeztu zituen. Iker Elizalde Hendaia biltzeneko herriko kontseilariarekin hitz egin dugu gai honen hauen inguruan, besteak beste elkargoaren jarduera txostena zergatik ez den aurkeztu galdetu zuten, herriko langileen inguruko 4 alegazio ere aurkeztu zituzten, eta horretaz gain herriko kontseiluaren barne araudia egokitzea eta Hondarribiko aireportuaren inguruko egoera aztertzea proposatu zuten. Gai guzti hauen inguruan, esan bezala, Iker Elizalde, Hendaia biltzeneko herriko kontseilaria izan dugu. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Babakar Güell tirokatu zuen udaltzaina lanetik baztertu dute protokoloz. Astelenean Hondarribian Babakar Güell tirokatu zuen udaltzaina operatiboetatik kendu dute eta arma konfiskatu diote. Polizia iturrien arabera neurria ez da disiplina neurri baten ondorioa, horrelako gertakari larrietan parte hartzen duten polizia agenteei aplikatzen zaien ohiko protokolo estandarra baizik. Alde horretatik gertakariaren ikerketa martxan dago eta ertzaintzak aurretiazko ikerketa bat egiten ari da prozedura legalak hasi aurretik Irungo epaitegiak hartuko baitu parte ba prozeduran. Bestalde Erne sindikatu polizialek udaltzanei taser pistola bezalako bitartekoak eskaintzeko behar aldarrikatu du, suzko armak erabiltzea saihesteko. Argitu dutenez, gaur egun Gipuzkoan halako bi taser pistola besterik ez daude erabilgarri. Donostiako udaltzangoak duen bakarraz gain, beste lau enkargatu baditu ere. Sindikatuek diotenez, ezbeharrak ekiditeko polizia agenten esku alternatibak jarri beharko lituzkete. Eraberean, sindikatuak Igor Enparan alkatearen dimisioa eskatu du, gertatutakoaren arduradun nagusia dela leporatuta. Anartean atzo iraileko udalbatza egin zuten Hondarribian eta Babakarguel herritarraren heriotza gogoran hartu zuten. Minutuko isilune batekin hasi baitzuten udal korporazioak. Onartutako puntuen artean Hondarribian establezimendu turistikoen ostatu hartzen duten bisitarien gaineko tasa turistiko berria onartu zuten. Urtarrilaren batetik aurrera Hondarribiko udalak tasa turistiko berria aplikatuko du establezimendu turistikoetan, ostatu hartzen duten bisitari bakoitzak tasa orokor bat ordaindu beharko du egonaldiaren lehendabiziko 6 egunetan. Zerga turismo kanpaina bete-betean eta denboraldi basuan ezberdina izango bada establezimendu motaren arabera, era progresiboa izango da. Horrela, nekazal etxeetan gehienez ere 0,75 eurokoa izango den bitartean, etxe bizitza turistikoei aplikatu zaie tasarik altuena. Kanpaina bete-betean, 6,5 euroko grabamenarekin.
4: Nekazaritza turismoara bideratutako establezimenduek izango duten zerga tasa 0,6 eurokoa izango da denboraldi baxuan gau bakoitzeko eta 0,75 gauean denboraldi altuan. Horrela jungo ginateke izar bateko hotelak 2, 3, 4, 5 izarreko hoteletara progresibitate horretan handitzen eta etxebizitza turistikoak izango duten tasa izango da bai etxebizitza turistiko horiek gelaka edo osorik alokatzen baldin badira zerga tasa altuena izango dutenak. Denboraldi baxuan 6 eurokoa gaueko eta denboraldi altuan 7,5 eurokoa gaueko 125eko errekargu hori aplikatuta.
3: Egindako aurrekoespenen arabera urtean 700.000 euro eta 1.000.000 euro bateko inpaktua izan daiteke udalaren ekonomian eta jasotako dirua bisitariek herrian eragindako gastuak arintzeko izango da. Garbiketa, segurtasun eta bestelako gastu gehigarriak estaltzeko baliagarria izango delakoan dago Igor Enparan Hondarribiko alkatea.
4: Zerga berri bat izanik, zaila da baloratzea zein kopurutan eragingo duen zerga honek udal kaudimenean. Baina egin den azterketaren ondoren eta beti ere okupazioaren baitan dagolarik gakoa jakinda, egin den azterketa horretatik ondorioztatu da 700.000 euro eta 1.000.000 bat euro arteko inpaktua izan dezakela, zerga honek udal funtsetan. Ulertzen dugu ekarpen hau ezinbestekoa dela Hondarribian bisitariek egiten dituzten edo eragiten dituzten hobeto esanda garbiketa beharrei, trafikoaren antolaketa beharrei, langile kopuruan izaten ditugun errefortzuak eta egin beharreko inbertsioei aurre egiteko.
3: Hala ere onartutako puntuen artean nabarmena zaldun borda berri eta igertoki sozietateek Hondarribiko udalari 13,7 milioi euro erreklamatzeko hasietako prozedura judizialari buruzkoa izan da, udalak igertoki enpresaren aurkako demanda penala aurkeztea erabaki baitu. Egoan hartu behar da, The Village Outlet mega proiektuaren sustatzaile ziren Zaldun Bordaberri eta igertoki enpresek, 13,7 milioi euroko kalte ordainak eskatzeko demanda aurkeztu zutela Irungo epaitegian, udalaren aurka. Garaiko alkatea Txomin Zagartzazu, EAJ-ko presidente zuen Hondarribia, lantzenek esleitu zitzaion zizkion, 2006an Zaldun Bordako lurrak igertoki enpresari EAJ-ren aldeko botoekin baino ez. Eta 2017an APOan egindako agakatzen ondorioz bidera ezina bilakatu zen. Udal gobernuak ia salatu zuen, demanda larria zela eta berriro ere modu bidegabean herritarren kontura milioiak eta milioiak irabazi nahi zituela. Han justu Aitor Kerejeta alkate ohia parte zen igertoki enpresa horretan. Auditoria serio bat egingo zuela iragarri zuen udal.

0: Hola. Atzoko herriko kontseiluan aho batez onartu izan da Frantziako ondarearen parte den enean frantsesarekin batera, baina gehiengoak zehaztu duenez, ba, konstituziaren bigarren artikularen arabera frantsesa errepublikaren hizkuntza da, aitorpen horrek ez du euskararen erabilera publikorako eskubiderik sortzen. Badirudi beraz bide legal hartu dutela Hendaian. Azkainen egina izan den bezala, Michel Muñoz hizkuntza politikaren axoan ta pozik agertu da, hau batez bozkatu izanaz, konstituzioa respetatuz, ez du prefetaren oharrik espero eta horren inguruan baita ere mintzatu da.
1: Bai, berri ona da, eta baieztatzen du ere Hendaiak zer lana egiten duen euskarari buruz duela 40 urte. Erabaki dugu hola idaztea adostasun batuk aiteko ere gure artean, eta beste herri batzuk ere ez dute delibero berdina egin Baiona edo Osara bezala. Hartu ditugu konstituzioko artikuluak, pentsatzen dugu ez dela horrek izanen ikusiko dugu.
0: Hendaia beraz, 13. herria da euskararen aitortza egiten duena, biztan denez simbolikoa bada ere oposizioko Hendaia biltzeneko Paulo Arzallusek baitare positiboki baloratu du.
2: Bai, hau batez bozkatu da eta hori ikusten duguna begien bistakoa dena, Euskal Herriak atxikimen handia duela bere hizkuntzarekiko eta euskara herriko eta lurraldeko hizkuntza dela. Eta hor pitxat jokoz kanpo ari direnak die gure kasuan prefeta 19. mendeko irizpide politikoak aplikatuz eta zalantzan jarriz herri honek argi duena euskara dela gure herriko hizkuntza. Momentua da herri guztieko hain zentzu horretan joatea, Hendaiak egin du eta garrantzitsuena da herri gehienek holako mozioak edo horrelako deliberoan bozkatzia.
0: Eta berreskuratzen dugu aurreko gaia, hain zuzen ere auditoria serio bat egingo duela iragarri baitu Hondarribiko udalak, eta horren emaitza ikusita udalak demanda penalaren bidea hartzea erabaki du aipatutako, leheno aipatu dugun, aipatuko 13,7 milioi euroko eskaera iruzurra dela ondorioztatuta, zaldunborda igertoki aferan, eta herritarren interesen defentsa lan egingo duela goratu du EH Bilduko bozeramaile eta gobernukide Garoa Lekuona, eta orain berreskuratuko ditugula bere hitzak.
3: Udalak azken finean demanda jaso zuen ezkero zorroztasunez lan egin du, zorroztasun horren markoan lehenen pauso garrantzitsuare auditoretza eskatzea izan zen. Auditoretza txosten mardula daukagu eta bertan jasotzen da demanda egin baldin baziguten 13.700.000-tikan gora. Auditoretzaren arabera kolumna aceptado jartzen du 2.500.000-tikan gora. Hau da, berez aurkeztutako fakturak, ez, onargarriak izango zirena. Eta ez zirenak onartuak izango 10.500.000-tikan gora. Beraz, hori oinarri hartuta eta hemen aipatu den hitz horretan, ez? Herritarren interesen defentsan, gure baliabide juridiko guztiak erabiliz, gure aholkulari juridikoek momentu honetan esaten digute bide penala dela jorratzeko daukagun bidea. Ikusten dugu azken finean defenditu beharra auditoretza irakurrita edota kereiaren analisia egiten duten letratuak ere irakurrita, beraien hizkuntzan argi esaten dutelako hemen iruzurra badagoela.
0: Eta migranteekin lan egiten duten kolektiboek bakarrentzat justizia eskatu dute eta bazterketa soziala eragiten duen ongizate sistemaren porrota salatu dute. Bakargoalekin harremana izan zuten arratxe eta adiskidetuak elkarteen ustez ez du tiro batek hil gizarte bazterketa bazterkeriaren pertsona kronifikatzen dituen eta gaixotasun mentala sortzen duen sistema horren eraginkortasun faltak baizik. SOS arrazakeria elkarteak berriz poliziaren jarduna eta osasun mentaleko politikak zalantzan jarri ditu eta gogor salatu ditu gertakari hauen aurrean edatu diren gorroto mezuak Irungo Harrera

0: Sareak zehazki Diario Baskori exigitu dio itxi ditzatela identifika ezinak diren arpidedun batzuk delitutzat har daitezken gorroto komentarioak egiteko espazioak. Soz Arrazakeriako Gerard Carrerek argi utzi du azken urteetan normalizatu egin dela eta zuritu eskuin muturraren diskurtsoa eta migratzaileak eta pertsona arrazalizatuen deshumanizazioa oso arriskutsua dela.
1: Bai, bai, bai, ematen du emigrantea zaborra direla, ez?
0: Bai.
1: Aspaldi gainea hori, kartel hori aspaldi ateatako da.
0: Bai,
1: bai, hori da, fin, irudia, deshumanizazio hori, ez dira pertsonak, arazo bat dira bakarrik, dira violentoa dira, osea, da deshumanizazioa behintzat martxan jartzea, geho edo zer gauza justifikatzeko, ez? Hmm. Ba, ez dakit, rezeta perfektuak ez daude. Ni uste dut mobilizatu behar gehala eta hori egiten da. Por ejemplo, Donostian kaleko afariekin egin dira gauza asko eta jende asko parte hartu du, ez? Geo egian eintzan agresioarekin baita ere, baino egia da mobilizazio horretan ez dela jende. Fin, no son las masas en marcha, precisamente, ez? Yeah. Eta sartzen ari dena dira beste ideiak, hori errealitate bat da. Geo, ni uste dut, egin behar dela politiko aldetikan kompromiso handi bat, instituzioak, por ejemplo, askotan ez da ikusten, Donostian ikusten da, Irunen ikusten da. Osea, diskurtso honen aurrean, bere jarrera nolakoa den. Ez? Orduan, hori, por ejemplo, arazo handi bat da, zerretik instituzioak ja beste plano batean jartzen badira, o ez badute konpromiso argi bat honekin, orain gauden egoeran, instituzio asko, o se ponen de perfil,
0: bai.
1: Segurtasun diskurtso hori ere elikatzen dute askotan.
0: Aipatutako diskurtso zuritzaz ari garela Kolaborazion Ciudadana taldeak bakarren heriotzaz egindako komentarioek Irunen eskuin muturraren marka zuria direla agerian utzi dute. Ez nahastu Etxaiz sarearen arabera, ostiralean Irun garbia eta segurua lelopean egingo den martxaren deitzaileen komunikazio talde publikoan gorroto mezu larria partekatu zituzten Hondarribian udaltzainak bakar gueltiroz akabatu zuela jakin bezain pronto. Ez nahastu Etxaiz sareak salatu duenez poliziaren jarduketa txalotzeaz gain un malo menos, por mi mejor bajo tierra, edo si es moro o negrito no hay delito, bezalako mezuekin trufa egin zuten, taldeko moderatzaileek eztabaida ospotzen zuten bitartean. Hau da bihar Irunen delituak deituak diren mobilizazioen atarian dagoen giroa testu inguru horretan gogoratuko dugu ez nahastu Etxaiz Irunera, Irunen, arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean bihar seiak laurden gutxitan elkarreteratzea deitu dutela Irungo San Miguel auzoko Alberto Angera plazan eta ordu laurden beranduago eta leku berdinetik abiatuta Irungo auzo patruiek deitu duten Irun garbi eta seguro baten aldeko martxa egingo baita. Ez nahastu Etxaiz sareko kide honek gogo eta egin eta eskuin muturrari aurre egiteko deia luzatu du.
2: Eta askotan esan da, ultraeskuina zenbait mugimendu ultraeskuindar ez dira laugarren hamarkadako eskinjedak bezala. Hauek zentzu komuna borrokatzera doaz, eta ez datoz bakarrik autoeskuindak irabaztea doaz, epe luzeko proiektu batekin datoz, eta karren ez gaituzte atzera eskubide gabeko eredu batera. Orduan, horretarako funtsiozkoa dute, bataia kulturala esaten den hori egitea etengabe, eta horretarako talde hauek baliatzen nahi dira. Eta ahi dira, polikiporriki horrelako sarek eukitzen, momentu jakin batean, izan Zeutakoa, izan Torre Patxeko, izan X kasus beli gertatzen dela, eukitzeko, tokian toki jende bat dia, gorrotoren termino horretan aterako dena kalera. Egia da, denbora gehiagi pasa desistitzen diala, baina gaur-gaurkoz ni ziur nago Irunen asko zegeiago gehala, hau ideo aukaten planteamenduaren kontra gaudenok. Eta horregatik iruditzen zait, urriak biko mobilizazioa fundamentala. Osea, lehenengo momentutik, izateko gai baina askoz ere gehiago, eta hor dudan mudan egon daitekena edo konbentzitua dagoena, ikusi dezan oso posizio marginalak ari dela defendatzen, naiz eta bere WhatsApp taldean 400 persona egon. Baina hori baino lehen dago, zela irundarrari edo kezka dokan horreri, izan dadila zurra eta ez dezala utzi bere kezka ultraeskuinak instrumentalizatzea. Benetan kezka reala duelako, uste badu, horrelako hiritar patrulla batek zerbait konpondu dezakela, ba matea pauso bat atzea eta goza perspektibarekin ikustea, eta baloratzea ze puntutaraino hori horrela den, eta galdetu bere buruari. Hau da, hiritar patrulla erdi armatuz eta poliziaz josiko balute berauzoa, hobeto biziko litzateke? Osea, hori da, egon daitezkena zan konpontzeko modua.
3: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ordu batak eta hogeita sei minutu ditugu Antxeta Irratian Iparro Arratza saioan jarraitzen dugu. Hendaiako udalak kulturatxa agenda berria aurkeztu du herriko kultur eskaintza bateratzeko. Argitalpenak herriko kultur, gune eta jarduera nagusiak dokumento bakar batean biltzen ditu. Hiru hilean behin argitaratuko da eta informazio osagarriak QR kodeen bidez eskura daiteke. Irailetik abendura bitarteko lehen edizioak adin eta gustu guztientzako ekitaldiak jasotzen ditu. Besteak beste, ba, zirkoa, magia, gaubeltza eta dantza, txontxongi ikuskezunak ere, izango dira. Nara Pérez Ribas, Mendizolan Kulturguneko koordinatzailearekin hitz egin dugu, eta, hain zuzen ere, agenda berri honen, agenda kultural berri honen inguruko xehetasunak eskaini dizkigu. Beraz, Nara Pérezekin gaude, Hendaiako Mendizolan Kulturguneko koordinatzailea, zer moduz?
2: Kaixo, baita, horrezo notazu.
1: Ba, oso ongi, bai kultur denboraldi berriari buruz itzein barra dugu, duela gutxi aurkeztu berri enduzuena, itzordu eta aktivitate ugari prestatu dituzute beti bezala, eta hau oparoa da, dudarik gabe, baina berrikuntza batzuekin iristen zaiguna, ez da?
2: Hori da, bai, irailetik ateratu dugu programa agenda berria eta formatu aldatu dugu. Orain da hiru edo lau hilabetero ateratzen duguna eta deitzen da orain kultur hatxa.
1: Esango dugu, ba, kultur hatxa.
2: Kultur hatxa, bai.
1: Izenburua duen, bai Euskarri Berri honekin, honetan, esango dugu, Mendizola kulturgunean antolatzen ditu zuten ekimen eta jarturak jasotzen direla, baina baita ere, Hendaian antolatzen diren bestelako guneetan egiten diren aktibitateak.
2: Hori da, azkenean Hendaiako kultura zerbitzuan baziren eta badira hainbat zerbitzu, hainbat ekitaldi, bai Mendizolanen, Gazteluaretoan, Mediatekan, Zineman, daukat lankide bat ere bai askolan egiten duena familiekin, eskolekin, eta azkenean baziren hainbat programa, hainbat flyer, eta bueno, ideia zen pixka bat, dena dokumentu bakar batean antolatzea, ez? Eta hori lortu dugu egiten, hor atera dugu lehen edizioa.
1: Lehen edizioa, liburuzka hemen eskuartean dugu, eta gogoratuko dugu baita ere, paperezko edizioan, liburuzka bezala eskuratzeko, ohiko lekuetan eskuragarri dagoela, da herriko etxean, bai turismo bulegoan, Mendizolan kulturgunean eta areto ezberdinetan,
2: komertzioetan, hori banaketa egitea da. Hondarribin ere bai, iparraldeko kostaldean eta barnekaldean, saetzen gara hori.
1: Bai.
2: Banatzen esango nuke.
1: Datozen hiru hilabetetarako ekimen eta aktibitatea jasotzen dira liburu honetan abendura arte. Idei bat egiteko, argazki bat egiteko, gutxi gora bera zenbat ekimen edo aktivitatein inguruan hitz egiten ari gara, zen motatako itzorduak izango ziren, zifra zehatza ez, baina gutxi gora bera zati, jendeak ideia bat egiteko hemen badagoela.
2: Adibidez, liburuzka idekitzen duzunean, lehen horri aldean duzu, hor adibidez da, irailetik abendu arte ez, eta ikusten duzu hilabetero zenbat gauza diren.
1: Bai.
2: Hor, pixka bat ideia egiteko, egia da iraila potentea izan dela, guretzat ere bai.
1: Bai, noski.
2: Eta baina bai urrian, azaroan, abenduan pixka bat gutxiago, baina badira ekitaldiak, eta gustatzen zaiguna orain programa honekin, antzerkizalea bazara, ekitaldiak bilatzen alditu zuemen, baina bai adibidez, ezakit, gehiago Mediateka edo Zinema edo aurrak dituzu, programa honetan dituzu hori. Hainbat proposamen edo aukera desberdin.
1: Oso ongi, guazen pixka bat egitarauari buruz sakontzera, hitz egitera, zenako itzorduak ditugu datozen aste eta hilabeteetarako.
2: Bai, hori da, beraz, hautatu ditut lau, gaur ja gaude urriaren astapenean, beraz, urritik abendura. Lehena esango nuke dela asteburu honetan, Abadia eremuan proposatzen dugu zirko, dantza eta musika ikuskizun bat Kankarro konpainiarekin. Hau lan egiten dugu Itsasbazterreko kontserbatorioarekin, elkarlanean, Eta izango da ikusgarri superpolita urririk familiarentzat, hori igandean, beraz urriaren lauan, eta bezperan urriaren iruan proposatzen dugu ibilaldi artistiko bat justuki konpainia horrekin. Esan bar dut, ikusi bar dugu laber zeguraldi egiten duen, gaude pixkatola hola, baina espero dugu ez dola inbeste uririk egingo. Beraz, hori asteburu honetan. Ja hemengo iparraldeko oporrentzat, urriaren 25an dela beste igande bat, daukagu magia ikuskizun bat, Julen Magoa artistarekin, Donostiatik ez banaiz tronpatzen etortzen den artista batekin, hor euskaraz da, 5 urtetik goiti, ba hori, aurrentzat, familia osoarentzat, helduentzat, eta ba, magia ikuskizunak ez ditugu hainbeste, Mendizolaren adibidez, beraz, ba hori, aukera polita. Gero, aski azkar helduko zaigu ere bai gau beltza, urriaren 31an, eta bueno, hor kriston horri super polita eta argazki polita dugu. Beraz, arratsaldean eta gauean antolatzen dira, ba bai, dantzaldiak, desfileak, kontzertuak eta jateko eta bazkaltzeko. Eta jateko eta faltzeko barkatu.
1: Bai.
2: Beraz, ez baldin baduzu ekitaldi hori ezagutzen, etorri bazarete. Bai, oso polita da.
1: Dudarik gabe. Bueno, lagin bat aipatu dugu, lau ekimen, lau hitzordu, lau aktibitate. Baina gehiago badaude, noski. Ez dakit, badago zerbait gehiago horrela egitaroari dagokionez, itzorduren bat gehiago horrela,
2: bai,
1: azpimarratzeko.
2: Ba, adibidez, pixkaturrunago azaroan 29an, bai. Beste igande batez, hor duela urte batzuk egiten ditugu ikusgarriak igandetan eta ikusi dugu martxan dela egun horretan egitea. Beraz, egingo ditugu batxarte, dantza eta txotxongilo konpainiarekin, Biozketa edo Portonkeur ikusgarria, bi emanaldi, bat euskaraz eta bai frantsesez, euskaraz izango da arratsaldean, 5 erdietan. Eta adibidez konpainia hau, heldu zaigu sorkuntza egonaldi bat egiteko, Mendizolanen pasatuen urtarrilan, egonaldi ateratze bat egin genuen publikoarekin, eta hor, ba izango da ikusgarria bukatua, ez? Adibidez, hor, beste itzordu polita.
1: Oso interesgarria. Gogoratuko dugu beti bezala, alde batetik sarrerak eskuratzeko, informazio gehiago ukaiteko, bueno, zein izango zen biderik egokiena, edo erresena?
2: Ba, bueno, orrialde bakoitzan ikusten duzu, ea Mendizolanen, Mediatekan edo Gazteluan baldin bada ekitaldi hori, eta azken orrialdetan duzu edifizio bakoitzarentzat, ba, bai, ordutegia, telefono zenbakia, prezioak, txarteldegia, eta hori guztia, baina bestenaz bai egia da, Handai Kultxo webunean, informazio guzti daukazula, eta bai adibidez egin dugula, hautatu dugu, erabaki dugu, programan agian info pixka bat gutxiago ematea eta web orrialdean gehiago, ez? Ba, adibidez teaserrak edo lako gauzak, beraz web orrialdean
1: hori
2: dukango dituzu info guztiak.
1: Beti bezala esaten dugu, bueno, ba, Hendaiako Herriko Etxeko web orrialdean, besteak beste, hor informazio guztia eskuratzeko, aipatu ditugun itzordoak eta gitarra osoa eta baitare bestelako informazioa eskuratzeko aukera duzuela. Animatzen ditugu, jaiz bakarrik Hendaiarrak, Hendaiako bueno, ba, kultura jendari buruz hitz egiten ari gara, baina noski beti, bueno, aipatzen duguna, bai eskualdeko bizilagunei, gonbidatzen diegula, Hendaian antolatzen diren itzordu hauetan ba, parte hartzera ez dar.
2: Bai, batez ere, anistasun, oza, kristona anistasuna dugulako, ez? Jadanik, ekimen askurririk dira, bestatzuk pagaturik, baina gure ustez prezio oso apaletan, eta bai badira gauzak euskaraz, frantsesez, hitzik gabe, familientzat, osea, helduentzat, ene ustez bai, eta bai baditugu iparraldeko, hegoaldeko publikoak, artistak, beraz nire ustez merezi du hurbiltzea.
1: Ba, hitz hoiekik gelditzen gara, Nara, esker mila benetan ba gurean izatagatik. Mila esker.
2: Mila esker zuei.
0: Goizetik arrats. Hurbilekoa Antxetan.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 944-18-23-29 telefonoan.
5: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

0: goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ordubiako gehi gutxi ditugu iparorratza saioan jarraitzen dugu atzo, bertan, Hendaian, herriko kontseiluan egindako Hendaiako, azken herriko kontseiluan, Hendaia biltzen udal taldeak hainbat galdera eta proposamena aurkeztu zituen. Iker Elizalde taldeko Hendaia biltzeneko herriko kontseilariarekin hitz egin dugu gai horien inguruan, besteak beste, elkargoaren jarduera txostena zergatik ez den aurkeztu. Galdetu zuten herriko langileen inguruko lau alegazio ere aurkeztu zituzten eta horretaz gain herriko kontseiluaren barne araudia egokitzea eta herriko aireportuaren inguruko egora aztertzeara proposatu zuten. Azkenik, estatuari aireportuak Hendaiari eragiten dion inpaktuari buruzko txosten teknikoa ere egiteko galdegin zioten. Goiz hortan Iker Elizalde alderekin hitz egiteko aukera izan dugu eta hain zuzen ere atzoko herriko kontseiluan landutako gaiak azaldu dizkigu. Iker Elizalde, zer moduz? Egunon?
2: Egunon, bai.
1: Hendaiako herriko kontseiluari buruz, azken herriko kontseiluari buruz hitz egiten itzeingo dugu datozen minutuetan. Hendaia biltzen taldeko herriko kontseilari zara, ere bai. Eta, guazen, lehenik eta behin, azken herriko kontseiluan aipatu ziren puntu batzuk, azpimarratzera, aipatzera, bereziki Hendaia biltzenetik proposatu zenituzten gaiak. Ezta, lehenik eta behin, esango dugu, zuek baitarek eska bat agertu zenutela elkargoaren jardura txostenari buruz, ezta.
2: Bai, kezka hasieran gure azterketa egin ginuen, hainbat gai aipatuz, eta bukaerantz, eta etzen bat ere aurkezpenik egine izan auzapezaren partetik, eta iruditzen zaigu garrantzitsua dela, bai hor diren hautetxiei begira, baina bereziki Hendaiarrei begira, txosten horren aurkezpen xe baten egitea, zergaitik, zenta hor hainbat politika publiko eramaten dira, eragin zuzena dutena Hendaiarren gain, eta Ipar Euskal Herriko herritarren gan, eta harriduraz, auzapezak, ez zuen menturaz gogorik horren egiteko, jakin behar da, Hendaiako auzapeza Euskal Elkargoko eksekutiboan dela, eta beraz erantzun zigun behar genuela elkargoan bagenituela gure gandik aski hurbil diren lagunak eta hoiei galdegitea aurkezpen horren egitea. Puntu batzuk aipatzeko ala ere, hor adibidez erosmen almenarekin zerrikusia duten bi gai garrantzitsu kudeatzen ditu gaur egun elkargoak, alde batetik etxebizitzarena, gai lehentasunezko gai bat, nun hainbat ekimen burutzatzen dituen elkargoak, eta baita ere uraren kudeaketa eramaten du osoki herri elkargoak, eta ura kudeaketaren baitan, ura edangarriaren kudeaketa. Eta horretan, guri iruditzen zitzaigun posible zela ere, Hendaiako herriko etxetik, eztabaida bat ukaitea, ur edangarriaren inguruan nolako tarifak izan behar diren eta hainbat gaien inguruan. Ez da posible izan aurten, espero dugu momentuko zerbait izan dela eta ondoko urtetan posible izanen dela Euskal Herriko Elkargoari buruz mintzatzea, eztabaidatzea eta zergaitik ez proposamen batzuk igoaraztea Euskal Elkargora.
1: Bestalde, baita ere, hor herriko langileekin zerikusia duten deliberazio batzuk proposatu zenituzten, ez da?
2: Guk ez genituen proposatu bat ziren deliberazioak mai gainean. Eta, banan-banan hartu ordez, erabaki genuen itzartze bakar batean borobiltzea herriko langilei buruz eta azken finean giza baliabidei buruzko eztabaida baten beharra eramatea, azpimarratzea eta galdegitea. Hor, lau deliberazio baziren beraz horren inguruan, bazen aurrekontuaren modifikazio baten Bat, igotzeko 200.000 euroz herriko langilei bideratzen den diru zama. Bon, da, da espadako modifikazio bat, baina horrek erakusten du ere, balitekela, hemendik urte bukaerara, emendatu behar izaitea, herriko langileen soldatak bideratzen den diru zama. Horrek esan nahi du, aurrekontu horri begira eta giza baliabidei buruz behar dugula, benetan politika orokor bat ukan, definitzeko zein izan behar diren ondoko hilabetetan, baina urtetan ere, kontratatzen alko ditugun langileak ezingo dugu, zerbitzu guztiei dituzten beharrei erantzun, baina bai behar dugu gogoeta orokor bat ukan, jakiteko zein diren lehentasunak gure politiketan.
1: Horretaz gain, baita ere herriko kontseiluko barne arautegiaren inguruan, baita ere, baita ere proposamen batzuk egin zenituzten, ez da?
2: Bai, hor dokumentu bat igorria izan zen uda intzin, maiatzan lantalde bat osatu zen barne araudi hori elkarrekin eraikitzeko, hau da, gehiengo eta oposizioko hautetxien artean, gu gogotik parte hartzen hasi ginen lan horretan, sinestuta posible zela justuki barren araudi partekatu bat egitea, hainbat proposamen luzatu genituen lehen bilkuratik, azken bilkura arte irailan iragandena, eta egin ditugun proposamenetarik ez da bat ontzat eman. Beraz, kontseiluan, zortzi emendakin proposatu genituen, bi biziki teknikoak ziren eta horiek ontzaten zituzten, beste seiak atzera botatuak izan ziren, eta guretzat ziren egiten genituen proposamenak, eztabaida demokratikoa biziarazteko. Hala nola, aukera emaitea oposizioko taldei mozioak pausatzeko auzapezaren baimena izan beharrezkoa izan gabe, gaur egun mozioak pausatzen ari ditugu, baina auzapezak eman behar du bere oniritzia. Iruitzin zitzaigun aukera bat ere guretzat proposamenak egiteko, eztabaidak pizteko ere herriko kontsiluan, eta azken finean, gehiengoak ez badu bat egiten mozio horrekin, atzera botatzen da, eta ez dago arazorik. Beste puntu bat, defenditu duguna, kontsilu bakots, gaur egun, badugu ahozko galdera baten egiteko aukera, eta garaiko, gaur egun gehiengoan diren, garaiko oposizioko kideak eta koazen aintzinako taldeak, lortu zuen, bataila baten ondotik, borroka baten ondotik, ahozko galderen ondotik, eztabaida txiki bat piztea, eta hori bermatuta egotea barren araudian. Beraz, hori, oinarrizko idatziak kendua izan zen, berriz pausatu dugu, pentsatzen genuen aukera bazela gehiengo bat lortzeko emendakin horri buruz, eta gure harridurarako horrez da lortu, eta erantzuna izan da, ondoko herrietan ez dela horrela egiten, eta beraz, ondoko herrietan, bereziki ziburuari buruz mintzatu ziren, alde batetik pentsatzot ez dela biziki egoki mintzatzea beste herriek egiten dutenari buruz, baina hori ikusiko dute ziburuko hautetxiekin eta alkatearekin, justifikatzeko beraiek eginen nahi ez duten zerbait, defenditzen zutena garai batean. Barne arautegia esango dugu, aintzinekoa, baino eztabaida demokratiko gutxiago bultzatuko duela.
1: Bestalde, aireportuari buruz ere mintzatu zineten, Hondarribiko aireportua, bai sortzen duelako, kezka bat orokorrean, bai eskualdean eta Hendaian, ez da.
2: Bai, kezka baino gehiago esango nuke, hainbat herritarrek kalte nabariak jasatzen dituztela aireportuaren presentzia eta jarduerarengatik, eta kari hortarat pasaden urtarrilean, Hendaia biltzen taldeak aurkeztu zuen mozio bat, onartua izan zena bozkara eramatea, eta hau batez onartu zen, galdegitea laburbiltzeko, geldegitea estatuari ikerketa bat eramatea ikusteko eragin bai ingurumen inguruan, baina baita ere bizitza sozialean aireportuak dituen eraginak Hendaiako herrian. Hor, dirudienez, bi bilkura garrantzitsu badira urri hontan, hori da auzapezak erantzun diguna, edo estatuak bere ardurak hartzen ditu, askotan ez ditula ditunak hartzen, edo herriko etxea prest da, bide bat irekitzea, ikerketa horren eramateko. Aipatu ginuen ere bai, hor Gipuzkoako Diputazioak, hainbat kakotxen artean kalte ordainak bideratuko ditu Hondarribiko herriari, aireportua eragiten dituen kalte, hainbat kalteen gatik. Irungo herriko etxeak dirudienez galdeginen du ere bai, kalte ordain horiek jasotzea, naiz eta aireportua ez izan bere lurraldean, eta beraz, guk pentsatzen dugu, Hendaiako herriko etxeak ere, badu zilegaitasun osoa kalte ordain horiek biltzeko, zen ezin ditugu bakarrik kontrako efektuak jasan, inungo konpentsaziorik gabe.
1: Osongi, eta bukatzeko, Euskararen gaia ere aipatu zenuten, ez da?
2: Bai, pentsatzen dut aski jakina dela estatu frantsesak bere ordezkariaren bidez, prefetaren bidez, azken hilabetetan, aintzineko prefetak ere ber bidetik ari baitzen, eta hor hainbat herriko etxek hartu dituzten euskara ofizialki lurraldeko hizkuntz gisa ezagutarazteko etorri den erasoaldia, eta beraz atzo ber gisako mozio bat deliberazio bat bozkatu dugu Hendaian, berrizteko euskera gure herriko hizkuntza dela, eta nik uste dut garrantzitsua da momentu hauetan, ahalik eta herriko etxe gehienak, bakotsak bere hitzekin esango nuke, bere sentsibilitateekin, baina berrestea euskera gure hizkuntza dela, eta estatuaren ordezkariaren aintzinean hori defenditzen segituko dugula.
1: Oso ongi, itzulia egin dugu, ezta? Ez dakit bukatzeko Iker badago zerbait horrela azpimarratu nahi duzuna edo?
2: Berdin baliatuko dut, fite-fite, hor Hendaia biltzenek udazken ontatik goiti, urtean bi alditan ibiliko gira atezate, beraz hasiko dugu hori normalki helduden urriaren 10ean, galdegiteko edo dei bat egiteko ikusten magaituzue irekiateak, gure helburua da Hendaiarren kezkak, proposamenak, ekarpenak entzun, eta hoiek nola bideratzen alditugun herriko etxera ikusi.
0: Goizetik arrats Hurbilekoa Antxetan.
3: Liketia nitoiz esango! Ilegin

hasi doño hauekin amaitzen dugu gaurko ipar horratza saioa. Hori bai gogoratuz egitan teknofrekuentzia irratza joarekin jarritzen dugula. Eta ipar horratza saioan, bueno, ba, bihar ordu berdinan ordu batetan elkartzen garela. Beraz orain arte, aio.

AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIREK nahi duzuen bezala.

0: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

Ne şamştık zik. Ich muss jetzt noch. Ich bin nicht so.

0: AI ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AI ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Aguas. Grabad sin avis, venga.

0: AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez kontu desente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur pilpilean izan dugun gai bati tiraka arituko gara, izan ere aste hasieratik Frantzia mailan sortu den ikasleen mugimendua Ipar Euskal Herrira heldu zen atzo, eta gaur Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztu duen egunean lizeoak blokeatzeko deiak jarraipen zabala izan du bertan. Paul Bert Lizeoan tentsio uneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean, eta guzti honen jarraipena egiten aritu da Lorea Malarranzin, Euskal Irratietako kazetaria, beraz berak kontatuko dirugu jarraian, ba ea nola joan den goiza. Eta horri segika osteguna den honetan musika tertulia izango dugu, eta gaurkoan berriro ere gurean izango dira Lizar eta Alain, beraz ea ze gomendio dakartzaten gaurkoan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean, albiste ona edo dena delakoaren tartea, eta horretarako gurean izango dugu naiz irratiko lankide Maialen Oma Etxebarria, beraz zehaz albiste ondakarren gaurkoan.

Eta albiste onaren ostean Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, izan ere urriaren bian, bihar bertan, 6:00 gutxietan mobilizazioa egingo da Irungo Alberto Angera plazan, ez nastu etxaiz, Irunen arrazakeria eta fasismoari ez lelopean. Kolektibo antifasistak deitu dute ekimena 6:00 auzo patruiek toki berean egingo duten martxaren aurrean erantzun gisa. Deitzaiek herritarren parte hartzea eskatu dute auzoetan arrazakeriari eta diskurtsoari, diskurtso fasistei ozen eta elkarrekin aurre egiteko. Antxeta irratian gaia landu dute, beraz hori ere gurean entzungo dugu. Eta horri segika agerkarien tartean argiaren txanda izango dugu, beraz, ea argiak aste honetan zer duen kontatzeko. Eta amaitzen joateko edo Oinerriren txanda izango dugu, denboraldi honetan lehenengoz, pasaden denboraldian gurean izaten genituen bi astetik behin, kontatzen ziguten, herri bakoitzean zer egin duten, zein diren dituzten proiektuak, eta gaurkoan ikasturte hasieraren inguruan arituko gara Naiara Martinekin, Oinerriko kidearekin, beraz, ea zer kontatzen duen, ea zer berrikuntza dakartzan. Eta orduan bai, saioari amaiera emateko, ba, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen edo ikustera joan zaitezketen kontuak aipatzeko, beraz guzti hau aipatzeko, ba, hasi egin beharko dugu, ezta?

Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Ziur nago katalanek gaur egun garrantzitsua edo gogoratzeko egun garrantzitsua izan dutela, izan ere 2017ko urriaren batean Garak sei kazetari bidali zituen Kataluniara erreferendumaren berri bertatik bertara emateko. Egun historikoa izan zen Katalunian eta Euskal Herrian ere arreta eta interes handiz bizi izan zen. Garako Beñat Zalduak Bartzelonatik idatzitako erreportajearen lehen esaldian aurreratu bezala, urteak iraungo dituen eguna izan zen. Independentziaren aldeko mugimenduaren azkundearen atzean hainbat faktore zeuden. 2006an Espainiako parlamentuak estatuari egindako aldaketak, 2008ko krisi ekonomikoa eta Espainiako estatuak Kataluniaren eskaerei egin emandako erantzuna besteak beste. Testuinguru horretan independentismoak gero eta babes handiagoa lortu zuen eta parlamentuko gehiengo independentistaren eta gizartearen zati handi baten babesarekin heldu zen erreferendumera. Espainiako gobernua Mariano Rajoyren PP-ren gidaritzapean erreferenduma eragozten saiatu zen. Urriaren bateko egunean Gararen Azalak Katalunia Espainiako salbuespen egoeran bozkatzera doa zioen. Goizaldean hauteslekuetan gaua igaro zuten herritarrek hautetsontziak hartu zituzten eta bozketa 9etan hasi zen. Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak hauteskundetara indarrez sartzen saiatu ziren, herritar asko erresistentzia positiboarekin aurre egiten zieten bitartean. Horrez gain, referenduma oztopatzeko eraso informatikoak ere izan ziren. Garak egungo urrengo egunean 16 orrialde eskaini zizkion gertatutakoari eta Kataluniak estatua gainditu du jarri zuen azalean. Estatuak goi kargudunak atxilotu, 700 alkate mehatxatu, Kataluniako finantzan esku hartu, 10.000 polizia baino gehiago mobilizatu eta hautetsontziak kentzen saiatu arren, 286.217 lagunek bozkatu zuten, 5.313.564 erroldatik. Independentziaren aldeko bai botoek 180.18% lortu zuten eta ez botoek 107.8% bakarrik. Poliziaren jardunak mundu osoan zabaldu ziren irudietan. Kataluniako larrialdi medikoen sistemaren arabera 883 zibil hartatu zituzten egun hartan. Gehienak zauri arinak zituzten, baina hainbat pertsonak ospitaleratzea behar izan zuten. Garak nazioarteko erreakzioak ere jaso zituen eta hainbat edabidek, besteak beste Txinako Xinhua agentziak eta Ameriketako Estatu Batuetako The New York Timesek poliziaren jardunean jarri zuten arreta. Europako hainbat buruzagi politikok ere hitz egin zuten gertatutako ez. Jeremy Corbyn, laborista britainiarrak, konponbide politikoa eskatu eta poliziaren indarkeria salatu zuen. Charles Michael Belgikako lehen ministroak esan zuen indarkeria ezintzela erantzuna izan. Nicola Sturgeonek Madrili herritarrei modu baketsuan bozkatzen usteko eskatu zion eta Borut Pator Esloveniako presidenteak Kataluniako herritarrekiko elkartasuna adierazi zuen. Kulturaren alorreko hainbat pertsonek ere gertatutakoarekiko haserrea agertu zuten. Urriaren ondorengo egunetan, Kataluniaren eta Espainiako estatuaren arteko tentsioek gora egin zuten. Garak gobernuaren balizko independentzia adierazpenaren eta Europako bitartekaritza eskaeraren berri eman zuen. Baita Felipe Borboikoak ordena konstituzionala berrezarri eta Espainiaren batasuna defendatu beharrari buruz egindako adierazpenena ere. Tentsioak urrian zehar jarraitu zuten, independentzia adierazpenak minutu bat baino gutxiago iraun zuen, Jordi Cuixart eta Jordi Sánchez atxilotu zituzten eta Carles Puigdemont Belgikara joan zen espetxeratzea saiesteko. 145. artikulua ezarri zen Kataluniako autonomia esku hartzeko eta buruzagi independentistak hala nola Oriol Junqueras, Carme Forcadell eta Jordi Turull espetxeratu zituzten.
Eta tarte hau amaitzeko Agafan Loritxo 2017ko irailaren 3an argitaratutako abestia jarriko dugu. Abestia hau txarango musika taldeak osatu zuen, beste zenbait talderekin elkarlanean, besteak beste Gema Omet, Les Kolontai, Aspenka, Taixensa Dutore Izesk, Freixasekoekin batera. Abestia Kataluniako independentziaren alde 2017an egingo zen erreferendumari babesa emateko sortu zen, eta guk egun hau gogoratzeko abestia hau jarriko dugu jarraian.

0: Aste astapenetik Frantzia mailan sortu den ikasleen mugimendua Ipar Euskal Herrira hedatu zen atzo eta gaur Frantziak Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztu duen egunean lizeoak blokeatzeko deiak jarraipen zabala izan du bertan. Paul Bert lizeoan tentsio uneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean eta guzti honen jarraipen egiten aritu da Lorea Mailarranzin Euskal Irratietako kazetaria Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi. Sartu naiz, ala, janduzun bezala, istiluak izan dira goizuntan Baiunan.
0: Goiz mugitua.
1: Bai, hainbat lizeo blokatuak ziren, ikasleak haien eskubideak aldarrikatzen zituzten, ala, nahi dute egoera hobean nahi dituzte ikasketak segitu lizeoetan, baina polizia numbran zen Baionan, eta azkenan estiloak izan dira, gaz negarkariak igorriak izan dira, baita ere LBD jaurtigaiak, ikasle bat bat ez ere polberriko ikasle bat gintzaugu gure gana, eta begi inguruan jozuten poliziako agenteek, iduriz ere lekuko batak ejandigu etxepareko ikasle bat ere ospitalera eramana izan dela, berak eskoraz egin naizuelako eta hori erakutsi duelako poliziari, beraz polizia bere gana lastarka dinda eta iduriz jo dute. Oja, beraz, zinez, bortzizkeria izan da, denek hori salatzen dute, ikasle guziak nahi dituzte haien eskubideak aldarrikatu manera baketsuan nahi zuten hori egin azkenan ez da horrela pasatu.
0: Bueno, zu goizean goizetik izan zara hauen jarraipena egiten aurre

0: Batetik esan diguzu, bueno, toki desorden askotan ibilizarela alde batetik bestera, etxeparen egontzara lehenik ezta?
1: Bai, etxepare lizioan eguna antolatu zuten, ala, jen aldagitzapenen erraiteko, ozen, eta kalmea izan behar zen etxeparen, beraz, ala, eta batez ere etxepareko berezitasunarekin, zenta bebistan dena basoa eskuaraz ere galde egiten dute, ala eskuaraz ikasteko eskubidea ere galde egiten dute, eta hau da etxepareren berezitasuna, baina alere ikusiz Frantzia mailan gertatu zena, eta jakin dutelako Baionan bazirela ere istiluak polizia numrantzela, erabaki dute manifestaldia antolatzea beste lizeuekin Baionan, eta azkenan ikusi dute ala istiluak izan zirela, eguerdi aldean erabaki dute etxeparera itzultzea, ez zituztelako ojelako istiluak nahi, eta manera baketsuan bintzirelako haien aldarrikapenan erraitera. Horreta.
0: Hor, bueno, esan duzu, apur bat goiza ez dela joan pentsatu zegoen moduan, momentu oro joan zairetela ikusten ea zer zetorren urrena, mobilizazioetan jende asko bildu da?
1: Ba, bai, jende asko hor ziren, ikasle asko, gero, piskatzen denak bareatuak bajatu, nire hautsak galtzen dut. Bajatu. Denak bareatuak ziren, beraz Baionako kariketan. Bajatu.
0: Lasai, zuere oioko aritu zara beraiekin batera.
1: Bai, debaldetan ziren ikasle gutxiak, beraz bakzen ere segitu Paul Berraldean, Louis Dufo aldean, ala ikusten zen etzela antolatua eta pixkat improbisak eta ere bazela, zenean ikasli guztiak ibili dira ere afitzen gibelean, eta horra bukatu dute manifestalia Logan, eta hor behiz ere istiloak izan dira, atxiloketa bat ikusi dut eta filmatu dut, eta horra mugimendua izan da goizuntan.
0: Aldarriei dagokionean, esan dugu etxeparek baduela berezitasun bat besteekin alderatuta, aldarri zehatzei dagokionean zertziren plazaratzen zituzten aldarriak, zeintziren botatzen zituzten oiuak?
1: Etxeparekoek?
0: Orokorrean.
1: Orokorrean. Bai, belan lan giro obeagoak, badakit ikasle batzak aldarrikatzen dutela, be ikasle gutio izaitza geletan, batzu oartu dira lizeo batzutan ere eraikinak zinez zahkituak zirela, ez da ala eraikin guzienako, baina ala ez dituzte azkenean ikasketak segitzen baldintza egokietan, eta hori salatzen dute, adibidez erakasle postuak ere kentzen direla, eta horren guztiaren aurka oldartu dira, eta batez ere ala Frantziako gobernuaren posizioarekin.
0: Esan duzu ere, atxiloketa bat ikusi duzula, filmatu duzula ere, badugu atxilotuaren berririk?
1: Ez momentuko iduriz prokuradoreak ez duela behirik emaiten, iduriz gutienez gure informazioen arabera hor bederen lau atxilotu izan dira. Ala, ez dugu beste xehetasunik momentuz prokuradoreak ez du deus erran nahi. Zaurien dako badakigu ala, etxepareko ikasle bat izan dela eta kurutzatu dugun gazte hau, Paul Berrikoa, elebede giro baten ondorioz zauritua izan dena, baina ez dugu beste xehetasunik momentuz.
0: Eta honen aurrean, badakizuea Frantziako gobernutik edo dena delakotik erreakziorik egon den honen inguruan zerbait esan duten edo ez?
1: Momentuz ditut informazio uiek, ez, espero dut emanen dutela informazioak, zenta, ara, ezan dugun bezala, jantzia mailan olako gertakariak dira momentu haietan, eta hor, Baionan ikusi dugu ere alazela, eta polizia mobilizatua dela, eta bortizki erantzuten duela, ez da proportzionaltasunik ere iduriko.
0: Ba, ikusi beharko dugu, ea zein diren ematen, bueno, zein den ematen duten erantzuna, ea zein diren reakzioak, eta pentsatzen dut gaur egunean zehar joango garela informazio gehiago jasotzen. Ez dakitea azken konturik edo aipatu nahiko zenuken gaur egune, bueno, gaur egunean zehar ikusi duzunaren edo jaso duzunaren inguruan?
1: Ede, nire ne ustez horrek erakusten du aliri mugimenduak pixkat segitu behar duela, badakit etxeparen bihar goizan itzartzea ginen dutela, ez dute blokatuko, baina horra ene ustez segida bat izanen da, gibeltasuna ere hartu behar da, kusi behar da jasoko ditugun informazioen arabera urrengo duetan eta egunetan.
0: Osongi, ba, mi esker Lorea gaurkoan gurean izateagatik, eta bueno, joango gara ikusten gu ere zeurra bidean, ea ze erantzun duen guztionek. Mi esker gurean izateagatik.
1: Mi esker zuei.
0: Agur.
2: Gina di roba dop staili, Ina di ragamuffin staili, ehi.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure musika tertuliarako tartea eta horretarako gure handitugu ba bigarrengoz bi tertuliakide edo esango dugu alde batetik Oiartzun irratiko Alain Mendizabal Txili eta ba Antxeta irratiko Lizar Elexpuru. Arratsaldeon bikote.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Bueno, ez da gutxi, eh? Ongi esatea ez da gutxi.
1: Ba, jala da, egun euritxo izan dugu, bino, bueno, nik ere eskertu dut, eh? Horrelako egun ilunago bat.
0: Bueno, Txili, zuk ez dakit egun iluna izan duzun, ze ez dugu esan, baina Txili oporretan dago.
2: Oida, bai, oentxe bertan dago, Galiziko Ponte de Brako horriako ondartza batean kotxeat hori bertan dut, zaitzia iten du, bino, eguraldi kristona dugu, así que nentxe, aprobetxaten ondartzen.
0: Ongi, ongi. Bueno, ba, gaurkoan izango ditugu zenbait abesti ekarri ezkigu zuenak. Beraz, zuzenean hasiko gara, ezaketa didez, Lizar, zugandik hasiko gara, Euskal Herritik, nola ez? Ze abesti ekarri dugu gaurkoan.
1: Ba, Eneko Janks Bilbotarraren Loreak abestiak arri dizuet. Espero dut gaurkoan sobera ez luzatzea zalpenekin.
0: Lasai, gaur badugu denbora.
1: Bikain. Ba, Eneko ezaguna da SSS-eko gitarra jotzaia delako, ez dakit ezagutzen duzuen talde hau, nahiko ezaguna egin da Euskal Herrian, azken urtean, uste dut. Eta SSS-eko ekoizlea da, baita ere, hau da, ba, berak grabatzen ditu eta nasten ditu abestiak. Eta baita, basu jotzaia da Atarisko taldean, eta iraia hontan kaleratu zuen bere lehenengo bakarkako diska Pizza Hotza deitu du. Eta iraiaren 23an, estrenatu hola bere bakarkako ibilbidea. Eta, ba, diska hontan eragin desberdinak aditu ditzazkegu, adiez, popa, soula, erranbia, rock, hip-hopa edo batez ere jasa. Eta era naturalean suertatzen zaio hau dena uztartzea, badu jada ibilbide luzea SSS-ekin, beraz horrela ba aurkeztu du iraia hontan ba bere esentzia edo diska hontan Pizza Hotza diskan. Eta diska berezia da metronomorika be grabatu duelako, hau da, ez du tempo konkretu bat neurtu, eta nahiko improvisatua izan da dena, eta ba, pistak ere improvisatuak grabatu ditu, eta hori da, ba, diskako berezitasun bat horrela horregatik jasaren eragina somatu dezakegu pila bat, eta bertze bitxikeri bat, ba, duela 3 urte grabatu zuela diska Granadan, eta ba, 2026 hontan kaleratu du, eta ba, horixe da, azaldu behar nuena, diska...
0: Osongi, ba, abestia entzongo dugu. Loreak abestia ez da?
1: Horixe.

0: Eta hortxe abestia.
1: Abesti berexia.
0: Bai.
1: Honetan gustatzen zait neri.
0: Bai, ja da, kuriosoa edo, bai, badula hola, ez dakit psikotiko ditu, ez dakit nola ditu, berexi puntu bat.
1: Bai, psikodelikoa, eh?
0: Hori da.
1: Bai, egia da. Bai, eta ipatu nahi nuen ere, diska urriaren 9 aurkeztuko dula Bilbon, beraz, interesatuak edo, ba, hortxe uste aukera.
0: Osongi. Ba, txili, zure txanda.
2: Ba, en dekasuan ez da experimentala, nahi, bera, atentzioa ditu ibaitare, Lizarren proposamenak egia zen. Ino, kasuanetan gaurkoan, lehenik eta behin, Marurira, ungoga, Aramu izeneko taldia, bueno, ba, entzutea, Boskotia dugu, hor, Ager, Gorka, Berart, Izemen eta Mikelek osatzen duten Aramu taldia, eta behiz, ba, Tok, Lukiek, eta, bueno, zonaldeko beste banda bat, zonaldioi, bueno, ikusten dugu azkeneko urtetan zeresan aukiten nahi dela musika munduan, eta, bueno, behaiek, ba, hainbat elkarretzetan epatu dute, ez nola, ba, Iruña herriko zonaldiakin baitare, ba, bueno, behaien kasuan igual, ba, behaien ekarrita, ba, izan posible dula suspertzen edo berpiztua dagoen musika giro edo testu inguru bat. Aramun kasuan, nahiko, bueno, gitarra garbilak, pop, doinu itxaskorrak ekartzen dituzte, eta baitare, hainbat elkarrizetan epatu dute, ba, musika eta referentzia oso desberdinetatkan edaten dutela taldekidiek, ba, izan postpunka, postroka, popa baitare, india, nik kontzertuan ikusi nituen Astigarrako jaitan, eta iruditu zian oso plaza zaila zekatela, hor txosnagunean, jende gutxi zegoen, eta bero, ze jarrerakin, eta oso onak iruditu zitaizkigun zuzenekuan, eta batez ere jarre aldetik, gero oso jatorrak behai baitare, eta horrer bai, netako bentzat, talde bat ezagutzeko orduan, eta nola jarraitzen hasteko orduan, ba, garrantzi berezia duen gauza bat izaten da. Behaien ibilidea dagokionez, 2024an intzin, bueno, ezagunak edo pixka dola lerro burutara ekarizut juzten gaztean marketa lehiaketako oi, webuneko bozkatuenak izan zilako, eta behaien ibilidea jarretuz ja musikalki, ba, lehen argitalpena irukantekin atezuten, 2024 hortan, 2025an pasaden urtean Ostabezu, sei kantako EP bat argitaratu zuten, eta urte honetan hainbat single atetxu duzte, Parka idazu, Urrotzetan, eta bain, ba, jarraian entzungo dugun ezin leik, kantua.
0: Osoi, ba, entzongen dezagon.

0: Eta hortxe abestia, bapaten ertzainak etorri da, pakean utzi arte. ba hortxe abestia, gehasan gustatu zaite, ez dakit Lizarzuk ezagutzen zenuen.
1: Bai, kanta hau adituan hon, Aramu taldea ez dut sobera entzun, baino abesti hau bai, eta interesatzen zaitaldia bai, gustatuko litzaidak ez zuzenean ere ikustia bai.
0: Eta gainera, Txilik esan du jatorrak direla, hasi que zer gehiago behar duzu.
2: Hori da, baldintza horrekin beti gustatu. Hori da,
1: ere beharrezko baldintza bai edo.
0: Oso ongi. Ba, urrengora egingo dugu salto, Euskal Herritik haratago joango gara orain, eta Lizar, zurekin jarraituko dugu.
1: Ba, Euskal Herritik haratago joanen gara, eta teknologiaren mundura sartuko gara. Izan ere, ba, talde berezi bat ekarri dut, talde zoikoa, Gorillaz taldea dau, eta gizakiek hartzen dute parte hemen, baina... animaziozko pertsonaia fiktizoek ere osatzen dute talde hau. Hau da, Gorillaz taldea banda virtual bezala sortu zuten Damon Albarn eta Jamie Howlett Britainiarrek 1988. Horregatik, ba, taldeko protagonistak beraz, berez ez direk gizaki hauek, baizik eta animaziozko pertsonaia fiktizioak. Eta hauek dira 2D, Noodle, Murdoch Niklas eta Russell Hobbs. Eta bueno, 2026 hontan diska berria kaleratu dute, The Mountain izenekoa, eta diska benetan berezia batez ere espiritualtasuna landu dutelako, Indiako eraginekin, Indiako musikaren kulturaren eraginarekin, eta heriotzak ere badu karga handi bat, izan ere ba taldeko gizakiek ba heriotz hurbil bat bizi izan zuten, eta hortik sortzen da ba diska honen beharra. Sortzaiek bidai bat egin zuten Indiara, eta hor ba ezagutu zituzten bertako eragin kulturalak, estetikoak, musikalak, espiritualak, eta horrekin guztiarekin ba dolua eramantzuten aitzinera, eta horrek ere sortu zuen ba The Mountain diska hau. Eta diska hontan nazioarteko bertze artista unitzek ere hartzen dute parte, argentinarrek adibidez Bizarrapek eta Trueno raperoak, eta nik ekarri dizueten kanta Orange County da. Eta besti hontan aipatzen du heriotzaren inguruko hausnarketa hori, eta behin eta berriz agian mantra baten moduan errepikatzen den esaldi bat. Orain, naiz oroitzen zein den, baina erraten du gauzarik zaiena edo ba maite duzun pertsona bat galtzea dela. Hori erratzen du abestiak, eta aipatzeko ere Bizarrapez gain abestiontan Kara Jackson ekartzen duela parte, bera estatu batuetako poeta ezagun bat da, eta Anushka Shankarrek. Eta Anushkak sitarra jotzen du, Indiako instrumentu ezagunenetariko bat da, eta bere aita ere ba sitar instrumentu jotzai ezaguna izan zen. Beraz, hor aditzen aldugu ba Indiako eragin guzti hori, espiritualtasuna, eta aipatu behar da ere The Mountain diska hau pentsatu dagoela osorik aditzeko hasieratik bukaerara. Eta hori xe da. Erra nahi duena.
0: Osongi, ba, abesti virtuala edo entzungo dugu.

0: Ba, hortxe abestia, txili txistokari da.
1: Bai, ja da buruan sartzen dela, eh?
0: Bai, ez du ematen eriotzari buruzko abesti batenik.
1: Egia da, nahiko alaia da, hori ere pentsatu dut, bai, eta gero, Indiako eraginak abesti hontan ez dire soera nabaritzen, baina diskan bai, orduan gomendatzen dut. Diska osoa ditzea hor bai nabaritzen dela Indiako ba, musika hori.
0: Nik ez dakitea osongi ulertu dudan, baina, bueno, hauek dira talde virtual bat, bai, baina da talde virtuala kanpora begira, zera bestia bat ematek egin beharko du, ezta?
1: Bai, noski, berez, taldeko partaideak virtualak dira, hau da, zuk gorila sartu mazu interneten marrazkiak bai. Aterako zaizkizu.
0: Hori da.
1: Eta, ba, hori da, kanpora begira ala da, eta gero, ba, barneko musikariak bi dira, menditut apuntatuak, bino, orain txertan.
0: Hemen ditut. Kuskusiatzen aritu
1: naiz. Damon Albarn,
0: hori da.
1: Eta Jamie Hewlett, hori da. Eta horiek bai sortzen dutela musika, bino, haunitzetan musikarik gehiago ere sartzen dituzte kantetan. Ez kantau, ba, bizarrapekeko itzi du, Kara Jacksonen ahotsa ere aditu dezakegu, eta hori da, bai, lan egiten dute ere elkarlanean.
0: Eta gero... Bai, hori da, hoietako oren bat ere bada ilustratzailea.
1: Horixe da, eta animazioarekin lan egiten dute, laburrak ere ba, horrela plazaratzen dituzte, beraien marrazkiekin, osea, artista osoak dira. Musikariak, marrazkilariak, horixe.
0: Zeungi geratzen den hori, eh? Artista osoak. Bueno, ba, artista virtual hauekin geratuko gara, eta Txili, zure txanda, uste dut zure oporraldia ekarri deguzula ona, ez da?
2: Ematen du hor, zera, aina zela, binez ez, bai, ato irratia entzuten entzuten hemen kotxian, eta agertu, bueno, entzun nun musika talde baten abesti bat, eta gustatu zian, eta honintzen pixka dola, ikerketa txikitxoa diten, ba, gaurkuan ekartzeko, eta taldiak izena du Porto Santo, eta dia, bueno, filosofia ikasten elkartu ziren boskote bat, Anaiz, Andres, Nuno, Simon eta Joel, Pontevedrako taldekideak, provintziako taldekideak dira, zenbetela filosofia ikasten topatu zienak, eduki dute urte batzutan O Ayatola izeneko taldia, eta, bueno, izan zuten hor paroi txikitxo bat, utzi zuten taldia, bino 2008 lauian, ba, elkartu ziren berriro boda bat jotzeko, bueno, boda baten, lagun baten boda baten jotzeko, eta izan zuten, jo, segitu behar dugu ontan, bino ezin du lehenako taldia izan orduan izena aldatu, jarri duten Porto Santo, bino dia taldekide berdinak, bino, oain, ba, musika estilo desberdin batekin, azkeneko, jo, Ayatola izeneko taldiak 2008 batian bukatu zuen bere bilbidea, Santiagon jo zuten azkenekoz, eta hoi, WhatsApp taldiak mantendu zuten, eta bueno, behin artean eta, orduan ba, nahiko erresi izan zen esku hartzia, eta hoain da biltza hor, 30 urte inguru horietan, eta ba, beste kezka batzu, beste hausnarketa batzu dituzte kontatzeko, eta kontatzen zuten mondo sonoro izeneko aldizkariko elkarrizketan, ba, behaien helburua oain, zela, gitarra, pop, nereabe, musika itia. Igual, ba, beste hausnarketa batzukin da, bina, bueno, beti 2000 eta gutxi inguru haietan, ba, oso modan zeuden batez ere estatu batutako pop universitarioa zen musika estilo hoi nahi zuten ekarri honea, 30 inguru haiek bai, bai, ospatzeko, eta ate duten ten que haber un sitio para nos izeneko lehen lana apirila honetan eta Casa Talisionen ekoizia da eta hoxe ba denengo lan hontatikan aukeratu duten kanta izan da gertu harrapatzen dulako baita ere izenak 20 de agosto hau da abuztuak bi izeneko kantua.
0: Oso ni filosofiaren agian zuri ere gustatu zaizu ezta?
2: Bai, nahiko gertuko hain hori. Filosofiak hasi nulata, bine esan, joe, asinaz irakurtzen gauzak eta esan du, joe, bitu, ba, kasualidade batu, gaina adina baitare, eta, bueno, egertukoa intezkiten, ba, hainbat gauza, orduan ba, hoxe, erabaki dut.
0: Osongi, ba, abesti honekin amaituko dugu gaurko musika tertulia, beraz, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
2: Oye, mi esker zuei, Magdalizar.
0: Agur.
2: Ayo.

0: ahora son tanto los guachos que no saben nada de nada.
1: Arratsaldeko bostetara altzen girela, berriak segidan, Charlotte Etxeberriekin Euskal Irratietan. Ara, Baionako giroa goizuntan ikasen mobilizazioetan grabaturik, istiroak izan dira gaur ikaslek, beren eskubideen alde hainbat lizio blokeatu dituztelaik. Polizaren presentzia handia izan da, Baiona Tipian Polber eta Lugako Louis de Fa lizioen ondoan. Polizaren eta ikasen arteko istiroetan negargasa erabili dute eta ikasle batzuk zauritu dituzte, horien artean Etxepareko ikasle bat ospitalerat eraman dute zauritu ondotik, ikasleak euskaraz egiteko eskatzen oldartu zako polizia gutienez lau ikasle atxilotu dituzte. Nizuetako ikasek baliabide gehiago eta ikasteko balintza hobeak galdegin dituzte. Etxeparekoek gainera eskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatu dute. Biargoizan Etxeparen itzartzea eginen dute. Eta prezeski ikasleen mobilizazioaren parean erantzun penal sendoa nahi du Frantziako Justiziako ministroak. Horait, bera, joanen astean kretaileko lizo batean asilik, astuntan ikasteko baldintza duinen galdegiteko protestak biderkatu dira Frantziako lizoainitzetan, baita Ipar Eskualegian ere aipatu berri dugun bezala. Gaur unibertsitateak mugimenduari lotu dira, eta seiun ikastetxe blokatu dituzte lurralde osoan, leku gienetan gatazkak iragandira, polizia eta gaztean artean Baiunan bezala, orotarat laureunta behogei atxiloketa aste artean, seiun taugeita bost aste azkenean, polizien erantzunen ilotik eunka zauritu ere izan dira batzuk larri. Krisia aurri egiteko, Gerald Darmanen justiziako ministroak hogeita amasei prokuradore nagusiekin mintzatuko du atxaldeuntan, bere itzetan erantzun penal sendoa galdegiteko ikasleen kontra, hainbat liseotan ikaslek kurtsuak etxetik segitu beharko dituztera iragarri dute. Federico Martin Arambururen hiltzaileen auzi politikoa izan zen. Hala, zer erran digun oiena teizer berriako kasetariak. Horreit, 2022an eraira izan zela Federico Martin Aramburu eskuin muturreko talde bortitzen gandik urbil ziren bigizonek tirokatu zuten Loik Lepriol eta Romain Bouvierrek. Azkenean joanen astean kondenatuak izan ziren hogeita sei urte lehenarendako eta emiretzi bigarren arendako. Afera hontan hori lagundu izanagatik beste bi pertsona kondenatuak izan ziren ere, auziak hiru aste iraun zuen eta berriaren zat antzen Oiana Teizer auzi horren politizazioaz galdegin dakogu goizberriko gomita genuen.
2: Uste dut bai auzi politiko bat dela, ene ustez hori uka ezina da hiltzailea eta hiltzen saiatu zena eskuin muturreko militanteak direlako, armatuak zirelako, 2005an gudeko kide bat torturatzeagatik kontrol judizialpean ziren, haien auzia behin eta behiz giberatua izan baitzen. Beraz bada impunitatearen galdera ere eta funtsean Arambururen familiak hori ezagina izan duain zinean eta hori politikoa da ejotik. Defentsaren kasuan behin eta behiz ejan dute justuki auzi hori sobera politizatua zela eta horrek eragozten zuela justizia behar bezala egitea kaltetzen zuela beren bezeroan edo akusatuen defentsarako eskubidea, anitz erreprosatu zaie edabideei beren lana egin izana eta akusatuen profila eta gudekin zuten lotura intzinean ezagri izana. Beraz, bai politikoa zen erabat.
1: Ala ere, oien atezerrek azpimarratu dauko argi aterazela ere elketa hori etzela arrazoin politikoen gatik egin, baina hiltzailen ideia eta lotura politikoek bai eragina ukan zutela. Endaiako Herriko Kontseiluak euskara herriko hizkuntza gisa aitortzea bozkatu du behar da. Hau batez onartua izan da, Frantziako ondarearen parteren einean frantsesarekin batera. Baina gehiengoak zehaztu duenez, konstituzioaren bigarren artikuloen arabera frantsesa errepublikaren hizkuntza da. Aitorpen horrek ez du euskararen erabilera publikorako eskubiderik sortzen, badirudi beraz bide legala hartu dutela Endaian. Azkenen egina izan den bezala, Endaia beraz beraz, ama irugarren erria bilakatu da eskolaren aitortza egiten, eta hain zuzen Simon Fete prefetak agerraldia egindu atxalduntan prentsen hain zinean aurkeztu dituen errekurtsoen inguruan argitasunen emaiteko ondoko berrietan puntua eginen dugu.
3: Euskal Irratia.
4: Puntu eus.
5: Euskal Irratien webgunea.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren, bitxikerien edo dena delakoen tartea, eta horretarako gurean dugu Maialen Omaetxebarria. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maialen.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Gaurkoa ez dakit albiste ona den edo esperantza ematen duen albistea behintzat bada.
0: Bueno, ba orduan gero erabaki beharko dugu ea albiste ontzat hartuko dugu nerez.
1: Bai. Boletinean albistegian aipatu dugu Donald Trump eta adimen artifizialaren kontuak eta beldur pixka bat ematen duten kontu hauek, ezta? Baina bueno, bada esperantzarik, izan ere Nobel alternatiboak adimen artifizialaren erabilera etikoa saritu du. Right Livelihood Award deitzen diren fundazio suediarrak ba urtengo Nobel alternatiba hiru saritu aipatuko ditugu gaur. Bata da Jalila Haider, abokatu pakistandarra, beste batzu dira Ego Afrikako landa emakumeen batzarra, eta hirugarrena Tibnit Gebru, adimen artifizialaren erabilera etikoa defendatzen duen ikertzaile estatu batuar eritrearra. Banamanan azalduko dizkizut edo segidan joango naiz adimenaren kontu honetara.
0: Nahi duzun bezala, oberen iruditzen zaizun bezala.
1: Bueno, azkar batean hirurak aipatuko ditut. Lena, Jalila Haider izenekoa, Jazara komunitateko lehen emakume abokatua da, jazarpen etikoaren, estatalaren eta patriarkalaren aurka egindako lanagatik saritu dute. Hau, lege lana, kaleko aktivismoa eta komunitatearen alduntzea uztartu ditu, eta milaka pertsonari lagundu die, bereziki gutxiengo etikniko eta erlijiosoei, genero talde diskriminatuei eta errefuxiatuei. Bigarrenak, Ego Afrikako landa emakumeen batzarrak nekazari emakumeak antolatu ditu, lurraren, hazien eta gorputz autonomiaren defentsan. 2009an sortutako erakundea da, 11 herrialdetako 168.000 nekazari txiki baino gehiago biltzen dituena, eta bertako hazien eta merkaturatze sistema tradizionalen dokumentazioa ere egin du. Eta azkena, hau adimen artifizialari lotutakoa, Tibnit Gebru deitzen da, eta sektore honetan boterea kontzentratzearen aurka egindako lanagatik saritu dute. Beste modu batera esan da, adimen artifizialaren garapen dezentralizatu eta justuago baten alde egin duen lanagatik saritu dute. I Disturbed Research Instituteen bidez, teknologia horrek diskriminatutako komunitatengan izan ditzaken kalteak eta adimen artifiziala nola eta zertarako garatzen den aztertu ditu. Black in A erakundea ere sortu zuen alor horretan pertsona beltzen presentzia handitzeko. Eta gaurko garako editoriala ere hildo horretatik doa, ezta? Aldarrikatzen baitu badirela beste adimen artifizial mota batzuk, ezta? Edo posible batzuk. Kontua da ezagutu egin behar ditugula eta indartu soilik horrela egingo dugulako ies potentzia eta enpresa teknologiko handien atxaparretatik. Eta zein da esperantza? Esango dugu sari hauek euskaraz bizitzeko modu zuzenerako saria izango zirenak 80ko hamarkadan sortu zirela, eta ordutik 200 pertsona eta erakunde ingururi eman dizkiete sari hauek, eta urtengo saridun bakoitzak 1.000.000 koroa suediar jasoko ditu, eurotan 88.000 izango liratekenak, eta bueno, seguru diru hau ondo etorriko dela erabilera on hauek sustatzeko, ez da?
0: Mm-hmm. Seguro baiet.
1: Bai.
0: Hainbeste diru seguro ongi etorriko dela. Bueno, albiste ontzat har dezakegula esan gonuke. Badelako arazo batetik datorren albiste on bat edo horrelako zerbait esango dugu. Ikusiko dugu ea aurrera begira nolako bilakaera duen guztionek, baina oraingoz albiste ontzat hartuko dut.
1: Vale, orduan ondo hasi dut astea.
0: Hori da. Oso ongi. Mentxotzeko dugu gaurkoan eta bihar ere zu izango zara?
1: Bihar ere izango naiz.
0: Oso ongi. Bihar arte.
1: Bihar arte, Maialen.

0: Urriaren bian, hau da bihar, 6:00 gutxietan mobilizazioa egingo da Irungo Alberto Anguera plazan, ez nahastu Etxaiz, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean. Kolektibo antifasistek deitu dute ekimena, 6:00 auzo patruiek toki berean egingo duten martxaren aurrean erantzun gisa. Deitzaileek herritarren parte hartzea eskatu dute, auzoetan arrazakeriari eta diskurtso fasistei ozen eta elkarrekin aurrera egiteko. Antxeta irratian sakonago landu dute gaia.
1: Ba, esan bezala, ba, urriaren bian, dakigun bezala, ba, auzo patruien mugimenduak, ba, martxa bat deitu du, Irunen, Irun garbi eta seguru baten alde, eta argi dago, ba, garbi hori ez dela, txingudiko zerbitzuen lanaz kesu, modu bat azien bestean agerikoa da, ba, azken hilabeteetan, azken bi urtetan berezik Irunen, baina oroar, ba, Europan eta Euskadian ere, ba, olatu erreakzionarioa indartzen ari dela, eta honi aurre egiteko, ba, esan bezala, ba, Irungo hainbat eragilek bat egin dute, ba, mugimendu hori aurre egiteko eta martxari aurre egiteko, eragile horietariko bat eta herritar kezkatua dugu gurean, kaixo?
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, esan bezala, urriaren bian, 6:00 deitu dute. Ba, martxa hori, ba, Irungo erdiguneko hainbat puntuetatik, ordu laurdenerago, horri aurre egiteko, marifa edo martxa horren abia puntuan bertan, elgarretaratzea deitu da, beharrezkoa delako.
2: Bai, ni bederena erregatik etorriko, naiz, nik ja bada urte bat pasatxo kezkaz bizi dudala fenomeno hau, izan ere ez da zerbait ere bereziki originala Irunen, ikusi genuen Donostian, ikusi genuen Trintxerpen, eta gero pixkatak arakatzen baduzu, ba, Europan zehar ultraeskuinen olantenatzen nahi dan, ba, forma hori biltzen nahi dian, alabait. Bueno, erreala edo sortua izan daitekeen kezka da, segurtasuna hilotu hartzen dute, eta hor, pues, sare sozialak baliatuz, ba, nolabai saiatzen dira, ba, kezka horretan, ba, bueno, jende bat saretzen, egia da hemen beraien WhatsApp taldean jende desente batzea lortu zutela, izan morboa batik, izan jendea bai benetan kezkatu dagoelako, eta behin basari dutela horrazten dira poliki-poliki, ba, ultraeskuinaren, ba, ideiak zabaltzen, ez? Eten gabe, batzutan oso modu esplizituan, beste batzutan implizituagoan, eta hori Irunen, ba, duela urte eta hilabete batzuk pasatxotik, ba, sortzen eta indartzen ari den gauza bada. Hasi zian patruiekin, eta hor ikusi genuen ere bai, ze jokamolde mota zuten, hor Antxeta irratiak lan bat egin zuen, da bideo batzuk ere ikusi genituen, eta hor ikusi genuen nola ateratzen ze jendea ze jarre aldarkorrekin ateratzen zen, eta bereziki, ba, razializatutako personen kontra jotzeko baliatzen ari ziela patruia horiek. Eta horrek bereziki kezkatzen hau ni ere bai, jode, ba, ikusteak, horrelako kazetaritza lan bat eginda, nahiko agerikoa izan da zein den joka molde hau, ba, nolabait udaletik eta botere publikoetik, ba, bueno, ezer gertatuko ez balitz bezala egitea, ez? Eta horregatik uste dut, ba, oso pozgarria dela gaurko argazkia. Hemen gazte pila bat bildu dira, eragile ezberdinak, ba, pixka bat uste duguna edo pentsatzen dugunak, gu askoz gehiago garela, oda, Irune harrera iribia nahi duguna, ba hori, pues, Irune elkartasuna oinarritua, Irun izan da etorkinek osatu duten, hemengoekin batera, noski, osatu duten hiri bat, eta horrela izaten jarretu nahi dugula, eta ez gaudela prest gunazteko edo liatzeko. Eta argi dugula, ba, segurtasunaren kezkapuztu hori baliatzen nahi diala, gorrotuaren mezuak helarazteko. Eta hemen esan da, eta Nik uste dut ere bai, eta hor, aipatu ez delako gehituko dut, egia da, ultraeskuina erreakzioa da emakume borrokarekin lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzioa da demokratizazio prozesuen kontra, erreakzioa da bai, disidentzia sexualek lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzio supremazista txuri bada, baina nik uste dut hemen ere bai, argi izan behar dugula, badela erreakzio bat, estaturik gabe egon nazioen kontra, eta mengo Irungo taldeare.

0: Bai, osea, hori guztiaz gain, bereziki espainolista da, euskararen kontrako jarrera argia du, gaztelaniaz ari da, eta termino nazionala geipatzen dituenan, pues Espainia grandez ari da, ez? Eta nik uste dut hori euskaldunok ere oso kontutan izan beharko genukela, eta noski babestu bere jatorri baldintzagatik egoera zaurgarria bandagoela, baina ez aztea gure kontrare bat ozela, oda euskaldunen kontra, ultraskuinaren erreakzioak, eta estatu mailan bereziki esango nuke, ba bueno, estaturi gabeko nazio en contra daukan erra, ba bueno, oso palpablea eta agerikoa da, eta jende honek Irunen ere bai horrelako mezuak etengabe zabaltzen ditu.
1: Zentzuretan, segurtasunaren diskurtsoa migratzaileekin ba nahastea ere, esplizituki egiten dute. Irunen aipatu duzu agintarien jarrera zein izan den orain artean gutxienez, mugimendu hauek zuritzarena, etzela deuslarria, ez soilik udal agintariak, baita Irungo Ertzaintzako komisaldegiko arduraduna arenak ere, urte terdi beranduago badirodi, orain bai, ba martxa urriaren biko martxak kezkatzen bituela, terminoengatik, diskurtsoa baino lenguaiagatik, Irun garbia edo kale garbiak ba galde egiten dituztelako.
0: Bai, nik uste dut baten batek beldur hartu diola ikusi duelako hau ez zela ez dakit zerbait anekdotikoa. Eta askotan esan da, ultraeskuina zenbait mugimendu ultraeskuindarrez dira laugarren hamarkadako eskinjedak bezala. Hauek zentzu komuna borrokatzera doaz, eta ez datoz bakarrik autoeskundak irabaztea doaz, epe luzeko proiektu batekin datoz, eta karren ez gaituzte atzera eskubide gabeko eredu batera. Orduan, horretarako funtsiozkoa dute, bataia kulturala esaten den hori egitea etengabe, eta horretarako talde hauek baliatzen ari dira, eta ari dira, poliki porriki horrelako sarek eukitzen, momentu jakin batean, izan Zeutakoa, izan Torre Patxeko, izan X kasus beli gertatzen dela, eukitzeko, tokian toki jende bat ja, gorrotoren termino horretan aterako dena kalera. Eta nik uste dut, jende bat Zeutaren konturaekin hasi dela ikusten, hauek, ze egoeratarako prestatzen nahi dian, eta ikusi diotela, daukan mehatxua, eta etorkizunean ere bai, izan daiteken arrisku politikoa, eta egia esan, pozgarria da, eta egia da, denbora gehiegi pasa desistitzen diala, baina gaur-gaurkoz ni ziur nago Irunen asko ze gehiago gehala hau ideo daukaten planteamenduaren kontra gaudenok. Eta horregatik iruditzen zait, urriak biko mobilizazioa, fundamentala, lehenengo momentutik, izateko gai baina askoz ere gehiago, eta hor dudan egon daitekena edo konbentzitu dagoena, ikusi dezan oso posizio marginalak ari dela defendatzen, naiz eta bere WhatsApp taldean 400 persona egon.
1: Zentzuretan oraindik ere behar bada eta erabiltze bituzten medioengatik, sare sozialak eta erabiltze bituzten mezu edo diskurtso nahasgarriengatik ere egon daiteke jendea despistatu xamarra, behar bada bat eginez, baina segurtasunarekin akaso kezkatu daudenak bat egin dezaketenak edo mobilizazio horrekin, horretaraziko du ordu laur den lehenago eta bia puntu beretik, Albertoak era plazatik elgarretaratzea edo plazan elgarretaratzea deitua dela, ez? Horri aurregiteko manifestazioaren leloak dio bezala, ez?
0: Ez nasi etxaiz.
1: Behialde hori gustatu da zaio Irundarren.
0: Bai, hoxe da. Nik larritasun puntu bat esan duan agatikan jarriko nuke mai gainean. Ukaezina da Irunek, hiri askoko ez dela arazo azkala. Eta segurtasuna, bai elementu bat igual perzeptiua, baina gero norbaiteri arazo bat izan duenean, txirrin dela purtu duenean, eta hori mingarria da, baino mingarria eta arazeko, konpontzeko arazo daude, baina daude nik uste dute egin den irakurketan esan den bezala bi gauza direla, ez da gindela esan, kontrastatuak, eta Irunen ja polizia gehiago ez da sartzen, hau da, konpondu behar bada zerbait, polizia gehiago jartzea ez duri erantzua da, horretan dabiltza urteak eta urteak, eta ematen du ez dutela haien diskursoari jarraiki, ez dutela zer konpondu.
1: Eta 240 bideo zaintza kamaraia da.
0: Hori da, eta tengabe eta sekuritismoa eta bar, eta orduan, hortan daramate 20 urte, hortan dirua jartzen, eta ez bada zer konpondu, hori esaten da gaztelenaz, ez? Cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue, antzekoan dabiltza, hori ja saiatu da, eta arazo bat baldin badago, argi ikusi da hori ez dela bidea. Baina hori baino lehen dago, hori, esan duzu bezala, Irundarrari edo kezka daukan horreri, izan dadila zurra eta ez dezala utzi bere kezka ultraeskuinak instrumentalizatzea. Ultraeskuindarra bada etorriko da, eta hemen ikusiko dugu elkar, baina benetan kezka reala duelako, uste badu, horrelako hiritar patrulla batek zerbait konpondu dezakela, matea pauso bat atzea eta goza perspektiba erekin ikustea, eta baloratzea ze puntutaraino hori horrela den, eta hain bezala etorkizuneko perspektiba bat, eta galdetu bere buruari. Hau da, hiritar patruia erdi armatuz eta poliziaz josiko balute berauzoa, hobeto biziko litzateke? Osea, hori da, egon daitezkena zan konpontzeko modua.
1: Galdera brusten dugu, mi esker.
0: Bai, zuei.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agerkarien tartea, eta gaurkoan agerkarien tartean argiaren txanda. Horretarako gurean dugu Urko Apaolaza, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo esan darko.
0: Ondo, astea ongi.
1: Bai, badoa pixkanaka aurrera.
0: Oso ongi. Ba, bueno, gaurkoan ez duzu ekarri ba, beste gairen baten inguruko erreportairik argian zentratu zarete, argiaren berri bat delako gaurkoan ekarri duzuna, ez da?
1: Bai, ala da. Albiste bat, edo, esan dezakegu, ez? Zeren eta, bueno, entzule jakin dezaten, urriaren 8tik aurrera argiaren hemeroteka berria martxan jarriko dugu, eta ba, guretzako oso albiste pozgarria da. Azken batean, ba, argiaren mende beteko ondare guztia denon eskura jarriko dugulako sarean.
0: Eta, bueno, kontatu xehetasunak honen inguruan, ze nik uste badituela aipatzeko moduko kontuak, ez da?
1: Bai, hori da, ez, azkenean esan dudana, ez, argiaren historia oso luzea da, mende bat baino gehiago daka, 1919an Iruñean zeruko argia sortu zuten kaputxinoek, eta geroztik ona, bai, bilbide luzea egin du, eta hori da, 1919tik gaur arteko zenbaki guztiak eta artikulu guztiak, sarean jarriko ditugu, hortarako tresna bat sortu dugu webgunean, kanal bat, non, bueno, ba, irakurlea sartu daitekeen, eta hor bilaketak egin ditzakeen, ba, astekarian, eta baita ere, ba, beste hainbat, argiarekin batera, ba, bere historian zehar argitaratu diren, beste hainbat aldizkarietan barrena, ez? Esate baterako, Larrun gehigarria, hilabetekariaren zenbaki guztiak salgatuko ditugu, edo, bueno, gerra aurrean argitaratu zen txistu euskarazko lehen komikiaren zenbakiak, eta beste hainbat ba, aldizkari, eta, bueno, ba, pixka bat, astekariak ere, ba, astekari guztiak, ez? Danera, ia 143.000 orrialde salgatuko ditugu, dena euskara hutsean, eta egia esan da, ba, urte askotako lana izan da, digitalizazio prozesu zorrotz bat eman dugu aurrera, lantalde oso bat egondu da, ba, buru belarri horretan sartuta, kazetari, diseinatzaiez eta informatikariz osatuta, eta, ba, bueno, emaitzarekin gustora gaude, batez ere, ba, iruditzen zaigulako, ba, bueno, altxor bat, nolabait ondare bat jartzen dugula, ba, herritarren eskura, bueno, gure filosofiarekin bat egiten duen zerbait delako, ez? Argiak bere eduki guztiak lizentzia libreetan eskaintzen ditu, Creative Commons lizentzia libreetan, eta bat iruditzen zaigulako ba, gure kazetaritzari giltzarrapoa jartzeak ez duela zentzurik, are gutxiago euskara bezalako hizkuntza gutxitu batean egiten denean, eta guk nahi deguna da, ba, guk egiten deguna, eta gure aurreko belaunaldiek egin dutena, alik eta gehien zabaltzea, eta hortarako behutzen zegu, ba, emiotek hau tresna hona izan daitekeela. Orduan, ba, hori, esan dakoa, 1919tik aurrerako aldizkari guztiak egongo dira, eta, bueno, entzule jakin dezaten pixka bat, zergati 1919 eta ze aldizkari eta horrela, guk gure pixka bat, gure arbasoa bezala dakagu zeruko argia, kaputxina sorturiko aldizkari hori erligiosoa zen, hilabetekaria zen, baina gero, gerra aurrean beste argia bat sortu zen, 1921 Donostian, eta argia hura, naiz eta erlijiosoak egonatzean, baina kazetaritzara lotuagoa zegoen, ez? Astekari bat zen, aktualidadeko gaia jorratzen zituen, eta bueno, pixka bat, garai hartako masa edabideen izkera erabiltzen zuen, eta abar, ez? Orduan, argia hori ere sarean egongo da, gero, gerra torri zen, eta gerra garaian, ba, bueno, aldizkari guztia pitxe zituzten, korpe fasistaren ondorioz, eta gerra ostean, erbestean ere, ba, hainbat argi argiteratu ziren, gehiago, bueno, alderdi loturikoak, eta horrela, baina, denbora laburrean, eta epe, edo urte gako bat, 1973 izan zen. Orduan, berriro ere, hasi zen zeruko argi argiteratzen, baina ez, gerra aurreko izaera erlijioso edo, bueno, kaputxinoen izaera horri lotua, baizik eta ja, kazetaritzari emana baitare. Pixka bat, nolabait, entxura gainitzeko erabilizuten kaputxinoen zeruko argia izena, baina izatez Donostiako argiaren itxura eta, bueno, antza handiagoa zuen. Mm-hmm. Orduan horregatik esaten dugu guk pixka bat bi horietatik aneaten dugula, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta Eurogeita Hirutik aurrera, ba, zeruko argia bilakatu zen euskaltzaleen topaleku, eta, bueno, garai hartako giro kultural eta politikoan barneratu zen, eta, bueno, pixka bat hor, ba, albiste pila bat argiratu ziren, eta hori denak dazkagu azkenean bastekaria sarean dakagu, eta hori denak dazkagu hor publiko egingo ditugu, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, ba, ibilbide hori guztia ezagutzeko aukera izango dute irakurlet.
0: Mm-hmm. Bueno, esan duzun moduan urte luzetako aldizkariak jasoko dituzue bertan, eta esan duzu ere sekulako lana izan dela, ez bakarrik kazetarien aldetik, denetik aritu da honetan, diseinatzaileak, lan zorrotza egin behar izan da, noiz hasi zineten gutxi gora bera hau prestatzen, edo honi bueltak ematen zegia da, beste aldizkari edo egunkari batzuk badutela hemeroteka, baina ez da mende bateko ibilbidea dutenen kasua.
1: Bai, berez hau asmoa guk mende urrena ospatu genunean 2019an jada esan genuen, ez? Ba, gure asmoa zela ondare guzti hori herritarren eskura jartzea. Orduan asmoa ja hortik sortu zen.
0: Mm-hmm.
1: Orduan garai hartan gainera Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bat sinatu genuen eta horri esker digitalizatu ahal izan genituen zenbaki guztiak. Eta, bueno, gero pixkanaka joan gera horrekin lanean.
0: Mm-hmm.
1: Azkeneko urtean, ba, pixka bat aztelera gaiu bat zapaldu dugu, eta bueno, emaitza, ba, laizter ikusiko da. Egia da, azkeneko 20 urtetako argia aldizkariak gure webgunean ikusgai daudela jadanik. Baina, karo, azkeneko 20 urteak.
0: Mm-hmm.
1: Guari gira hitz egiten mende bat atzera joko dugula, eta hor, ba, 60-ko hamarkadako, 70-ko hamarkadako, edo 80-ko hamarkadako argia guztiak ere konsultatu al izango direla. Eta, karo, hor oso garai interesgarriak dira, historikoki ere bai, ez? Transizio garaiak, edo, bueno, apixka bate, esate baterako Lemoizen kontrako borroka, mm-hmm. edo NATOren erreferenduma, edo, bueno, gai ugari jorratu daitezke, aritu gara pixka bat argitaratu dugun reportaje ontarako bitxikeriak eta bueno, gai hartako kontuak eta bilatzen eta adibidez aurkitu dugu 1979an Euskal Herriko mapa handi bat argitaratu zuela zeruko argiak bere azalean zazpi provintziena, ez? Eta barritzen zaitu, ez? Esaten duzu, joe, 1979an frankismo betean nola da posible olako, ez? Olako mapa bat, mapa aldarrikatzaile bat edo argitaratzea. Claro, zeruko argiak askotan lortu zuen zentsura gainditzea.
0: Mm-hmm. Orduan,
1: bai, baina bestetikan egia da ba, zentsura beti ere ezura lortu alakorik. Eta batzuetan zentsuratu zutela, ez?
0: Mm-hmm.
1: Ero eta marriko hamarkadan hainbatetan espedientak irikitzizkieten, edo esaterako Burgoseko epaiketa dela eta argitaratu duzten editorialaren ondorioz konfiskatu egin zuten aldizkaria, edo ikurriña zalean ateratzeagatik ere isuna jaso zuela. Orduan, aldeotatikan, ba, bueno, errepresio hori ere jasan zuen. Orduan, ba, bueno, horrelako kontuak eta ikusi daitezke, edo adibidez gerra aurrean bitxikeria bezala, gerra aurrean ikusi dugu, ba, nola argiak bere irakurlei irakurren artean behi bat zosketatzen zuen. ikusten da bizka bat irakurlegoa zein zen, ez? Ba, bizka nekazaritza munduari edo lotua, ez?
0: Mm-hmm.
1: Edo beste bitxikeria bat ikusi dugu adibidez ba, gerra aurrean nola Azpeitiko etxe zuri baserriko maizterren etxegabetzearen kontrako artikulu bat nola argitaratu zen, ez?
0: Mm-hmm.
1: Gaur egun etxegabetzeako baintxe bertan puri-purian daude, ba, orain dela ia 100 urte, ba, badirudi ere horrela zela, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, horrelako kontuak eta asko daude, eta, bueno, aurkitu daitezke, ze, hemenotekan bilatzaile bat jarri dugu, eta, bueno, itzen bidez edo esaldien bidez aurkitu daitezke artikuluak, sistemak testu horietara jotzen du, eta bueno, aldizkariak banan-bana konsultatu daitezke, baina bilatzailearen bidez ere bai, eta visualizatzeko ere ba, modu ezberdinak daude, ez? Bai visualizatu daitezke horri-zorri, baina baitaren PDF formatuan jetxi daitezke aldizkari osoak, jatorrian argitaratu ziren bezala ikusteko, edo incluso bai imprimatu eta lasei-lasei pa, patxagaz irakurtzeko. Eta, bueno, tresna baliagarria izango dela iruditzen zaigu.
0: Bai, eta esan duzun guztiagatik ere, ikusten ari naiz gaia, oza, gaiani, lanak gehitzen ari dela, ze testu bidez ere bilatu badaiteke, izan beharrean, ez dakit, data bidez bakarrik edo dena delakoa, horrere lana gehitu egiten da, ze testu guzti hori ere transkribatu egin behar izaten da, beraz, sekulako lana egin duzu, eta honek, bueno, argia ikusiko du, urriaren 8an, ez da?
1: Bai, hori da. Urriaren 8tik aurrera ikusgai egongo da, kontsultagai, doan eta libre, ba, lizentzia librean ba, eta euskagulako gure eduki guztiak, eta bueno, pixka bat ere bai, nahi genulako gure aurreko belaunaldiek egin duten lan itzel hori, lan eskarga hori, nolabait, erakutsi jendeari eta bueno, jendearen eskura jarri logikoa den bezala.
0: Oso ongi, ba urriaren 8tik aurrera ikusiko dugu ea nolako lana egin duzuen, sekulakoa izango dela seguru, eta ben mentzutziko dugu gaurkoan, mi esker urko gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Bai, mi esker zuei, arikasko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta ostegun honetan pasaden ikasturtean izaten genuen moduan, iritsi zaigu guri ere hezkuntza edo herri hezitzailez hitz egiteko tartea, oinerriren tartea iritsi zaigu eta herrietara edo proiektuetara joan aurretik, ba oinerriz eta ikasturte hasiera honetaz hitz egingo dugu. Horretarako gurean dugu Naiara Martin, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Zer moduz?
2: Ondo, gogotsu ikasturtea hasi dugu, eta pozik.
1: Lanpetuta zabiltzate ikasturtea hasierarekin?
2: Ba, bai. Lanpetuta, proiektu berriekin, aurreko ikasturtean hasitako jarraipena ematen, bai.
1: Ongi. lan ez gainezka ez, baina lanpetuta bai.
2: Bai, hori da, tamainan.
1: ongi. Oso ongi, ba, bueno, kuskusiatzen aritu naiz apur bat, eta ikusi dut eskuartean badituzuela zenbait kontu, beraz, ez dakit nondik hasi nahi duzun?
2: Esango nuen, notizia honetatik hasiko gara, baina uste dut esateko dauzkagan guztiak onar direla, bera?
1: Bordan nahi duzunetik hasi.
2: Aziko naiz, esanez, bazkide sustatzaien ekipoa onditzen ari zaigula gutxinaka, eta, azkenengo hilabete hauetan batu zaizkigula, udaleku, iparralden euskarazko aisialdia eskentzen duen elkartea, taupa, euskaltzaleon topagunea, topagunea ez euskaltzaleon mugimendua.
1: Hori da.
2: Eta GAP, GAHP, garapen, aventura eta heziketa praktikoa lantzen duen elkartea.
1: Beraz, bazkide interesgarriak esango dugu.
2: Bai. Gero eta pluralagoa gara, bai lurralde eta bai jorratzen diren arloei dagokienez, eta hori beti dago ondo.
1: Horrek ere ilusioa piztuko duagian, aurrera jarraitzeko, ez da?
2: Bai, egia esan, guretzako behintzat, bada arrazoi bat, sinisteko edo egiten ari garen hori gero eta jende gehiagoren gana heltzen ari dela eta baliagarria zaiela.
1: Hauekin arituko zarete ikasturtean zer, eta aurrera begira ere elkarlanean, ikasturte honi begira jarrita, ikusi dut, hainbat kontu dituzuela, oinerri eskola sortu duzuela, beste zenbait kontu ere badituzuela, oinerri eskolari dagokionean zer da sortu duzuena?
2: Bi dira batez ere oinerri eskolak landuko dituen esparruak, bata barrura begira, edo bazkide sustatzailei begira, eta bestea udalei begira. Hasi gara barrura begira, eta gurera gu hilabetean behin biltzen gara, talde zuzendaritza batzordea edo bazkide sustatzaileen ordezkari guztiok, eta bertara etortzen dira pertsona jakin batzuk. Eta zalantza genuen ia heltzen ote zen benetan bazkide sustatzaile eragile hoien gana, ez? Bulegoan lan egiten duten gainontzeko langileen gana, ia benetan heltzen zen oinerriren egitekoa edo ez? Oinerriren izateko arrazoi hori. Orduan, pentsatu genuen ondo legokela, bazkide sustatzaile guztiak bildu, kasu honetan agurainen bildu gara, eta, normalean etortzen ez diren bazkide sustatzaileetako langileak etorri dira, eta elkarrekin, kontatu dugu zer den oinarri, zertan dihar dugun, eta gero, egin dugu ere ariketa bat, bere eragilearekin nola lotu daiteken, eta bar.
1: Bai, Bueno, esan duen horretan oinerri eskola, gero elkartu zarete, baina aurrera begira ere jarraitzeko asmotan zabiltzate.
2: Hori da, oinerri eskola barrura begirako honek momentuz urtean behin biltzeko asmoa dauka. Irailean edo ikasturtea hasieran apur bat, oinerrik ikasturtean zehar landutakoa eta urrengo ikasturtera begirako dauzkan planak apur bat partekatzeko eta esperientziak konpartitzeko, bai? Helburua bada sarea udalena eta baita bazkide sustatzaileen artean ere elkarlanak sustatu eta bar, hori da helburua. Eta gerora oinerri eskolak ere badauka udalei bide laguntza eskaintzeko helburua eta hasi gara proiektu pilotu batekin Ibarran hasi dugu Harrera herria izateko prozesua eta bertako hezkuntza foroan Txatxilipurdi eta Oinerri gabiltza laguntzen nola sortu daiteken Harrera herri hori hezkuntza komunitatearen partetik edo abiatuta hezkuntza komunitate horretatik.
1: Aurrera begira ere ikusiko duzuea honek zertarako ematen duen. Aurrera jarraituko dugu eta oraindik ez duzue argitaratu edo, baina aurren parte hartzean sakontzeko gida aurkeztuko duzue.
2: Hori da, badaukagu, foro desberdinak dauzkagu martxan, eta horietako bat da ezitzaien herri arteko foroa. Eta bertan, biltzen dira bi hilabetean behin, parte hartzea, umeetan erabekin parte hartzea lantzen duten ezitzaiak. Eta askotan, esan digute, baliabide falta dutela, aurren benetako parte hartzea sustatzeko baliabideak dinamikak batez ere, adibidez. Nola hartu erabakiak bozkatu gabe. Edo nola egin generoa batzutan pasatzen delako mutilek hitz egiten dute asko, neske gutxiago edo bai nola egin metodologia parte hartzaile hoiek garatzeko aurretan erabekin eta farapirekin hasi dugu prozesu hori. Eta egingo dugu hain justu ezitzaien foro horrekin elkarlanean. Orduan, espero dugu emaitza baliagarria izatea ezitzaientzat eta guretzat ere.
1: Seguru baietz. eta ari naiz ikusten hemen zenbat gauza dituzuen ikasturte honetan, eta ez dira gutxi, topera zabiltzate lanean, eta hasi aurretik aipatu didazu, jardunaldi batzuetarako gonbidapena ere baduzula, ez da?
2: Bai, hori da. Gure bazkide sustatzaile den Artaziak kooperatibarekin batera, zabaldu dugu lanildo berri bat, kultur hezkuntza komunitarioa, eta egin duguna da marko teoriko xume bat idatzi, zer den kultura, zer den euskal kultura, eta denok dauzkagun kultur eskubide horiek zeintzuk diren, eta hori plazaratzeko, eta gure bazkideei, eta nahi duen orori azaltzeko jardunaldi batzuk antolatu ditugu. Eta bertan marko teorikoa azaltzeaz gain, herri bateko adibide praktiko bat azalduko dugu, eta eskubide bakoitzarekin lotuta eredu bat ere azalduko digute. Eragile desberdinak etorreko zaizkigu, Iruinkokoak, EHZ-a, Oiartzungo udala eta Dinamoa sormen gunea, eta bakoitzak bere berak lantzen duen eskubide zehatz bat azalduko digu eta bukatuko dugu guztion artean ariketa praktiko bat eginez ia udalerrietan zer egin daitekeen dauzkagun kultura eskubide horiek gehiago sustatzeko.
1: Eta gonbidapena norentzat da?
2: Hori da. Norentzat da bada euskalgintzan, kulturgintzan, izan ordezkari politikoa, izan teknikaria, zalea, eragilea, bueno, ba, edozein jentzat, ba, euskera eta kulturaren arloan erabilena, eta baita hezkuntza arloan erabiltzenak, bai, iruditzen zaigulako kulturak eta kultura eta hizkuntza bat datoz gure markoan eta, bueno, errealitatean, dena zeharkatzen duela, orduan, ba, aurretan erabeengan zentratuko gara batez ere, orduan, hezkuntza euskara eta kultur esparruan dabiltzan eta erabiltzaile diren dozeinentzat, azaroaren 20an, Azpeitiko dinamoan, 9etatik ordu bietara. Eta nahi duenak ere, bazkaltzeko gonbidapena ere badauka.
1: Beraz, goiz osoko aukera bertan.
2: Hori da, bai.
1: Osongi, ba, bueno, ikusten dugu kontu dexente dituzuela, baina oinerrin lana ez duzu ezo bakarrik egiten, herrietan ere lanean aritzen dira, ikasturte honetan ere horretan jarraituko dute, ezta?
2: Bai, hori da. Hori da, azkenean gure helburua hori da, herriak aktibatzea zenbait ba, arlotan, ez da, lana, ba, jakina, egiten dutela, eta eskerrak, eta hor gaude laguntzeko, eta, bueno, horren arira, bueno, zintaldetzen dira zua isi aldia gatik, ez da?
1: Bai, bueno, dena etik apur bat.
2: oso, no, bai, hor gabiltza, herriei laguntzen, gauza, bueno, nik hemen azaltzen ditut segurazki proiektu handiak edo egitasmo oi hartzun handia dutenak, baina laguntzen diogu ere, ba, adibidez, gababeltza antolatuko badute, ba, nola egin hori komunitarioago, edo zer gauza kontuan hartu, edo ba, nahi badute seinale bat ipini, nola egin daiteke aurrentzako ere, ba, bueno, errespetuzkoa izan dadin, eto, bueno, guk hemen dena ez dugu kontatzen, lan handia egiten dute, eta hor gabiltza, pauso ezitzaileagoa izateko bidean, eta hala izango duz, joerak aldatzen doazen enean, ezitzailea dena orain, mendiko gehi urtera izango da, ba, beste kontu bat, orduan, ba, bueno, ba, hortxe gabiz, eten gabez.
1: Osongi, ba, ez dakit, ea ikasturte honi begira edo, ba, duzun, galdetu ez dizudanik aipatzeko edo?
2: Aurreko urtean hasi genuen aizia elkarrekin eraikiz egitasmo hau, udaleku eta Mondragon Unibertsitateko UESirekin elkarlanean, eta nahi genion jarraipena eman, ziburu namaitu genuen guztiok, pixkate ondorioak eta aztertzen, eta bertan ere esan genuen, honi jarraipena eman nahi geniola, eta nazio ikuspegitik aizia ezitzailea nahi genuela irudikatu eta pentsatu, eta, animatu ginen, euro eskualdeko diru laguntza batera aurkeztu ginen, eta, eman digute, orduan, pospozik, aurtengoan jarraituko dugu UEFI eta udalekurekin, eta euro eskualdea denez, EAE, Akitania Berria eta Nafarroako gobernuek batzen duten erakundea, dindaia ere batu zaigu, eta beraz, urrekurtean gurekin prozesua zizuten herriei bide laguntza hori eskaintzen jarraitu ahalko dugu, eta horrekin batera, laguntza hori eskaintzearekin batera, egingo duguna da, lau topaketetan elkartu, aixia aldia Euskal Herriko markoan, nolako oztopoak, nolako aukerak, legezko marko ezberdin ditugu, nerabaen ahotsa ere ekarri nahi dugu, gurasoak, irakasleak eta bar, eta ia marrazten dugun hori, gero lurreratzen asmatuko dugun, Baina, bueno, ba, hori da gure urtengo erronketako bat.
1: Osongi, ba, bueno, ikasturte honetan aurrekoan bezala, apurka-apurka izango dugu oinerriko, bueno, herrien eta bazkiden berri, beraz, ba, jarraituko dugu ikasturtean zehar zuen berri izaten ez da?
2: Bai, gu postosik gainera.
1: Osongi. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker nahiara gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
2: Eskerrik asko, malen, eta nahi, irrapia, bai.
1: Osongi, agur.
2: Agur.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidaren beste aldera, baina agurresan aurretik, ba, jendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ba, arratsaldean egiteko dituzuen kontuak aipatzeko, eta esan behar dut, gaur kontu dexente daudela, beraz, aukeratzeko baduzue zerrenda. Zazpietan, Sumendia izango duzue performantza Nerea Lizarralderen eskutik, Laudioko Kultur Faktorian izango da hau, eta zazpietan beste bi eskaintza dituzue. Antzezlana, Hernaniko Kultur Etxean, helduentzako ipuin kontaketa saioa izango da, Isabel Agirre Saroberen eskutik, Erotik, Berotik eta Zerotik izena du honek. Horrez gain, Donostian, Gibelurdin taberna, izan tabernan, Loiolan, Paiba eta Talaberaren kontzertua izango duzu, esan bezala, zazpietan. Zazpi terdietan, eskaintza bakarra, Bewitched eta Mork izango duzu, Portugaleten, Groove Aretoan, bi talde hauen kontzertua, eta zortzietara egingo dugu salto, ze zortzietan, ez dakit zer gertatzen den agendetan, baina bete egiten dira. Beraz, Rocío Saiz eta Labasuren kontzertua izango duzu Bilboko BBK salan, horrez gain El Saguaroren kontzertua Tolosako Bomberenean, Lipe Kurten kontzertua Donostiako Altxerri Jazz Klubean, eta Antzerkia, Loi Gorria, Ekoma Kompainia eta Javier Linieraren eskutik, Getxoko musika berri, eta beste kontzertu bat Miarritzen, Atabal Aretoan, Pupest Mastaz, horren kontzertua izango duzue, Miarritzeko Atabal Aretoan. Zortziak eta laurdenetan, Bilboko Kafe Antzokian Beireren kontzertua. Zortzi terdietan, Bilboko Azkenan Willy Jarons Jazz Night izango duzue. Eta zortzi terdietan ere, Donostiako Dabadaban Alondra Bentleyren kontzertua. Bederatzietan, Inigo Quintero izango duzue, Iruñako Central Kafe Antzokian. Bilboko Kafe Antzokian 9:30 Kolektibo Panamera eta 10:00 Arrasateko Gaztetxean Charlie Usher y las Canciones Asesinas izango duzue, beraz baduzue gaur arratsaldean egitekoen artean aukeratzeko zerrenda luze bat, eta guk hemen utziko dugu gaurko saioa, baina lasai bihar ere itzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest, beraz bitartean arratsalde ona izan eta bihar arte.

0: Radio Kulturan, leio temporala.
1: Ongi etorri leio temporalaren emankizun honetarat. Gaurkoan, 2011an edatutako erreportai interesgarri batzuk berdeskubrituko dituzue. Miarritzeko Aekako udako ikastaldi baten kari, bisita bat egitera joan gira, hango ikasleen ezagutza egiteko. Erreportai honetan, Odre Bordeletik Larresororat datorren kinea.
2: Radiokultura.com
3: Bitxia da, baina horrein ikusten dudala, ditudalarik peixaiak edo izadia, natura, ebe unkintuago uniz. Ez dakit nola, eta adibidez autoan, ebe entzuten balin badut euskarra, irratian. Eta ber momentuan ikusten dut natura, bada zerbait. Ene baitan bada zerbait. Ez dakit nola esplikatu, me, voilà.

Beraz, Audrey naiz, ogoita mala urti ditut, bordalekoa naiz. Eta kanbon bizi duela sortzi urte, orain. Eta ikasten dut euskara duela hiru urte. Kanditu dalarrik aurrak, nahi nuen transmititu zerbait. Kulturala, bereziki, astapenean kulturala. Eta pixkanaka, pentsatzen nuen, ba, ados, kulturala, me zer da kulturala. Eta enetako hizkuntza berdin kulturala. Beraz, ikastolan eman ditu nire aurrak, eta nahi nituen hitz batzuk ikasi. Eta pixkanaka, maite mindua izan niz izkontzarekin, euskararekin, eta kurtso gehiago hartu ditut, eta ala, segitzen da emeki.

Senarren aita amak eskualdunak ziren, erraiten dut ziren, zenta bon, nire aita ginarriba hilda, baina nire ama ginarribak galdu du bere euskara, eta horrein biziki berezia da, gure nola erran, gure harremanak biziki goxoak dira, baina gure arteko harremanak sakonagoak dira horrein. Alors, euskaraz mitzatzen iz berarekin, baina bitxia da, baina berak arraposten du frantzisez. Baina horrein gure familian, voilà, ni naiz bakarra, ez eskualduna, baina euskaraz bitxia da, bordalekoa. Betidanik, nire harremanak jendeekin biziki onak ziren, baina ikasten dudanetik euskara sakonagoak dira, goxoak dira. Eta erraiten dugu, enfin, usu erraiten dugu, izkuntz bat ateak zabaltzen du egia, baina bereziki eskolerian bihotz ateak. Zinez, atxemaiten dut izkuntza hori sentimenduekin biziki lotua dela, biziki. Eta usu entzuten dut, nere ama, galdu dut nere ama, eta bitxea da, baina geroztik ez dut egin euskara, eta horrein zurekin mitzatzen iz. Eta ukingarria da, eta usu entzuten dut hori... Ezkuntz hori biziki sentimenduekin lotua da.

Itzultzen naizelarrik bordalerat, alors ene xeme ekin euskaraz mitzatzen izan. Eta, bon, ene familian biziki ontsa pasatzen da, ulertzen dute, eta gainera nere amak kurtsuak hartzen ditu geroztik euskal bordaleko eskualetxean. Voilà, donc biziki ontsa, biziki konten niz. Familiarekin biziki ontsa, lagunak ez dute biziki ontsa ulertzen. Zergatik, voilà, izkunt zuri galdua da, zergatik iten du zuri, eta zure aurrak, zergatik ez inglesez, eta, bon, eta erraiten dut, beh, voilà, alemanara ikasitut, hainitz, inglesa, baina egunero euskara erabiltzen dut, eta ez inglesa, eta ez alemanara. Beraz, enetako, froga bat da.

0: Alors, nere ametsa euskarari buruz da euskaraz bizi. Eta zabaltzea euskara bizi modua desberdina da euskaraz. Simpleagoa da, ez artifiziala. Enetako, justu enetako. Hala. Beraz, euskaraz bizi.
1: Radio Kultura. .com

0: Miarritzeko AEK-ko udako ikastaldi baten kari, bizita bat egitera joan gira, hango ikasleen ezagutza egiteko. Erreportai honetan, Logans euskara ikasten ari den euskaldun zaharra.
1: Radio Kultura.
2: .com.
3: Ez da, ez dugu berdin edo bergauza janen euskaraz edo frantsesez edo berdin janen. Askotan niri gertatu zait eskolan itzuntzea erakasle baten hitzak guraso bati, adibidez, badira egoaldeko erakasleak ez dakitenak frantsesez. Eta erakasleak jaiten duena nik itzultzen diat gurasoei eta sentitzen da desberdina dela. Berak jaiten duena eta nik jaiten dudana. Raz, pentsatzen dut badela zerbait edo galtzen edo irabazten dena, fen, desberdina da. Lujanz naiz, xarataja naiz ere. Goita amak urte ditut, erakaslea naiz. Eta euskara, be, txikidanik badakit zerbait. Baina nire iduriko ez aski. Ez naiz elibiduna sentitzen. Beraz, voilà, li naiz ikasten, kiten du goita amak urte ikasten dudala. Ego naiz eskola elebidunean, eta gero kolegiora joan nintzelarik galditu nuen, beraz bakarrik opzio gisa nuen euskara, eta iniz galdu dut. Euskalduna nintzen, nire buruan, baina bazen kontradikzio handi bat, ze nire hizkuntza ez nuen menperatzen. Beraz hor hasi naiz, liseoan gehiago, liseoan hasi naiz aekarekin, piskat obetzeko nire hizkuntza, ez nintzelako gai elkarrezketa bat eramaitea, ulertzen nuen, baina gero hitz egiteko bizkiz zaila zen. Eta gero hasi naiz ere pixkat bidaiatzen, eta voilà, ezagutu dudalarik jende behia, biziki zaila izan da, erraitea galdetzen zutelako nungoa nintzen, erraitea euskalduna nintzela, euskalirikoa, baina gero ez nekien nire hizkuntza. Beraz, frustrazio handi bat sortu zen. Euskara bitxi da, ze euskara azkenean sentitzen dut nire hizkuntza bezala, beraz nire nortasunean da. Baina frantsesak du gainean da. Baina frantsesak du gaina hartzen. Beraz, badut frantsesa ere nire

baina frantsesa erakasten dut. Eta ez dut maila euskara erakasteko, beraz hori da nire referentzia nahi baduzu. Hortan sentitzen dut hainitz ahulagoa dela nire euskara, frantsesa baino. Ez naiz gai sentitzen euskara erakasteko, beraz ez naiz oino elebiduna. Hortan uzten badut nire referentzia. Lanean beti ari naiz euskaraz. Gero lagunekin frantsesez askotan, ez dudalako egin indahori edo piskat ahemana aldatzeko, ezkuntzaz aldatzeko. Ze betidanik nola ez nuen menperatzen, beti frantsesez aritu nintzen. Orain menperatzen dudan ez geroz, ez dut aldatu, lortu dut lagun batekin aldatzea. Janai dut lagun horrekin orain ezin dut frantsesez hitz egin, aldatu da ahunt, beraz... Eta gero baitu lagun batzuk norekin edo euskaraz edo frantsesez zut lotxarik aldatzeko, baina voilà, bata edo besta. Eta gero familian badut iluba bat eta berekin saiatzen naiz beti euskaraz egiten voilà, badakielako, ikastolan delako eta voilà, ez luke nahi bakarrik eskolan entzun dezan euskaraz, gero... Ja da, ni aparte gutien zuten duela, beraz, importantea iduritzen zait, berekin aritzea euskaraz.

joan nintzen Kosta Rikarat, bilabetez, eta han bazen banekian aintzinetik mego aldeko neska bat joaiten zen ber momentuan, ama bostegun pasatzerat, han sortu zelako, bera adoptatua zen hemen, nik ezagutu nuen neska hori Saran, ikastaldi bat egin zuelako ikastolan. Eta jantzidan, te behme momentuan izanen naiz egi hortan, ze ezagutuko dut nire ama, zuen ezagutzen, eta hori, eta jantzidan, berdin elkartuko gira. Eta elkartu nintzen berekin egi hortan, ni Kosta Rikako lagun batekin nintzen, eta bera zen egoaldeko laguna initzekin. Eta beraz, hasi ginen, euskaraz hitz egiten, nik nire estapenak ziren, egin nuen uste dut foruko bajentegia, besterik ez. Eta hainbeste egoaldeko jenderekin ezin nuen hitz egiten, ez nuen komunikatzen al, nire emengo lagunekin, fel, nik nituen elkartu hor, bazen Kosta Rikako tipoa, eta ari nintzen, berak pentsatuko du, anfet, ez dakidala euskara, erraiten dudala euskalduna naizela, baina ez dut lortzen horiekin hitz egiten, eta hasi ginen espainolez hitz egiten euskal lehiko lagunekin, fean. Hori izan da frustrazio handi bat. Hai. Lehen ametsa da libiduna izaitea. Gai izaitea euskara erakasteko. Nire ustez, gai izanen naizelarik, izanen da seur naizelako nire hizkuntza euskararekin. Jana iztegi mailan, gramatika mailan, aditz, voilà. Baina ez dakit iritsiko denez momentu hori. Gero mailaren aldetik eta bereziki ikastaldi untan, ohartu naiz maila aski on bat nuela. Eta pixkat berdina ekarekin muga batean nintzela. Beti hor ikasitut gauzainiz eta beti ikasten dut. Baina hor iduritzen zait beste modu batez landu behar dudala hizkuntza eta izanen da idatzian. Hor dut, utxa ondiena. Idatzia landu eta irakurketa. Eta nire ustez, orain erakasleak ez dute deus egiten ahalko niretzat, orain niri da hastea idazten irakurtzen. Ze irakasleak bai emanen dizkidate lege batzu, ez ditu danak oinu buruan, ez ditu denak eta aditzak eta ez ditut bate menperatzen. Baraz bom, gaur ikusiko ditut, bihar behiz eta hola, ados. Baren gero, oiak hori guzia eman eta niri da orain dena egitea. Radio Kultura

0: Antion Etxeberria Donibandarra ez daki geldirik egoten. Mendian txirrindulan ari denetik, bere ofizioak biderkatu ditu. Betetez mendi jautsiera ikusgarriak, bideo filmatzailea, Shaper delakoa, bizikletari esker ere bidaiak egiten ditu, Kanada, Zelanda Berria, Frantzia, Antionek dena kondatzen dauku. Entzun lehen partea.
1: Radio Kultura
2: .com
3: Hain egeskira irazi dugun jendeak esatute, ez da posible, ez profesionala dira, eta dena, eta hori dira, ez, hor, pista hilabetatzez egin dugu, bi pertsonetak dira aparatu batzekin, txak, egin dugu, ala, be dinamika, interesgarria, eta ja, denak pasionatea ginen, eta dena, be, gusto horrekin egin dugu goza, begia kalitatea, geroztik egin ditugu bideo batzuk material gehiagorekin, eta ja, ditbakzu, piskat profesional ingurumen gehiagorekin, eta ez dira, ere ez da hain ongi atera. Uste dut eskoalerriko bideoa izan dela politena momentukotz, eta egongo dela politena momentu bat niretzako. Antxon Etxeberria deitzen naiz, Donibane Lohitzuneko naiz, eta txirrindula ingurumenean ari naiz atope. Ni beti danik ez dut suportatzen barnean itxita egotea. Odan egia betitik kanpoan egona ez beti bataiatzen, pelotan ibiltzen eta askifite naturarantz joan naiz zen mendia beti asko maitatu dut. Ez ez zora errian egoten den tipo bat, nik maitu beti lana bukatuta eta hola joatea asteburuak mendira pastea, naturan ibiltzea eta ja, piskat burua ustutzera eta aire freskoa hartzera. Eta egia, bo, beti kirolan ibili naiz, asko baitut gauza fisikoak egitea. Ja, txikitan dira, ustut, ez dura kirola initz ez entxeratu. Eta, bo, azkenean bukatut handituta kirol bakartiak egiten hasi naiz. Asiran Donibanen bizituz, asin ez skateboard piskat egiten, surfa piskat egin dut, gero asin zen BMX egiten piskat, eta ja, piskat lanean asin zaik, diru piskatu kanta, motoa egiten asin zen. Txikitatik, ja, metxan nuen moto bat ukaitea, bon, diruain itzukan bako horretarako, ja, emezortzu urtetan edo piskat lehenago nire lehen moto erosin nuen, azkenean, biziki pozik eta dena. Eta ebi jasintzen motoan ibiltzen mendian eta hona. Eta egia da askifite hartu nintzen motoa ea terrenoetan piskat bueltan ari zela dakzu. Hamster gisakoa piskat, hori egia ez nola sobra gustokoa. Nik nahi guen gehiago mendian ibili bakzu bide naturaletan eta dena. Eta bo egia oinez edo zaldiz ibiltzen diren jendeak topatzen dituzak. Hartzen zela bisaetan beti aspartzen dituzela eta dena. Eta sentzase hori ez nuen bat ere maite. Eta azkenean bo poliki hartu nahiz txirrindula isistintzen zela ere. Askifite hasi nuen, betet egiten. Motoa saldu nuen hogei urtetan eta ja, erosin nuen dene lehen txegindula. Eta hor izan da, hortik aurrera bizikifite ibili dira gozak. Hortu nahiz, moto sensazioak ja, berriro harrapatzen dituela. Ez zora soinurik egiten eta azkenan ja, natura ingurumen hori eta ja, askoz hobeto respetatzen zilua eta lasaitzen zela askoz hobeto. Gainera, egingarria zena da momentu horietan lan egiten nuen arboletan tanea, eta ja, tronzonezekin ibiltzen zen aste osoa eta gero aste buretan moto hartza eta berriro soinua egitera egatea zinuen gehiago. Odan, egia orain asko maite nuen jine txegindu hartzea, oinez ibiltzea mendietan eta ian lasai ibiltzea. Olasi zen kiro lasiera, olasi nuen nahi. Egia nire gurasoak betitik igandetan mendira eramaten ziguten. Nola irian pasten duzuna aste denbora iniz, bakantzetan ondartzantzaren egur osoa, gutxinez, aste burutan igandean joaten ginen mendira, ibiltzera, altura piskat hartzera eta ja aragi piskat erretzera su txiki batekin eta hori banatu digute gure gurasoak eta ia hirua anaia jeba gara eta hiruak oso horretzapen honak ditugu eta sensazio honak hartu ditugu eta orain asko baita dugu mendian ibiltza. Eta nola Donibanen loitzunen bizitunez behin beti, udan bak zu ze bordela den Donibanen loitzunen, ordan hortik atera eta asko baita zu igotza mendira eta lasaitzea biskat, ez zena. Fua, hartu biskat distentzia bordela horrekin bai.
2: The ecstasy's voice is swaying, interplaying, perennial gardenia garden, flowing into fuchsia.
3: Entzaten naiz piskat gauza diferenteak egitea, baina ni beti bilin naiz ala ere desentso parteetan. Zene duzu betete baituzu disiplina mota diferenteak, eta disiplina moten arabera bauzu materiala diferentea eta toki diferenteak ibiltzeko. Eskolarian gehienak ibiltzen dira dituzte txirrindula aski txikiak, harinak eta ibiltzen dira goitik bera, igotuz, jeutxiz eta bora pasatzen dira. Guk hasi dugu direkto desentso partea, da gehiago oinez ibili pusatu zeren txerrindula pisoak ditugu eta goitik bera joan abiadura azkarrean. Egia disiplina hori da aski komplikatoa zeren terrenoak landu bak dira, sekuritate mailan ezin zera edo zein tokitan ibiliz eta jendeak harrapatzen dituzu eta biskat komplikatoa gara.
2: So I'm locked inside of the Holiday Inn and I'd like to get out with just a little bit of rain.
3: Desentzu azkenan da moto bat moto jarri gabe. Ordan egia mototik aterata berala hori hasi naiz, txerrindula lodi bat, azkar bat, ezin duzuna portu. Eta behin terreno bat deskubitu dut, eta hori izan nahiz, ze ondo, eta berala txirrindula erosi, eta hasi nahiz. Gainera nik egin dudana da txirrindula hasi nahiz ari, hasi nahiz txirrindularekin alde batean eta palarekin bestaldean. Hora poliki-poliki lantzen dituen pistak, loditu saltoak, ideki pista berri batzuk, eta hola dinamika horretan hasi nahiz lagun batzuekin direktokin. Gauza hasi da Ibardineko pistarekin, zen Ibardin pista txiki bat zegoen, eta gu hasi garelarik urteak eta urteak pastu ditugu lanean, jende batzuk etorri dira laguntzera, disiplina hasi dutelarik, eta dena, eta poliki-poliki hori bat pertsona ibiltzen ginen, egun batzuk txirrindulan ibiltzen, egun batzuk lanean, eta pista aldatu dugu kristona, eta fama ukandu jendeak elduzirik, ze pista polita, ipatzen zuen besteri, eta bo, dinamika horretan, askena, aste buru guziz, eskualerriko jendeak elkartzen ginen ahan, eta txirrindula iten, eta horra, eta poliki-poliki hasi gara ibiltzen, Pirenoetan, esaten izun bezala, pistak ideki dituzte, eta hasi gara piskat mugitzen, eta azkenean, pastu gara piskat urgunago, joan gara Andorrara, eta urte batez, joan gara Alexekin, lagun batekin, Alpesetara, eta han, pistak dira askoz landuagoak, eta dena.
2: Time, this is liquid, ring a ding a ding and I want those 3 grand band tickets, man.
3: Lengo urtean egiten zuten bideo txapelketa bat. Eta gira guk egin ditugu beti bideo txiki batzu gure artean, gure aparato txikekin, hola, eskata, hola, irriteko, eta hor, nahi ginoen benetan pista polita bat eraiki, bideo bat egin, eta goza bat benetan interesgarria egitea. Eta elkartu genuen Alpesetan lagun bat, hor, bideoak egiten zituztena, eta Alexekin eta beste lagun batzukin guk pista eraiki genuen, dena prestatu, eta hola, horiek etortzen dena prestatuen, hop, Alex eta beste batzuk ibili ziren eta bideoa egin eta hola kriston arrakasta ukan zuen eta hortik dena hasi da. Konkurtso baten dako, konkurtso txiki bat, justu txirrindu bat irazteko eta gero bideoa ibili da ezker eskuin gero eta jende gehiago begiratzen eta azkenean gure ezaguntzak ze ondo zuri bideoa ez dakitze markak esan dit ezagutzen duzu asko erko jendeak kriston bideoa indute ez dakitze ez dute beste batzuk egina eta hasieran hor ginen, ongi da, eta poliki-poliko hartu gara, bazera metango zat egiteko, eta hola ba igurugu gure proiektua.

txirrindula ibiltzen atzera toki naturaletan, baina gero gure disiplina ite duzu gehiago saltoak, horretarako batzutan behar dira birunda batzuk eraiki edo parte batzuk ideki, gero saltoak egiteko behartuak gira lurretik ateratzea, ordan elbor batzuk metatzen ditugu, sistema batzuekin, lurra gainetik eman, hor volumena piskat irazteko, eta horra. Gainera, interesgarriena da, Ibardinen lan iten dugularik, badugu akordio bat hango alkaldearekin, eta dena naturalak egiten dugu. Arbol hilak lurrean direnak errekuperatzen ditugu, adar hilak, lurra eta argiak han mugitu, eta dena iten dugu natura gisan, eta egia jendeak ikuste dutedek Ibardineko terrenoa biziki polita atxematu dute, eta hola gaxizen gauza, eta poliki gero eta teknika gehiukan, eta hor egia biziki polita atela dela gauza.

0: Internazionala litza izango liteke Shaper. Surfa plantxak egiten dituztenak ere deitzen dira Shaperak. Ba, txirindula mailan da terrenoak egitea. Zen beti terrenoak itean ez dugunez goza susenak iten da pirundak egitea da piskat artistiko mota eta surfa plantxak egiten dituztenak berdin egin behar dituzte bueltak eraiki eta piskat artistiko maila hori hola ditze dute. Gero preseskiz esan nahi duen ez dutinez behiratu. Ezakit nondik heldu den egia esan, baina horakit hola deitzen dela. Nola konkurtsua ere hasi dugu, esan dugu, bo. Hasi ginen ja piskat kontaktuan hasten jende batzuekin, sponsor batzuk ukaiteko, ja diru piskat ukaiteko, mugitzeko, eta ja fresak paratzeko. Baina lehenago egin dugu beste bideo bat, egin genuna Benazken, Espainia aldean, Aragonen. Eta egia bideo hori egin dugu beti dinamika berdinan, ni joan itzen haste bat lehenago pista lantzela lagun batzuekin, eta gero etorri zen haste burua pastera, eta ja bizpairu gunez berriro filmatu, eta kalitatea berriro hain ongi atera den, hortik aurrera esan dugu gale, hop, bagoaz, entzaten gira gozatzuk errekuperatzen, eta ingo du bizpairu bideo hala mundu inguruan.
1: Radio Kultura

0: Antion Etxeberria Donibandarra ez daki geldirik egoten. Mendian txirrindulan ari denetik, bere ofizioak biderkatu ditu. Betetez mendi jautsiera ikusgarriak, bideo filmatzailea, Shaper delakoa, Antionek dena kondatzen dauku. Entzun, bigarren partea.
1: Radio Kultura.
2: .com. Arizeik askotan txirrindulan, txirrindula ez da txirrindula ibilita pausatu. Etxera sartzean garbitu behar da, konpondu, grasatu, eta kriston denbora hartzen dizu, azkenean gero eta lan gehiago ematen duzu zure txirrindulari eta idutzen zaitu gero eta hobeto itzultzen dizula. Eta zaldian ibiltzen dira direnenako oien zaldia bezala, oiek jatera ematen diote, zaintzen diote. Egia ahreman partikulara dudala nire txirrindularekin, nire lagunak esateit askotan. Baina asko ibiltzen zarek behartu azera hori egitea eta gira kirola bizikintez garria dela eta gauza hainitz ikasitu dut, jende hainitz ikusi, toki hainitzetan ibili naiz eta minutukoz bizikipozik naiz egin dudan guziaz eta esportu hori segitu aldu danez.

Antxon Etxibarria deitzen naiz, Donibane Lohitzuneko naiz, eta txirrindula ingurumenean ari naiz atope. Txirrindula ibiltzea, ez da justu joatea ibiltzea eta etxera sartzea, da ere batzutan pistak sehatzen ditugu, edo bide naturalak apurtu, batzutan jomar da ere berriro gauzak lehuntzera edo antolatzera, eta egia nik betitiko hola ibili naiz, eta azkenan asko maite dut pistetan lan egitea. Eta nola lan gisa ibiltzen altzaren horrela, nik imintzen euskat alpesetan lanean tipo daten dako, eta egia bide hori hain fite induen itzulia, nire kontakto guziak bida izaten bezu bat, esan ez, oh, ze bideo polita, bizike ondo, pista polita, eta hola berriro kontatuan sartu nintzen bizpairu jenderekin, eta orain gaur egun baditut kontratu batzuk, txerindua pista batzuk egiteko, eta hori ez poliki aktibitatea horretan sartzen.

Hala, okan ginen budjeta peskata ibiltzeko esker eskuna bidaia, egin dugu gure lehen bideoa sponsorarekin eta dena Zeelanda Berrian. Gero joan ginen Andorrara, itera beste bideo bat. Eta gero joan gara Alpesetara, eta hor, azken bidaia, deura, amabost egun sartu nezela, da Kanada. Da bidai principala niretzako, zeren dena handik hasi da, eta da berriro hasierara joatea piskat bakzu, hango giroa eta ja, dinamika ikustea, eta biziko pozik nahi zara han bukatzea gure urtea, eta horrela. Herri bakotxak badu piskat bere egiteko manera. Nebo Zeelandian interesgarria zena da ez dute estazioa initzan ibiltzeko. Horien dinamika da itea pista initz toki berdinean, txirrindula txikiak dituzte eta horiek dena ite dute txirrindulaz. Igotzen dira txirrindulaz, jozten dira. Horan dira dira baute fisiko bat ikaragarria eta txirrindula txikiekin ibiltzen dira egun osoa, jaten dira lanera txirrindularekin, ibiltzen dira ezkerreskun txirrindulaz. Hori biziki interesgarratzen bat dut, egia gu, ibiltzen gara txirrinduaz mendia, baina gero beti autoz gara eta dena, eta hori asko maitatu dut Nebo Zeelandian. Gero baute, nintzen tokian gutxenez, baute kriston kirol giro hori, sentitzen duzu gazten mugindu bat, kirol mugindu bat, denak korrika, denak txirrinduaz eta dena, eta hori asko maitatu dut.

Andorra, bon, pire honnête, on a pêché dans sa bernie nadal, pêché tant de cela, mais gros Canada, le Canada, ni. Bah, vous êtes dynamique à battre, oui, à rigarriada. Ou l'air sous, ça a été dans l'indication, c'est un animal sans aller, qui a été là, qui a été là, Christon a dit là, bah, tout ça piste à calde ou citan, bah, de la Christon, Christon, diende à ibilsen de nat, ou l'air sous, ça a été dans l'indication, handicachetan à tsemma, cric, de la douter, t'as gagné, piste à quelle équipe c'est que t'as, bah, tout est Christon technique, bah, tout est, mais, à marourte, à orédato à diran, t'as, or, mais c'est qu'il y a des gars à un goût d'ailleurs, t'as. Ideia initz, initzekin sartu gara eta kriston goguarekin. Egia nik hasieran pistak bakik lantzen ditula eta proiektuaren dako bi tipo izan behar dira filmatzen. Hasieran nik ez duen bat ere filmatzeko intentziorik eta megia hasieratik txirrindula hasiena izenetik beti segitzen ditut bideoak. Beti ari gara azken bideoak begiratzen, eta hainbeste bideoak begiratu ditut, azkenan begirada partikular bat dut. Argazki batzuk egiten hasi nintzen horrela, filmatzen ari zirareko jak, eta hortu ginen ez nintzela soberatxarra argazkietan, eta esan ditu, zatik ez zuk filmatu nahi, ordan hasi nahi zola filmatzen. Zen gainera hasi gineak filmatzen, izan zen lagun bat, Damien, eta beste batzuk hor ziren, baina ez zuten denbora iniz filmatzeko jak, eta nola bidaiak denbora iniz hartzen ziguten, behar genuen norbait sehurrean beti libri izateko, eta azkenan nola prendintzen idortea horretarako erabiltzen, hola hasi gara nik filmatzen, eta egia gauza berri bat dela niretzako, me oso interesgarria da, eta benetan begira da interesgarri bat bali maduzua, aski ongi antolatzen zara azkenan.

fama bat ez dakit. Nik asko maitatu dana da urteak egon naiz nire eskinean hor mendietan tope ibiltzen eta jende guztiak esateate, zara hori eta banoa ibardina eta beti, joder, beti ibiltzen zara ibardinen eta da. Bueno, urteak hola pasta dira eta nire gurasoak ere zeiten zuen beti mendian. Egia gauza posturin nahena gehenik da bide hori atera delarik da jendeako hartu dira azkenean behiten nuen guzia bide horrekin agertu da eta hartu dira zer egiten nuen preseski eta zela nazen hori egitea eta no esan, irikidu begia pixkat jenderi zen egia disiplina hori ez dela bizik ezaguna hori no? Eta orduan nik aipatzen nuen beti hori egiten dut be jendeak ikusi arte ez duzu berbertzen eta egia fama baino gehiago nik asko maitatu dela da askenean ikusi du hoien begitatik jendeak ze egiten genuen zer zen preseski gure kirola eta hori. Egia gertatu zait, Doni Bani Miltza initzek edo zaizkit, ez zuzera bideokoa, ze bideo polita eta hori. Eta gena nola ni izan nahizan, maskota gisa hor, hau abeti nina izan bideo hasietan. Ja, ibiltzen ez Alpesetan eta dena, jendean nintzen torri zait. Kanadan ere torri zaizkit batzuk. Zain duiz, Kanadan asko maitituzte gure bideoak. Oartzen dira, haien erritik urrun ere, badela dinanekia bat eta dena, hori asko maitatu dute. Eta bizpailu torri zaizkit bai Kanadan. Zuek zarete, fast focus, ze ondo eta... Hai, hori erresago da gero segidan gozak lortzeko eta, bueno, ongi pasadia gozak. Egia hain beste maitu den hori, pentsatut, beste gozat egiten badut ondoan beti horri pentsatuko duela. Eta horrek pixkat azken urteotan, baratzetan asko bilinez lanean, baina egia beti alintzen lanean, eta beti txirrindulari pentsatu, eta azken pentsatzen alintzen, zatik, alinez gozat egiten, beste gozat eri pentsatzeko, txartu honez, direktuki gozat horretan egitea. Egia asiran ez dela bezik erresa, jaintzen behin Alpesetara, baina ez du segidarik eman, eta, bueno, montukot, pentsatu biziki zaila dela horretaz bizitzea. Baitut proiektu txiki batzuk, ja, behar bat dinamika hori, fama hori erabili ere piskat gauzak laguntzeko, eta, bo, espedun dire proiektuak puntara inoela mangutu dara, gauzak posible izango dira itea, eta horra sekretuko dinamika horretan.

0: Ni be mengoan naiz eta hori ez dut inoz gordetzen, eh? Me ringarri da, zen asko ibiltzen naiz entokietan eskolarria ez dute ezakite ez da zer den, baina beti esaten den nunik aluz, ni eskolarritik, esplikatzen nire, beti bizpailu hitz irakatzi hola, eta hola ulertu dute, benetan badela ingurumen partikular bat, hizkuntza batekin eta dena, eta hori jendeak biziki interesgarra etxamaten du, eta harriktua dira, hortik heldu den pertsona txiki bat, hain gauza interesgarri egiten eta hori guzia, eta hori ase barri, aski barri gara.
1: Radio Kultura

Radio Cultura. Eus.

Koloreak preso bizi dira egunez. Hala ere gauez, ies egiten dute egan eta lo dagoen jentearen ametzetan sartzen dira. Ordu batzuetan besterik ezpada ere, libre bizitzeko. Argatik izaten dira ametzak hain bizi. Egunak ez du oraindik argitu, baina oskarbi dago zerua. Pentsa, inor gutzi daukala bere herriaren egun sentiaz gozatzeko aukerarik. Ireki babegiak jaiotzear dagoen egun berrirako. Jarri gaitezan zirrikitutik harago begira, sarraiatik haragoko argira.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, irratia.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK maitatzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

cacahuète me fait la tête.

Trampa Cebes.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRECA, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRECA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean sartu.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka nahi duzuen bezala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: usaina.
1: Ez azu baita.
0: Ez azu baita.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio numérique qui vous fait voyager. AIRK, DAB+, frekuentzietan, zuen dako. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.